Радио София. I like stunning, I like shining.

0: Радио София. Музиката, която обичаме. Звукът на столицата.
1: Дай ми свобода, не искам да живея в тъга. Дай ми свобода, върни ми любовта.
2: Това е
0: Радио София.

0: Българско национално радио.
1: Шест часа. Новини с Ивайло Василев. Рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна, нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, обсъдиха участниците в заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикан от президента Илияна Йотова. След разговорите стане ясно, че съветът осъжда ударите с дронове и настоява
2: за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите.
1: Държавният глава открои и другите действия, които ще предприеме България. Сред тях са консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на сигурността на корабоплаването и още.
2: България да поеме активна роля за преговори и намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море, за мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност.
1: След заседанието, председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков заяви, че е постигнато съгласие след разследването на инцидента и информацията от него да бъде оповестена пред обществото. На подобна позиция застана и съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев, който очаква окончателните резултати от разследването и заяви, че по време на заседанието е имало достатъчно индикации за руска намеса в атаките срещу корабите. Станислав Анастасов от ДПС заяви, че консенсус в консултативния съвет не е постигнат, тъй като четири партии са били против текста и допълни, че според него правителството разполага с достатъчно информация, за да посочи кой стои зад инцидентите. Същевременно стана ясно, че четири парламентарни групи не са подкрепили позицията на съвета. Това даде повод част от политическите сили да зададат въпроса дали

0: Предложените текстове събират необходимата подкрепа от 3/4 от участниците, за да бъдат одобрени. В отговор президентът Йотова заяви.
1: Тези предложения бяха приети с 3/4 мнозинство, така както изисква закона.
0: Произходът на дроновете, участвали в атаките срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България, все още не може да бъде установен категорично. Това заяви премиерът Румен Радев след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. По думите му, анализът на характера на товара, движението и посоката на корабите може логично да насочи към руска версия, но към момента няма достатъчно доказателства, за да бъде заявено категорично, че атаките са извършени от Русия. Попитан защо не е репликирал думите на украинския президент Володимир Зеленски, според когото украинските и българските служби са установили, че дроновете са били руски, Радев отговори.
2: Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината. Тук на Консултативният съвет получихме много ясни доклади от министра на отбраната, от началника на отбраната, от ръководителите на службите за сигурност, че комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът, е нямало. Какво е казал Зеленски, това се е за негова сметка.
3: Има ли за страната ни, господин премиер?
2: Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност. Разбира се, има рискове. Недалеч от нас се води война. Както казах, тя разширява своят пространствен обхват, навлезе и в изключителната икономическа зона на Република България. Но към момента мога да кажа, че няма пряка заплаха за националната сигурност.
0: По-рано през деня Русия отрече двата кораба да са били сред целите, поразени от въоръжените сили в нощта срещу 6 октомври. В позицията се казва още, че за определяне на националната принадлежност на дроновете, с които са нанесени удари срещу плавателните съдове, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването. Спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия товарен кораб Алфа Ватан е прекратена и няма да бъде възобновена. Не са открити никакви следи от екипажа. Има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив за секунди, съобщи вице-адмирал Румен Николов, ръководител на Морския спасително-координационен център. Свидетели ще бъдат повторно разпитани по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, който обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, причинила смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Инцидентът стана на 14 август миналата година, като Бургазлиев блъсна петима души на тротуар в курорта. Защитата на подсъдимия твърди, че управляваното от Бургазлиев АТБ е било технически неизправно. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста професор Мариела Генева, която заедно с още трима души е обвинена за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации от болница Свети Георги в града. Под парична гаранция беше освободен счетоводителят в частен здравен център, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Третият задържан по случая, 82-годишен лекар, е освободен заради тежкото си здравословно състояние. Сега към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добро утро!
4: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 1 градус в Дупница до 17 във Враца. В София е 9 градуса при 52% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 6 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио София. Гласът на столицата.

0: В лунната стая от Валери Петров.
1: Ей! Ей, какво правиш?
2: Нищо. Свири си?
1: Това било свирене. От такова свирене фа диезът ми е развален. Чукни го да видиш. Ти чукнала, бе. Другият, по-вляво. Черният.

0: Още по-нататък. Виж, ето този. А? Как ти се вижда? Тоест, как ти се чува? Така че ако мислиш това нещо тук за играчка, много се лъжиш, драго Росе.
1: Щом не е играчка, аз пък...
0: Чакай. Много обичиви сте станали.
1: Да.
0: Не можеш да се пошегуваш.
1: Да.
0: И какво съм казал толкова? Ела, от 7 години никой не е говорил с мене. Едва ме изкачиха в този панелен блок на 12-ти етаж. И пак само прах събирам. Ми погледни. Наздрав. Извинявай.
1: Извинявайте.
0: Исках да кажа, че в тази моя черна кутия има

0: тъмната гостна, от луната обляно, свети голямото черно пиано. По клавишите бели светлина се разлива, но ти да свириш на тях не бива. Първо, защото вече сред нощ, и второ, защото сме мънички още. Но самото пиано за теб и за мен концерт ще даде необикновен, такъв, че даже при най-гръмката гама ще го чуваме само с тебе двама. Но в него ще има и танци, и смях, и картинки с стихчета, съчинени от тях. Не си бъркай в нослето. Мирно в тъмното стой и слушай го. Ето, вече почнал е той.
1: Браво! Браво!
2: Харесва ли ти?
1: Страшно! Да го преснеш!
2: Оставаш и да не ти харесва. Това е Чайковски. Не, да не казвам кой.
1: Ама значи...
2: Без да говорим за изпълнението, разбира се. А кое най-ти хареса?
1: И какво е, като ти хвърчи шапката?
2: Какво? Тогава слушай пак. И този път няма да има номера с шапки.

0: лека нощ.
1: А батерията?
0: Каква батерия?
1: Няма да ти кажа, че е зад левия заден край на футяла. И за какво ти е тя?
0: Ми за танкчето. Вчера забравих.
1: За танкчето. Отначало си помислих, Розето иде най-сетне за мен. После като

0: и видях дупенцето да се подава изпод канапето, вече настъпи разочарованието. Не знаех, че е за танкче. Хубава работа. И ти си ми една мъжка Гана.
1: Моля?
0: Не стига, че всички момчета играят на войници, ами и момичетата почнаха. Добре тогава. Ще ти свиря една музика като за тебе. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз. Ние сме войници в строен ред, с пушки на рамо и знаме отпред. Ние стреляме точно във всички страни, печелим победи във всички войни и нямаме никога ни пленен, ни убит.
2: Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз.
3: Имаме само един инвалид, който изчезна в последния бой, но сега се намери. Под бюфета е той.
0: Раз, два, раз, два,
2: раз, два, раз, два.
0: Рота на място!
4: Рота на място!
0: Стой!
4: Стой!
0: Наля, во!
4: Наля, во!
0: Ето това беше марш. А знаеш ли какво е валс? Слушай. Едно, две, три, едно, две, три. Какво е валсът, питаш ме ти? Това е танц, при който човек се върти. Върти се не сам, въртят се двама. За танца са нужни кавалер и дама. Преди много години един момък видял.

0: И валсът завъртял ги така вихрено, радостно, че скоро след бала се оженили те.
1: И тя с радост му дала 3/4 цели от своето време.
2: И той дал и 3/4 от своето бреме.
0: И в 3/4 такт се родило бебе, което приличало 1/4 на тебе.
3: Така че остава положителен факт това, че без валса в 3/4 такт
0: не щеше да има драго росенце мое, сега кой да разпитва валсът какво е.
4: Браво! Браво!
5: Само че, драго Росе, аз съм, как да кажа, сърцето. Тъй, че по-добре само да слушаме. Ти искаш още музика, нали?
4: Ама, да е смешна.
5: Добре, добре. Ето ти тогава един погребален марш.
6: Остави, приятелю скъп.
1: Додето сме живи,

0: ти, а сякаш бе час.
1: Те чакахме ни да възкръснеш сред нас.
2: Сега да би могъл, покойнико благ, отново да скочиш с настръхна уста.
3: Той сега ще ги задели?
4: Еми, по всяка вероятност.
3: Ще ги задели?
4: Негова си работа. А сега да изпълним една песен за кончето.

0: Я ми кажи, ти яздила ли си кон?
1: Не съм.
0: Крайно, ама крайно те съжалявам. Да знаеш само колко е хубаво, като го яхна и той като препусне с всички сили.
1: Да, той колко конски сили има?
0: Една колко.
1: А нашата лада има 86 и моторът ти е 4 тактов и с 4 цилиндъра.
0: Е, да, а моят цилиндър е само един и то... Но имам много повече тактове.
1: Аз пък ще си карам моето конче.

0: деца.
1: Ей, чудесно, Конче.
2: Но по-добре да се върнем към момичешките игри. Ти кукла нямаш ли?
0: Имам, ама не е Барби.
2: А, да, вярно, вярно, виждал съм я. А помниш ли, когато бяхте болни с нея миналата година? Спомняш ли си?
0: Да, спомням си.
2: Есен е вънка, шумят дъждовете.
0: Да. Есен е вънка, шумят дъждовете, а вътре ни с куклата болни сме двете. Двете лежим отвадни в кревата. Боли ни и двете ужасно главата. По тюрганчето двете си делим аспирина. И аз имам ангина, и тя има ангина. А що ме така? Не разбирам тогаз. Защо чичо доктор, като идва у нас, мене кара да казвам 33, 33, а нея не я и поглежда дори. Есен е вънка, шумят дъждовете, а вътре ни с куклата болни сме двете.
2: Ти много си обичала, нали?
0: Да.
2: Но би искала да си имаш една нова, по-хубава, нали?
0: И...
2: Ето такава, например. А пък новата кукла е от скъпите кукли. С мигли и извити и накъдрени букли. И разбира се, спяща. И щом Роси я взема, нещо винаги вътре и бръмчи в корема, което би трябвало да звучи като мамо, но той прилича на мяукане само. И всички вкъщи са вече разбрали,

0: че макар да е скъпа и в прозрачни вуали, които я правят прилична на фея, не, приятелка Росето не е още с нея.
1: А защо не съм приятелка с нея?
0: Опитах се безуспешно да вляза в детската психика. Но сега ще ти покажа как пее чучулигата. Ти чувала ли си я?
1: Не.
0: Е, тогава е ясно защо нямате отношение към музиката. Значи така, а? Само чели сте на книга тази дума чучулига, но как пее и каква е, никое дете не знае. Някой може би е чул, че била дребна и скачулче, но това е много малко и е много, много жалко. Че в града децата не са виждали житата, че за тях е непозната песента на небесата. А този град студен ще усъмне някой ден, без детински вики врява, и ще види той тогава, да, да, да, ще види как ту-ту-ту и трака-трак, един шарен, весел влак посред нивите пристига, пълен с градски дечурлига, не видели чучулига. Чулия?
1: Да.
0: Защото може да ти изглеждам старомоден, но песента на птиците, ручиите и пчеличките е много по-хубава от вашите тенекиени пластмасови танкови ракети с разните им так-так-так и бум-бум-бум. Добре, достатъчно. Ами стига. Предавам се. На времето имахме по-кротки занимания и по-мирни механизми.

0: Шарманка? И това ли не знаеш?
1: Не.
2: Шарманка, това е музикална машинка с каишка, с дръжка и с пъстра картинка.
3: Понякога има папагал или мишка, които изтеглят късметчета в книжка.
4: Тя може да свири единствена песен, все съща за пролет, за лято и есен.
2: Човекът върти я и свири за всички, и децата го слушат и му дават парички.
0: Ти сред тях промъкни се и отпреде излез. Ако нямаш парички, за теб може и без.
5: Продължаваме нашия нощен концерт с една музикална гатанка. Отде до нас дошла е таз песничка, познай? Една страна това е с хубост и без край. Тя много е различна от другите земи. Един вулкан в нея над залива дими. В морето й оглежда се един старинен град с канали вместо улици и приказен площад. Познали я? Познали я?
1: Италия!
5: Разбира се, позна! Италия! Италия се казва та страна. В Италия са тези чудесни красоти, оттам е тази песен, която чуваш ти.

0: Искам сега една от Африка.
1: Чайковски не е писал за нея. Вместо това, завръщаме се у нас.

0: Аз знам едно стихотворение за снега. Да го кажа ли? В Африка има зверове, пирамиди, но там чудо такова няма как да се види. Сняг през нощта навалял е навън и цял е света като гледан на сън. Бели са всички комини, градини, толкова бели, че малко са сини. Дърветата също цели в дантели, са станали бели, са станали бели. И не само дърветата, всичко е бяло и всичко така в едно се е сляло, че ако вземем рисователен лист и го оставим почти целия чист, би могло да се каже това зимен пейзаж.
1: Тъй, че твоята Африка да има да взима, щом като няма в нея зима. Щом като в нея не могат децата едно утро в годината да отворят вратата и да видят, че сняг навалял е навън. Сняг като приказен сън.

0: Баба Яга бяка, бяга.
1: Грозна с крак като тояга.
2: През чубрак и през гъстак.
3: Ето пак, ето пак.
0: Трака кривия ти крак.
1: Слава Богу, много, много ние не се боим от нея.
2: Баба Яга ли? Къде е?
3: Баба Яга е измама. Всъщност, баби Яги няма.
0: И все пак, и все пак.
3: Чувай как.
2: В нощ и мрак.
3: През шубрак и през гъстак.
0: Трака кривия ти крак.
4: Баба Яга ли? Къде е? Баба Яга е с мама. Всъщност баби Яги няма.
3: Няма.
4: Няма.
0: И все пак, и все пак.
4: Няма.
5: Само, че знаеш ли какво, драго Росе? Майче, е време да си отиваш в креватчето. Майка ти, ако се събуди и види, че те няма...
4: Да.
5: Ти, нали, я обичаш?
4: Да.
5: И е хубаво, когато сте двама, нали?
4: Да. Колко е хубаво, когато сме двама. Когато сме двама с мама.

0: Когато порасна, ще направя така, че тя да не работи през целия ден. Или нека да работи, но нещо при мен.
1: Добра идея. Но мисля, миличко Росе, че вече си узнала какво може да се измъкне от моята голяма, черна, фокусническа кутия. А ако утре пак ми дойдеш на гости, ти ще дойдеш, нали?
0: Да.
1: А само, че да не се заиграеш с своите автоматики.
0: А, ще се ги донеса тук.
1: А, така може. Значи, утре.
0: Утре.
1: Но така или иначе, краят това е. Концертът е свършил, но после, кой знае, може би ще почнем с някоя гама, а после ще ходим на уроки с мама, а после с пианото ще заговорим. Но сега време е да го затворим, и то много внимателно, за да не изтрака и да не се прищипем с капака, защото от болката ще се събудим и сигурно много ще се учудим, когато отворили очички узнаем, че концертът ни бил е въображаем, че всичко било само сън на омая, под луната огряла гостната стая.
0: Лека на още. Дала три четвърти цяли от своето време.
2: Баба Яга из баба, всъщност баба Яга няма.
3: Рота, Миро!
0: Лека нощ.
1: Дали ще дойде утре? Слушахте "В лунната стая" от Валери Петров. Музика Георги Генков. Редактор Майя Бениеш. Участваха Сашка Братанова, Рашко Младенов, Даниела Йорданова, Елена Русалиева, Йонка Илиева, Георги Георгиев, Красимир Обретенов, Неделчо Стойчев. Записа осъществиха Майя Стоянова, Наталия Александрова, Димитър Василев, Силвия Гочева. Режисьор Маргарита Благиева.
4: Един миг променя всичко. Аз съм Божидар Чолаков, журналист в Радио Кърджали. Когато сме зад волана, не бързаме за сметка на живота. Не поглеждаме телефона, не сядаме да шофираме след употреба на алкохол или наркотици. Пазим себе си, но и човека в автомобила до нас, пешеходеца на пътя, детето, което чака у дома. Пътят не прощава грешките, затова бъди внимателен, спазвай правилата и намали скоростта. Прибери се жив.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 8 октомври. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Консултативният съвет за национална сигурност настоя да се установят извършителите на атаката срещу двата кораба в Черно море. Проверките дали има източване на средства от здравната каса ще продължат в цялата страна. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание по темата за обществените поръчки, свързани с монтирането на мантинели. Ето сега новините в подробности. Консултативният съвет за национална сигурност настоя да се установят извършителите на атаката срещу двата кораба в Черно море. Това съобщи президентът Илияна Йотова, след като свика заседание, посветено на рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна и нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Държавният глава открои и другите действия, които ще предприеме България. Сред тях са консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на сигурността на корабоплаването.
1: България да поеме активна роля за преговори и намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море, за мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност.
0: След заседанието, председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков заяви, че е постигнато съгласие след разследването на инцидента и информацията от него да бъде оповестена пред обществото. На подобна позиция застана и съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев, който очаква окончателните резултати от разследването и заяви, че по време на заседанието имало достатъчно индикации за руска намеса в атаките срещу корабите. След заседанието на консултативния съвет премиерът Румен Радев заяви, че произходът на дроновете, участвали в атаките срещу двата търговски кораба, все още не може да бъде установен категорично. По думите му, анализът на характера на товара, движението и посоката на корабите може логично да насочи към руска версия, но към момента няма достатъчно доказателства, за да бъде заявено категорично, че атаките са извършени от Русия. По оценка на премиера има рискове, но не и пряка заплаха за националната сигурност на страната.
2: Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност. Разбира се, има рискове.

0: далеч от нас се води война. Както казах, тя разширява своят пространствен обхват, навлезе и в изключителната икономическа зона на Република България, но към момента мога да кажа, че няма пряка заплаха за националната сигурност.
1: По-рано вчера Русия отрече двата кораба да са били сред целите поразени от въоръжените сили в нощта срещу 6 октомври. Позицията идва след като предната вечер президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че атаката срещу двата търговски кораба е извършена от Русия. Междувременно беше прекратена спасителната операция за издирване на екипажа от потъналия кораб Алфа Ватан, тъй като не бяха открити никакви следи от екипажа. Ръководителят на Морския спасително-координационен център, вице-адмирал Румен Николов, съобщи, че има данни, че корабът е потънал след изключително мощен взрив. Русия подложи Украина на масирани удари с вълни от ракети и дронове през изминалия ден. Убити бяха най-малко 28 души, сред които и деца. Ранени са 100 души. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Действията на Русия бяха определени от президента Володимир Зеленски като едни от най-подлите атаки. Нанесени са щети на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Най-тежки бяха последиците в град Прилуки, в северната част на Черниговска област, където руска ракета напълно разруши 5-етажна жилищна сграда. Във вечерното си видеообращение Зеленски отбеляза, че атаките са съвпаднали с рождения ден на руския президент Владимир Путин. Ето какъв подарък за рождения ден си направи Путин – убийството на деца, убийството на хора. Украинският президент заяви още, че през последните 24 часа украинските сили са поразили 4 цели в Русия, включително 2 руски нефтени обекта и полигон в Пермския край, Самарска и Астраханска област. Той заяви, че Украина ще нанася удари по руската енергийна инфраструктура в отговор на засилващите се руски атаки срещу цивилната инфраструктура. Руското министерство на отбраната заяви, че сред мишените на атаката са били обекти в Киев, където украинската отбранителна компания Firepoint произвежда и съхранява крилати ракети Фламинго и дронове със среден и голям обсег, както и обекти в Киевска, Черниговска, Кировоградска, Днепропетровска, Полтавска и Харковска област. Поразен е и кораб, плаващ към Одеса, с товар за украинската армия, както и украинска пристанищна инфраструктура. По-рано украинският премиер Сергий Корецки съобщи, че страната е получила нов финансов пакет от 1 милиард и 200 милиона евро от Европейския съюз, който ще бъде насочен към нуждите на отбраната. За новините Елизабет Гогова.
1: Подкрепените от Иран бунтовници хути в Йемен подновиха ракетни обстрел срещу Саудитска Арабия, ден след като при атака срещу 2 международни летища в страната загинаха 3 души, а 36 бяха ранени. Към момента няма потвърждение от Риад за последната атака. В изявление на хутите се казва, че въздушното пространство на Саудитска Арабия ще бъде обект на военни операции с изключение на районите над Мека и Медина. Подробностите от редактора Лилия Герчева.
3: 2 души, граждани на Египет и Алжир, са загинали на летище Абха, а судански гражданин на международното летище Крал Халид в Рияд. Атаките идват на фона на възобновяването на сраженията след офанзивата на хутите по крайбрежието на Червено море в Йемен и контраофанзивата на подкрепеното от Саудитска Арабия правителство, което отвоюва обратно райони около стратегическия проток Баб ел-Мандеб. За новините Лилия Герчева.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде днес домакин на международна министерска конференция, посветена на коридор номер 8, който свързва Адриатическо с Черно море през Албания, Република Северна Македония и България, като се простира до Италия и Румъния. Той е част от трансевропейската транспортна мрежа. По време на форума ще бъде обсъдено стратегическото значение на коридор номер 8 за регионалната стабилност и евроатлантическата интеграция, развитието на транспортната и енергийната свързаност, укрепването на енергийната сигурност и потенциала за икономически растеж. Специален акцент ще бъде поставен върху ролята на коридора за сигурността и устойчивостта на региона. В конференцията ще участват министри и високопоставени представители на държавите по протежението на транспортния коридор, както и Европейският комисар по разширяването Марта Кос, високопоставени представители на Европейската служба за външна дейност и НАТО, представители на Съединените щати, Великобритания и Украина. Сред основните незавършени части на коридора е железопътната връзка между България и Република Северна Македония. През ноември миналата година двете страни подписаха споразумение за изграждането на трансграничен железопътен тунел. Декларация за енергийна сигурност и конкурентоспособност в Централна и Източна Европа ще бъде подписана в София от представители на енергийни организации от България, Гърция, Полша, Румъния, Словакия и Чехия. С документа ще бъде поставено началото на неформален регионален алианс за диалог с националните и европейските институции. Форумът е по инициатива на Българската петролна и газова асоциация и е под егидата на енергийното ни министерство. С подробностите репортерът Юлиан.

0: Корнажева.
1: Според председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев,
2: основният проблем, който ще стои пред индустрията, е 1 януари 2028 година, когато се въвежда схемата за търговия с емисии в транспорта и в сградите. В този момент най-вероятно цените на горивата ще нараснат с около 15 до 20 цента с ДДС, и това се дължи на факта, че за всеки продаден тон дизелово гориво ще трябва да се връщат 3 тона квоти на въглеродни емисии.
1: Затова браншови енергийни организации от България и още 5 страни ще подпишат днешната декларация, с която
2: настояваме за отлагане поне с още 2 години на схемата, и в тези 2 години не както сега нищо да не се прави, а да бъде разработен механизъм и евентуалната преработка на схемата да бъде така направена, че в крайна сметка, когато се случат кризи като тези, които живеем в момента, тя да може да бъде суспендирана, преработена или адаптирана, за да не се отразява това в потребителските цени на горивата.
1: Каза Светослав Бенчев. Сред другите теми, които ще бъдат обсъждани на форума, са сигурността и киберсигурността при производството и доставките на газ и петролни продукти, както и предизвикателствата при търговията и логистиката на нефт и газ в Централна и Източна Европа. За новините, Юлиана Корнажева.
0: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста професор Мариела Генева, която заедно с още 3 души беше обвинена за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации от болница Свети Георги в града. Под парична гаранция беше освободен счетоводителят в частен здравен център, откъдето също са били насочвани към клиниката пациенти с фиктивни направления. Третият задържан по случая, 82-годишен лекар, е освободен заради тежкото си здравословно състояние. След проведената акция на Икономическа полиция и прокуратурата в болницата Свети Георги, премиерът Румен Радев заяви, че проверките дали има източване на средства от здравната каса ще продължат в цялата страна.
3: Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна. Готови сме с закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на здравната каса.
0: Каза министър-председателят Румен Радев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание по темата за обществените поръчки, свързани с монтирането на мантинели. Репортерът Мария Филева с информация за дневния ред на парламента.
4: Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде изслушан относно вече изнесените данни за порочни практики при обществените поръчки за монтиране на мантинели и наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Министър Демерджиев ще отговаря на въпроси за размера на разходите заплатени за тези полети и тяхното фактуриране. Прогресивна България са вносители на искането за изслушване. То беше отложено от миналата седмица, когато Демерджиев се яви в пленарна зала, но за да коментира убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за държавните резерви и военновременните запаси. Една от целите на измененията, предложени от Министерския съвет, е да се регламентира правния механизъм за достъп на юридически лица с възложена военновременна задача и разрешение за съответния вид военно изделие до документацията, съхранявана в Централната техническа база, село Соколово. В програмата на Народното събрание е включено обсъждане на първо четене на промени в закона за чистотата на атмосферния въздух и ратифициране на спогодбата за въздушни съобщения между правителствата на България и Монголия. За новините, Мария Филева.
0: Министърът на културата Евтим Милошев и специалисти, ангажирани с ремонта на паметника на свободата на връх Шипка, ще изнесат актуална информация за хода на реставрацията. Днес научните консултанти и рецензенти на проекта ще представят подробности за дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик на паметника. Подробностите от репортера Светослава Кузманова.
5: В началото на септември за посетители беше затворен паметника на връх Шипка, а ремонта трябва да приключи до

0: Лично премиера Румен Радев заяви, че вида на паметника ще бъде абсолютно същия след приключването на реставрацията.
1: Можехме ли и ние да се затворим очите и да кажем, тук хората може би ще се вълнуват, дай да го оставим на следващите. Защото всички са оставили на следващите. Затова паметника стана опасен, затова е опасен с ленти, затова падат камъни, затова фугите ги няма, затова вътре е влага, затова експозицията се поврежда.
0: Преди дни министъра на културата Евтим Милошев публикува видео от връх Шипка, в което обясни, че експертите от ведомството всеки месец ще бъдат на мястото и ще следят за спазването на проекта, а директора на музея Шипка Бузлуджа е задължен на всеки 10 дни до окончателното приключване на договора и приемане на изпълнението да представя отчет за напредъка, придружен със снимков материал. За новините Светослава Кузманова.
2: Рете на спортните новини представя ги Светослав Табаков. Добро утро!
3: Добро утро! Балкан Ботевград загуби в своята зала от турския Бахче Шахир с 60 на 101 точки в матч от втория кръг на турнира по баскетбол за мъже Еврокъп. Локомотив Пловдив претърпя поражение с 83 на 106 като гост на латвийския Рига в турнира за купата на ФИБА Европа. В същия турнир мъжкият отбор на Рилски спортист загуби с 75 на 79 след продължение при гостуването си на Спортинг Лисабон. А в Адриатическата лига при жените Монтана победи като гост в Самоков Рилски спортист с 88 на 87 също след продължение. Националният отбор по футбол се завърна в България след победата над Люксембург с 2 на 0 в турнира Лига на нациите. Дни по-рано нашите загубиха с 0 на 3 гостуването си на Исландия. Преди последните два мача на тима в четвърта група на трета лига на турнира през ноември, България е на трето място в класирането с 4 точки, зад Исландия с 8 и Естония с 6. Временният селекционер на тима Атанас Рибарски заяви, че вижда добро бъдеще пред футболистите, но в същото време една победа не носи нищо, ако отборът няма облик. Рибарски добави, че няма яснота за бъдещето си и благодари за доверието на президента на БФС Георги Иванов. Микел Артета подписа нов договор с Арсенал до 2030 година. С него испанецът стана най-високо платеният треньор в Висшата лига на Англия по футбол, като според медиите в страната ще получава по около 35 милиона евро годишно. България ще участва с ограничен състав на Световното първенство по борба в Астана, Казахстан от 24 октомври до 1 ноември. Семен Новиков и Кирил Милов няма да се състезават на шампионата, а в класическия стил страната ни ще бъде представена от трима борци. При жените България ще има само една участничка – Биляна Дудова. Българските състезатели Йоана Манова, Георги Краматиков и Христо Вълков допуснаха загуби на Световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку, Азербайджан.
2: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добро утро!
4: Добро утро! Над страната е с дозначителна висока облачност, а температурите към този час са от 0 градуса в Дупница до 14 градуса във Враца и от 2 градуса на Мусала до 9 градуса на Мургаш. В София е 8 градуса при 62% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Днес ще бъде променена организацията на движение при 137 км на автомагистрала Тракия в област Пловдив. Причината е смяна на тол камери. От 11.30 в платното в посока Бургас ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Консултативният съвет за национална сигурност настоя да се установят извършителите на атаката срещу двата кораба в Черно море. Проверките

0: дали има източване на средства от здравната каса, ще продължат в цялата страна. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание по темата за обществените поръчки, свързани с монтирането на мантинели. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Ивайло Василев.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.
4: Радио София. 20 са минутите след 7 часа започва Събуди се София тук в ефира на Радио София 94.5 е честотата, на която ни слушате, и продължаваме, разбира се, напред с интересните теми от столицата и региона. Днес отново отиваме до един от районите в столицата, за да си поговорим с районния кмет за големите проекти, които се случват до края на годината, разбира се, какви са и проблемите там, какво се реализира до края на тази година и началото на следващата. Всичко това тук при нас, останете с нас.

0: Събуди се, София, с Божидар Янев.
1: И не само с мен, с целия екип на предаването. Любен Ковачев е на звукорежисьорския пулт, Ана Попова, редактор на предаването. Мартен Роберто пък избира музиката за вас до 10 часа. Вече си говориме кой кога е станал, разбира се кой колко е спал. Много е важно рано сутрин на тези неща да бъдат стиковани, за да знаем как ще протече денят ни и разбира се дали след като приключим работния процес няма да ударим една дрямка. За това обаче има време, а сега ще си говорим за времето, за това, което се очаква днес и утре, а пък и в други ден. Високи температури в порядъка на около 25-26-27 градуса през сутрешния ден. Минималните се покачват сериозно, в този момент са 6, утре и други ден ще бъдат 10-11 градуса. И така до неделя обаче, когато отново с 10 градуса надолу ще спаднат температурите, максимални ще има 18 градуса, с превалявания от дъжд и

грамотевични бури с началото на следващата седмица. Да, такова ще бъде времето, интересно, различно, но днес и утре, между другото, бихме ги отбелязали като октомврийското лято. Два дни, в които със сигурност ще се радваме на слънцето. Естествено, когато то се появи, защото рано сутрин и вечер, когато залезе, директно започва да се усеща, че всъщност сме октомври месец и не сме някъде в средата на лятото. Въздухът в столицата на приличен Иваново вече започва лека по лека да се чете в някои части на столицата.

улицата промени, докато това се задържаше като тенденция изцяло в зеления спектър през изминалите 2-3 седмици, сега вече започва ден след ден лека по лека да се променя тази статистика. В квартал Левски, Сухата река, днес и в на Дружба 2 на 7 км се виждат някои датчици, които вече преминават границата от допустимите стойности. В Красна поляна, в Разсадника също така тук-таме, но там все още в зелените нива допустими стойности, но с напредването на времето, на влизането в по-студените месеци, картинката със сигурност сериозно ще се промени. За сега обаче, съчетано и с хубавите температури, бих ви препоръчал днес и утре повече разходки на открито навън, да се радвате на хубавото време, докато можем. Такова ще бъде времето и в региона, така че радвайте му се. Със сигурност и съботата ще позволи повече разходки, защото тогава вече в късния следобед ще започнат дъждовете. Неделя изцяло дъждовен, поне така го дават синоптиците. Така че в следващите два дни може да му се порадваме на времето. Какъв е трафика? Само след малко ще погледнем и към него. От сега ви казвам, че вече започват големите задръствания. Къде са те? Естествено по големите кръстовища, но в подробности и дали има катастрофи, само след малко. Останете с нас.

Това е Събуди се София в ефира на Радио София. Продължаваме с естествено поглед към придвижването в столицата. Ами, вижда се къде са, разбира се, най-натоварените участъци, които регулярно, ежедневно, целодневно се случват с задръствания. Константин Величков в посока Възкресение от Тодор Александров, бих казал от Стамбулийски в момента, но и от Тодор Александров, защото по самия Тодор Александров също е натоварено. На кръстовището преди Константин Величков, на изход от Люлин през тунела и в посока Вардар. Също в района на Сточна гара и по Данил Николаев, и по Сливница, и по Константин Стоилов, изключително натоварено към този момент.

освободител през Софийския университет Орлов мост. Цариградско шосе до на 4-ти километър вече има натоварено движение по булевард България в двете посоки, но категорично повече е в посока център от Детелината до голямото кръстовище на Гешов и Тодоров. Карайте внимателно там. По Никола Петков, преди Цар Борис III, още от Монтевидео през Любляна, след това продължава до Пушкин и Бъкстон. По самия Цар Борис в момента не е натоварено, така че една опция, която може да използвате към този момент, ако сте някъде в Княжево Живо. Иначе автомобилите, които идват от Перник през Драгичево, сега са в момента около Владая, там знаете положението с пътя какво е и редовното струпване на автомобили, така че с повишено внимание в този участък. Подобно е положението и на Самоковско шосе при Панчарево, преди на Южната дъга. На вход Цариградско шосе при Димитър Пешев, Дружба 2, има струпване и на предходния светофар при Врана. Така, поглеждайки към тангентите, източната тангента от Летострой в посока Мими Балканска, летище София, северната скоростна тангента на изход към Ботевградско шосе, към този момент бих казал, че прилично е движението там. Виждали сме и доста по-сериозни колони от автомобили, тапи, които се случват там. На булевард Омско шосе, ако сте вече преминали около връстния път, попадате на първата тапа при улица Васил Левски. Това е преди моста на Обеля. Там е и стесненият участък, който продължава да тормози шофьорите в тази част на столицата, след което полека се подпушва движението до Бели Дунав. През Надежда се преминава сравнително бързо, след което на Надлез Надежда отново на лека тапа. В района на Орион също по булевард Сливница изключително натоварено към този час. Се вижда, че ще има и още автомобили, които ще се озоват на това кръстовище. В обратната посока пък по булевард Европа, в посока Божурище и търговската зона, също вече има сериозно струфване на автомобили. Не коментирам около връстният път при Овче купел и на Суходол. Знаеме там какво е положението. Също така виждаме, че е изключително товарено и в района на Казичане около връстният път. Така че с повишено внимание и в тази точка на столицата. Такъв е трафика. Хубавата новина е, че към този час катастрофи поне аз лично не виждам. Разбира се, малко по-късно отново ще погледнем. Сега продължаваме с още от хубавата музика, само след малко и какво сме ви подготвили следващия час.

на това, което сме подготвили следващия час. Както знаете, регулярно се насочваме към регионите в столицата. Днес избрахме да си поговорим за район Изгрев. Доктор Делян Георгиев ще бъде тук при нас за големите проблеми и инфраструктурни проекти, които се случват там. Ще си поговорим за подготовката за зимата, за зеления ринг, който доста активно се работи в тази част на столицата. Разбира се, за състоянието на детските градини и много други неща, свързани и с паркиране, и с презастрояване, защото това е един от предпочитаните райони на столицата за живот, тъй като е изключително близко до на идеалния център на града, в непосредствена близост е Борисова градина с всичките спортни съоръжения там, така че луксозно е понякога да имаш такива неща на една ръка разстояние. Разбира се, с поглед и към всичко това, което се случва в нашия град, продължаваме с информация за трафика, защото вече, за съжаление, има катастрофа, която е на алея Яворов от телевизионната кула в посока Цариградско шосе. Именно там и сериозна тапа, която бих казал, че започва от семинарията, че даже и преди това от гара Пионер, и голямото задръстване, така че карайте внимателно там. А пък ако предвиждате събота и неделя заради хубавото време, особено в събота, да посетите зоологическата градина, внимавайте къде паркирате, защото миналият уикенд имаше доста сериозна акция на Центъра за градска мобилност и пътна полиция. Някъде около стотина автомобила бяха получили фишове за неправилно паркиране. Уви, къде можеш да паркираш в близост до зоологическата градина, това е друг въпрос. Също, отново там, на Симеоновско шосе, в този час пък е задръстването голямо, с кръстовището с Геме Димитров и Филип Кутев, така че с повишено внимание, когато преминавате оттам. В обратната посока пък на Черни връх, в посока Южната дъга, е на голямата борба да се стигне до Кръговото, за да може да се качите на по-високата скорост, която е на околовръстният път. Такъв е трафикът в този момент. Разбрахте какво сме ви подготвили в следващия час. Продължаваме напред с хубава музика и настроение.

0: конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентин.
2: Радио София.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде спрян за планов годишен ремонт. Ще бъде направена пълна профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, както и презареждане на реактора със свежа

0: хидроядрено гориво. Планира се ремонтът на блока да продължи до края на ноември. От АЕЦ Козлодуй посочват, че пети блок продължава да работи, като натоварването му се съобразява с нивото на река Дунав. Министерството на образованието и науката ще обяви последните данни от рейтинговата система на висшите училища в България. Рейтинговата система е официална сравнителна електронна платформа, въведена у нас през 2010 година, която оценява и класира българските висши училища по професионални направления, въз основа на качеството на обучението и реализацията на студентите на пазара на труда. При представянето на данни днес ще присъства просветният министър Георги Вълчев. Тази година в класацията са включени 51 университета и академии в рамките на 52 професионални направления. Целта е да се подпомогнат кандидат-студентите в усилията им да направят информиран избор и да се ориентират в многообразието от възможности за обучение, които се предлагат от висшите училища в България. В парламента Комисията по земеделието, храните и горите предстои да разгледа законопроект, който предвижда забрана за отглеждането на животни с цел добив на ценни кожи. Подробностите от репортера Даяна Маринова.
1: Предложението е за промени в Закона за ветеринарно-медицинската дейност, с водещ вносител Антон Кутев от Прогресивна България. Вносителите предлагат да бъде забранено отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни заради кожите им. Предвижда се подобна дейност да бъде определена и като проява на жестокост към животните. Темата от години предизвиква протести у нас. Природозащитни организации и жители на Стразагорското село Маджерето многократно са настоявали за закриване на намиращата се край селото ферма за американски норки. През 2018 година в Народното събрание бяха внесени над 50 000 подписа в подкрепа на забраната, а граждански организации организираха протести през следващите години. Фермата край Маджерето преустанови дейността си през 2025 година. Впоследствие Върховният административен съд окончателно потвърди и забраната за отглеждане на американски норки в България. Сега вносителите предлагат забраната да бъде разширена и да обхване всички животни, отглеждани за добив на ценни кожи. За новините, Даяна Маринова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп беше освиркан на няколко пъти по време на предизборна проява на републиканците в Сан-Антонио, щата Тексас. Тръмп се включи в проява в подкрепа на борещия се за място в Сената негов съпартиец Кен Пакстън. Тръмп също така призова избирателите да подкрепят републиканския кандидат за Конгреса Карлос де ла Крус, като заяви пред присъстващите, че републиканците получават 48% повече гласове, когато той фигурира в бюлетин. На тези избори ви моля да се преструвате. Просто се престорете, че името ми е в бюлетината, защото така ще получим много повече гласове. Това каза Доналд Тръмп, но беше прекъснат поне 6 пъти от присъстващи в залата демонстранти. Някои от тях бяха изведени от полицията. Тексас е най-големият по население от американските щати, смятани за бастиони на републиканците. През 2024 година Тръмп спечели там с близо 15% на преднина, но подкрепата за републиканците намалява заради войната в Иран и високите цени на бензина. Носителят на Нобеловата награда за литература ще бъде обявен днес в публикация в авторитетния германски вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. От преди ден пише, че Георги Господинов е сред фаворитите за отличието, въпреки че според правилата на академията номинираните се пазят в тайна и никой не знае кои са предложените. Името на тази годишния победител ще стане ясно след обед, съобщава репортерът Светослава Кузманова.
2: Всяка година различни организации и лица имат право да номинират писатели от различни страни. Възможно е една организация да предложи автор от друга страна. До обявяването на наградата няма, както при други отличия, публично обявен дълъг или кратък списък. Според немското издание с шанс да получат Нобелова награда за литература са писатели от Австралия, Румъния, Грузия, Франция, Ирландия и Ливан. Произведенията на Господинов са многократно награждавани с различни международни отличия. Най-известният му роман «Времеубежище» спечели Букър преди 3 години. Тъй като в тайна се пазят имената на номинираните в продължение на 50 години, официално се знае, че преди 1976 четирима български писатели са били предлагани за Нобелова награда за литература. Пенчо Славейков, Иван Вазов, Иван Грозев и Елисавета Багряна. За новините Светослава Кузманова.
0: Днес ще бъде извършена техническа профилактика от 9 до

0: 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Плевен 4 на частота 102,7 МГц и Сливен 4 на частота 87,8 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg. Следва прогнозата за времето, Калин Петров.
1: Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и юго-запад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.
4: Седем са минутите след 8 часа. Започва втора част на Събуди се София тук в ефира на Радио София. Слънцето вече грее над столицата. Температурите лека по лека се покачват. Само след малко ние пък се насочваме към район Изгрев, за да си поговорим с доктор Делян Георгиев, кмет на района, за всички инфраструктурни проекти. Разбира се, решения до края на годината и как ще започне следващата в този район, с предвид, че вече има приет бюджет, нищо, че е края на годината. За всичко това, разбира се, малко по-късно и за трафика в столицата. Останете с нас.

0: Събуди се, София, с Божидар Янев.
1: И не само с мен, с целият екип на предаването и с следващият ни събеседник, доктор Делян Георгиев, който е кмет на район Изгрев и е тук при нас, за да си поговорим за всичко това, което се случва в района. Добро утро, здравейте.
2: Добро утро.
1: Вече започнахме задочно разговора за православният храм в района, единственият, който продължава да се строи, но добри новини, тъй като продължава по план да се случват нещата там, но може би вие да кажете малко повече подробности.
2: Точно така, район Изгрев е единственият от 24 София района, който никога не е имал църква на своята територия. Затова още в предишния мой мандат предприех необходимите стъпки заедно с църковното настоятелство да построим нашата първа църква, която носи името на Софийския светец и храмостроител Изограф Свети Пим Изографски. Църквата е построена. Успяхме отвън да приключим с облицовката. В момента се изографисва и трябва да ви кажа, че става изключително красиво. Както съм казал неведнъж, в район Изгрев, макар и единствената ни църква, ще бъде една от най-красивите църкви в София и се гордея с това, че имам принос за нейното изграждане.
1: И творците, които са вътре, са доста сериозни. Вие споделихте за една от тях, която е помогнала пък за саркофага на Самуил.
2: Точно така. Фирмата, хората, които работиха по саркофага на цар Самуил, са всъщност хората, които правят иконостаса на нашата църква, тъй като той ще бъде от мрамор и е от мрамор, както и мозайките. Така че говорим за много високо качество, за много висока топка в храмостроителството и църквата ни ще бъде едно бижу на София в югоизточните райони.
1: И започвайки от тази градинка, където е църквата, в съседство е кат. Едно сърце, което топти ежедневно в столицата, бих казал, че е в една от най-оживените части на града. И като че ли хората вече виждат, че няма накъде повече това да се случва там, но какви са знаците за промяна? Има ли такива?
2: Точно така, едно сърце на София, което вече с отпаднало необходимост като място. Отдавна мястото на кат не е в центъра на София, тъй като Изгрев е централен софийски район. Има много добри идеи къде да бъде преместен кат и аз лично като кмет и жител на района се надявам това да се случи в един момент. Към днешна дата готовността за преместване на кат не е много голяма, но ако столичната община съвместно с държавата работят бързо и ефективно в тази посока, в един ден ще видим кат на своето нормално място извън околовръстния път, ако питате мен. Чисто градоустройствено, тъй като в центъра на града, в район Изгрев, тази институция създава доста проблеми. Един

0: път задръстванията, които се получават и затрудняването на трафика. Втори път, нека не забравяме и замърсяването от двигателите, тъй като там се правят и прегледи на каналите на КАТ, на техническото състояние на двигателите. Така че това е проблем, който трябва да бъде разрешен в максимално кратки срокове и според мен в следващия мандат би трябвало да се намери решение на този казус и как да бъде преместен.
1: Трудно обаче с намирането на терени.
0: Ами аз мисля, че ако Столичната община и в частност Общинския съвет и кмета подходят така ангажирано към проблема, терен може да се намери, има достатъчно, има много варианти за урегулиране на земеделски земи и т.н., така че мисля, че ще се справят.
1: Районът е гъсто населен, също така с типичните стари улички между блоковете и се заговори за зониране.
0: Да,
1: какво
0: така
1: се случва в тази посока? В Дианабад ще се случи ли това нещо, защото имахме и конкретно запитване от слушатели?
0: Така е, район Изгрев с неговите три квартала Исток, Изгрев и Дианабад е една от най-гъсто населените части на София на базата хора на квадратен километър. Така е. Столичната община планира да въведе зона за платено паркиране, зелена зона на територията, цялата административна територия на район Изгрев, но знаете, че решението на Общинския съвет беше обжалвано в съда по отношение на цените, на обхватите и така нататък. Има вече произнасяне на съда по част от заведеното дело. Аз лично очаквам в рамките на следващата година да се предприемат стъпки за въвеждане на зона за зелено, за платено паркиране на територията на целия район.
1: Това какво ще наследва за живущите в района? Много от тях знаят, запознати са, но все пак има и хора, които за първи път ще се сблъскат с това нещо.
0: Така е, това е тема, която разделя обществото. Една част от хората искат да има зона за платено паркиране, друга не, но така или иначе това е един механизъм, който въвежда някакъв ред. Да, това няма да разреши до такава степен, каквато на всички нас не се иска проблема с местата за паркиране, но въвежда някакъв ред. Сега, какво точно ще се случи, ще видим, тъй като действително район Изгрев има много малки и тесни улици и същевременно 40 000 население по адрес на регистрация, без да броим тези, които живеят без да са регистрирани в общината, така че колите са много и трябва да се търси вариант за разрешаване на този проблем. Аз лично считам, че има и други доста по-успешни варианти за разрешаване на проблема с липсата на паркоместа. Гледаме и знаем какво се случва в някои западни, че и източни градове по тази тема, например в един село в Южна Корея. Проблема е един огромен град, многомилионен. Проблема е разрешен изключително интелигентно. С етажни паркинги, механични, които се поддържат от общината срещу определен абонамент на месец от страна на граждани. Така че решение много. Друг е въпрос с София, кой път ще избере да разрешава своите проблеми.
1: Готови ли сме
0: и колко сме дълновидни. Колко е дълновидно нашето управление на града в тази посока. Трябва да се мисли 50 години напред, а не от днес за утре.
1: Казахте за бройката на жители във вашия район. Има ли достатъчно обаче финанси за поддръжката на този район да бъде спретнат? Той притежава своята красота, много от посолствата са при вас. Един стар квартал е Изгрев и Изток, но в последните месеци и изминалата година с проблема с Букука доста нещата се занамариха. Вие до някъде се опитахте да се справите с този проблем. Сега, на днешна дата, какво е състоянието?
0: Към днешна дата, първо, действително район Изгрев като част от зона 3, включваща районите Слатина и Подуяне, помните, имахме проблем от декември месец, от 1 декември с сметосъбирането и сметоизвозването. Тогава аз предприех действия да помогнем на София и да се справим, да не затъне района ни в битов отпадък и станахме единственият софийски район, който сам изпълняваше дейността. Цели 7 месеца. 7 месеца успяхме да удържим фронта и да помогнем София да се съвземе, докато възстанови услугата. Към момента сметопочистването не е на добро ниво, но битовият отпадък се извозва. Тоест, част от тези 42 дейности, които Столичната община трябва да изпълнява по чистота, не се изпълняват. Надявам се това да се нормализира в бъдещите месеци. Такова е и така уверението ми от страна заместник-кмета по екология. Защото в крайна сметка чистотата на всеки един район

0: атестация за качеството на живот. Ние това виждаме. Дали е чисто. Има много какво да се желая, въпреки че тежките дни на кризата отминаха. По отношение на бюджета, аз винаги съм бил привърженик на децентрализацията. Защото сега какво се случва? Много хора не знаят, гражданите не знаят, че до стотинка данъците и таксите, които събират от нас, отиват в хазната на София. Нищо не остава в районите. Много пъти хората ме питат, добре де, аз плащам данъци, къде са моите данъци? Защо няма тротуари? Защо няма детски площадки? Защо улиците са с дупки? Къде са моите пари? Без да си дават сметка, че нашите пари отиват в общия кюб на София. А после столичната община ги разпределя по свое усмотрение, както намери за добре. И реално се получава така, че в район Изгрев, като бюджет на годишна база, на нас ни се връщат 0,6% от това, което даваме на София. Изгрев е един от районите донори на града. Нашите пари отиват за големи общоградски проекти със сигурност, но отиват и за подпомагане на други райони. Трябва да се търси вариант да се децентрализира управлението на големите градове, на градове с районно деление или поне да се децентрализира частично от финансова гледна точка.
1: Да се дигне малко ставката.
0: Ако в района остават 20-30% от събраните суми, от местни данъци и такси, от разрешенията за строеж и така нататък, то аз ви уверявам, че един мандат ще бъде доста по-успешен за районните кметове. Тъй като ще можем да разполагаме с собствени пари, които да останат в района, да бъдат реализирани там. А сега за всяко нещо трябва да се настоява пред столична община, да искаме да го получиме, но то само с искане не става. В крайна сметка от срещната страна също трябва да има желание да ти даде нещо.
1: То ще да ви попитам какъв е принципа на отпускане. Дали има някакъв списък или някаква таблица, по която сядат в голяма столична община и започват да отмятат?
0: Принципът според мен е доста субективен, честно казано, тъй като въпреки много заявки, които през годините, не само сега, през годините имало, че районите, които имат хубави проекти и районите, които имат добра проектна готовност, т.е. свършили са много работа, ще получат финансиране за изпълнение на тези проекти, това не винаги става така. Давам ви един пример. В момента завършваме...
1: Това не е ли подвеждане?
0: Това е метод на управление. Когато има централизация, столичната община предпочита, нали, тя да изпълнява различните дейности, тя определя в кой район какво да се случва. Но ви давам един пример, как се постига нещо. През 2019 година, когато за пръв път станах кмет, започнах да разработвам един проект за паркинг за 86 автомобила до руското посолство на бившото
1: трамвайно трасе.
0: Точно така. Защо? Защото през събота и неделя гражданите затваряха регламентирано, затваряха част от платното на Драган Цанков и паркираха там, когато отиват в парка. За да не се създават предпоставки за пътно-транспортни происшествия и проблеми с трафика, реших да направим този паркинг. Започнах да работя 2019 година. Завършвам го сега. Сега е 2026 година. Защо? Защото през всичките тези години не получавахме финансиране за готов проект от столичната община. Получихме го сега. За това става въпрос. Ако има децентрализация, кметовете, районните, ще можем да преценяваме кое ни е приоритет и да си го финансираме. А не сега да се молим за всяка стотинка и да получаваме средства, които са безкрайно недостатъчни. На годишна база за детските площадки. Хората много питат, защо детските площадки са в такова окаяно тежко състояние. Ами защото това, което отпуска столичната община на район Изгрев, например, за една година за ремонт, поддръжка и изграждане на нови детски площадки, докато бяхме в лева, беше 37 000 лева с ДДС. Това прави с много фантазия една детска площадка на година. Имаме 94 детски площадки на територията на района. Това означава, че ако искаме да ги ремонтираме, ще ги свършим нашата работа след 94 години. Това е абсолютно недопустимо. Затова съм привърженик на частична, макар, децентрализация по отношение на финансите на града. В цял свят данъците и таксите следват данъкоплатеца. Не и при нас. При нас централизацията по-скоро е пречка.
1: Сериозен разговор, който водиме с вас от самото начало, още когато правихме обиколката на колата на Радио София, във всички райони кметове за това апелират.

разбира се, тук промяната трябва да дойде от малко по-високо. След малко ви предлагам да си поговорим за реализираните проекти, тези, които наистина ще променят облика, говоря за зеления ринг, също така и за нови детски градини, поддръжката на училищата и още много.

0: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валщаба и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука. Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.

0: Кандидатствай!
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
2: Радио София.

0: С доктор Делян Георгиев, кмет на район Изгрев, говориме доста мащабно за развитието на столицата, но в частност днес конкретно разговор е за неговия район. Щях да ви попитам за тротуарите в района, в частност квартал Изток. Преди, може би повече от година, водихме този разговор. Вие тогава категорично се бяхте заинатил, че квартал по квартал ще обновите всички тротуари. Успяхте ли?
1: Точно така. Това казах и това и направих. Средствата, които Столична община отпусна за район Изгрев, всички до последната стотинка бяха инвестирани в тротуарите на квартал Изток. За огромно съжаление, отново тези средства не стигнаха, за да се довърши целия квартал. Сега, гледайки от онзи ден кмета Терзиев, който изтегли заем за довършване на тротуари, за изграждане на тротуари, надявам се да получим и ние в Изгрев съответна сума за изграждане на тротуари и ще продължа именно в квартал Изток. Като кмет винаги съм искал макар и един квартал, съобразно парите, които получаваме от Столична община, но да бъде направен както трябва. Тротуарите, които изградихме през годините, са доста и са доста хубави, доста здрави и добри, но средствата са недостатъчно. Към онзи момент, когато ни отпуснаха средствата от Столична община за тротуарите, за целия район трябваха 7 милиона лева, за да бъдат обновени и ремонтирани тротуарите. Ние получихме 2 милиона и 700 хиляди лева с ДДС. Така че за толкова пари, колко сме могли, сме направили. Има нужда, аз като жител на района виждам и знам. И на мен не ми харесва да ходя по разбити улици, и на мен не ми харесва да ходя по тротуари, които ги няма, но за жалост това е обективната реалност към днешна дата. Нашата работа, това, което се прави в районите, зависи от Столична община и бюджета, който получаваме. А тези средства от Столична община се определят от тях. Ако ти дадат 5 лева, работиш с 5 лева. Ако ти дадат 50 лева, работиш с 50 лева. Така че е много важно да има такава адекватна колаборация между районните администрации и столичната община. А не хората да се чудят какво се случва. Трябва да го знаят това нещо. Трябва да знаят, че да, районният кмет има отговорности. Да, той има правомощия. Да, на него му се дава някакъв бюджет. Въпросът е какъв. И когато изискваме нещо, да го искаме от тези, от които то зависи.
0: Предвид, че трябва да жонглирате доста сериозно с това, което ви се отпуска като средства, има ли други варианти за кандидатстване по различни проекти, също така колаборации с публично-частния сектор, за да може все пак да реализирате някакви от вашите планови идеи за мандата, в който сте избран?
1: Ето за това съм застъпник допълнително на децентрализацията. Районните кметове нямаме право да кандидатстваме по европейски проекти и програми, нямаме право да кандидатстваме по държавни проекти и програми, тъй като града е един, София. София има право, ние нямаме право. Да. И ако вземем Изгрев, тези 40 000 жители, които са колкото една област Разград, са ощетени за разлика от област Разград. Защото там могат да кандидатстват по проекти и да получават европейско финансиране, ние не можем. Това е един абсолютен нонсенс. Тъй като хората навсякъде сме еднакви, навсякъде имаме еднакви нужди, а в градовете с районно отделение София, Варна и Пловдив, районните кметове не могат чисто механично да подсигурят тези средства по този начин. Ако можеше, повярвайте ми, район Изгрев щеше да бъде още по-добре, отколкото е сега. Но просто нямаш тази правна възможност.
0: Успяхте все пак през изминалите години да построите нова детска градина. Не можахте обаче да намерите персонал, доколкото си спомням, за яслените групи. Но то това е проблем в цяла София.
1: Намерихме всичко и всъщност район Изгрев е първенец. Район Изгрев е лидер в София по строителство, разширение на детски градини. Построихме няколко обекта, 4 големи обекта, и всичките работят. Пълно е с деца. Имаме нова самостоятелна детска ясла, най-голямата самостоятелна детска ясла от 30 години насам построена в София. Имаме разширение на 3 детски градини. В момента изключително много се надяваме

0: Давам петия обект от моята програма, защото това е програма, която аз и моя екип сме разработили от предишния мандат до сега. Много се надявам петия обект да получи финансиране от Столичната община, защото водим една, доста бих казал, странна за мен сага от година и нещо. Трябва да се построи нова детска градина за 15 групи. Представете си, това са 350 нови места.
1: Много голяма градина, да.
0: Абсолютно голяма детска градина в квартал Изгрев, първата детска градина в квартал Изгрев, в терена на бъдещия линейен парк. Държавата отпусна два имота на Столична община за строителство на детска градина по мое настояване. Само че държавата отпусна тези имоти под условие за 5 години София да построи тази детска градина. В Изгрев сме свършили цялата работа, ние сме готови. Направили сме всички изчисления, имаме избрани изпълнители, имаме абсолютно цялата административна работа свършена. И столицата София трябва да ни отпусне средствата, за да построим тази детска градина, защото в противен случай ще загубим и имотите. Нито ще има градина, нито ще имаме имоти. А вече повече от една година изтече от този срок. Така че се надявам в най-кратки срокове, представям си го даже в началото на следващия месец в сесията на Общинския съвет, да влезе моя доклад, с който искам всъщност индексация за цените, тъй като количествено-стойностната сметка за строителството на тази детска градина е правена през 2020 година.
1: Да,

0: Менят се нещата доста сериозно.
1: Съветниците до този момент не успяха да разгледат моя доклад. Надявам се този път да се позабързат, за да можем да започнем строителството на градината веднага. Ние сме готови, можем да започнем още утре работа.
0: Казахте за зеления ринг, един от големите проекти на столицата, така че Данил, това е и така процеса, който ще дърпа и тази детска градина, защото попада в територията на този.
1: Да, разделени са там малко нещата. Двата имота попадат в подробния устройствен план на линейния парк, но нямат общо с него. Тоест, това са два извадени имота специално за детска градина. Затова аз съм толкова настоятелен и апелирам да започне строителството, тъй като освен тези нови 350 места, които ще разкрием, реално след нашата програма, след работата, която свърших в двата си мандата, в Изгрев ще се разкрият общо 900 нови места за децата. Такова нещо не се е случило, за жалост, в нито един софийски район. И нашата администрация и жителите на Изгрев можем да се гордеем с работата, която сме свършили, но тази градина трябва да се случи. Разчитам на общинските съветници бързо и адекватно да си свършат работата в полза на хората. И ще държа гражданите в течение какво се случва с тази преписка, защото вече се бавим повече от нормалното.
0: Да, както казахте, година. Тази седмица имахте среща с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Там получихте ли някакви уверения и бъдещо финансиране, което да са ви обещали?
1: Трябва да ви кажа, че за двата ми мандата вече аз за пръв път така виждам министър, който подхожда по този начин. Министър Шишков покани всички районни кметови представители на Столичната община в Министерство на регионалното развитие, за да обсъдим проблемите на София. Аз адмирирам такова поведение и го поздравявам за тези му действия. Дано от тях обаче да произлезат някакви ефективни стъпки в бъдеще напред. Факт е, че държавата в негово лице тогава с такова впечатление оставам подаде ръка на София. Обещаха да всички плащания, всички обекти, към които държавата има касация, нали, да бъдат осъществени, държавата да превежда средствата на София. Да видим какво ще стане. Аз съм оптимист, честно казано, от тази среща и се надявам бъдеще така да продължат да работят. Защото
0: обеща, че ще се навлиза в работни групи разговора вече.
1: Да, министър Шишков обеща пред районните кметове, че това няма да е инцидентна среща. Това ще бъде постоянен процес, което е хубаво. Така се работи. Така и трябва да се работи, тъй като София е столицата на нашата държава, един многомилионен град. Държавата трябва да има отношение. Аз лично съм удовлетворен от факта, че Министерство на регионалното развитие и правителството ще се намесят в работата по отношение на Витоша, по отношение на детската болница, по отношение на тангентата, южната тангента на София, защото факт е, тук казвам вече и като човек с доста, бих казал, солиден опит в сферата на градоустройството и на градското планиране. Факт е, че без държавна намеса много от тези проекти биха останали на хартия. Лифтовете на Витоша без държавата не могат да станат. Детската болница без държавата не може да стане. Околовръстният път на София без държавата не може да стане. Колкото и на нас софиянци да ни се иска. Така че трябва да работим заедно и това е подхода. Пак казвам, адмирации за министъра Шишков.
0: На финал 2026 година, септември месец, беше прият бюджета.
1: Да.
0: Какво ще успеете с него да свършите до края на годината и какви са ви очакванията за 27-ма?
1: За разлика, може би, от голяма част от моите колеги, да, факт е, районните кметове, нашата работа винаги да искаме, винаги да казваме, че
0: не ни стигат
1: парите и така. Това не е далеч от истината. Но в случая аз мога да кажа следното нещо за район Изгрев. Да, пари за тротуари няма, да, пари за асфалтиране на улици няма, пари за детски площадки няма, но като изключим тази детска градина, чиято индексация чакаме и се надявам да получим, общо взето големите приоритети на района, които сме отстоявали и сме работили по тях, са намерили място в бюджета, за което благодаря на общинските съветници и на кмета. Сега ще се постараем да ги изпълним в максимално кратки срокове и мисля, че и в трите квартала хората ще бъдат много приятно изненадани от това, което ще свърши нашата районна администрация. Но така се работи. Когато има някакви средства, може да реализираш проекти. Когато няма, стоиш и гледаш. Нали? винаги

0: Има какво да се желая, но аз не мога да кажа, че съм страшно много, много недоволен от сегашния бюджет. За до година ще видим какво ще стане.
1: А като проектни какво готвите?
0: Като проекти това, което за мен лично е важно, са цялостните ремонти на няколко регулационни квартала в нашия район. Това е най-големия проект за облагородяване, който аз лично съм правил като кмет. Той намери място. Това е работа на нашата администрация от няколко години, адекватна, сериозна и постоянна, и резултатите ще бъдат добри. Нещо много важно. Изготвили сме проект за разширение и саниране, изграждане на нови 10 класни стаи, актова зала и спортен салон на 105 училище. Очаквам, това не влезе в бюджета, но очаквам Столичната община да направи постъпки в реализация на този проект. Това е важно. 34-та детска градина, която, знаете, имаше проблеми, е Тернитова, е Путава. Получихме средства за нейното разрушаване и проектиране на нова детска градина. Mm-hmm. Тук е момента да успокоя моите съкварталци, тъй като много неща се чуха за терена на Брезичка. Много хора се чувстват притеснени. На Брезичка, на терена на детската градина, няма да се строи нищо друго, освен нова детска градина. Тази работа ще я свършим. Живот и здраве, до година трябва да започне реалното строителство. До броени седмици започваме събарянето на старата сграда. То ще отнеме някакво време. Същевременно ще проектираме в зимния период и на пролет. Ако получим финансиране от Столична община, действате, започваме да строим. Да.
1: Така че надяваме се успешна следващата година да се случи. Все пак тя е последна от този мандат. Разбира се, след това вече разговорите ще преминат в съвсем друга посока. Доктор Делян Георгиев, кмет на район Изгрев, за всички проекти, за цялата съдба на района в днешна дата и, разбира се, на бъдещото развитие на тази част на столицата, беше тук при нас. Ние продължаваме напред точно в 9 и новините на БНР.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
7: Ние от вокална група «Радио Деца» към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
8: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route.
10: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
8: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
10: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
8: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
11: Радио София.

музиката, която обичаме. Това е Радио София.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание, чиято работа започва в този час, по темата за обществените поръчки, свързани с монтирането на мантинели и финансирането на полетите на Делян Пеевски. Подробностите от репортера Мария Филева.
2: Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде изслушан относно вече изнесените данни за порочни практики при обществените поръчки за монтиране на мантинели и наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Министър Демерджиев ще отговаря на въпроси за размера на разходите, заплатени за тези полети и тяхното фактуриране. Прогресивна България са вносители на искането за изслушване. То беше отложено от миналата седмица, когато Демерджиев се яви в пленарна зала, но за да

0: коментира убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Преди това депутатите ще обсъдят на първо четене промени в закона за държавните резерви и военновременните запаси. За новините, Мария Филева.
1: Консултативният съвет за национална сигурност настоя да се установят извършителите на атаката срещу двата кораба в Черно море. Това съобщи президентът Илияна Йотова, след като свика заседание, посветено на рисковете и заплахите за морската сигурност и критичната инфраструктура на страната в контекста на войната в Украина и нападението с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Очертани бяха и други стъпки, които страната ни ще предприеме, сред тях консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на сигурността на корабоплаването. След заседанието премиерът Румен Радев заяви, че произходът на дроновете, участвали в атаките, все още не може да бъде установен категорично. По думите му, анализът на товара, движението и посоката на корабите логично насочва към версията, че Русия стои зад атаките, но към момента няма достатъчно доказателства това да бъде заявено категорично. По оценка на премиера има рискове, но не и пряка заплаха за националната сигурност на страната. Русия подложи Украина на масирани удари с вълни от ракети и дронове през изминалия ден. Убити бяха най-малко 32 души. Сред жертвите има деца. Три от тях са едва на 12 месечна възраст. Ранени са 100 души. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Действията на Русия бяха определени от президента Володимир Зеленски като едни от най-подлите атаки. Нанесени са щети на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Най-тежки бяха последиците в град Прилуки, в северната част на Черниговска област, където руска ракета напълно разруши 5-етажна жилищна сграда. Във вечерното си видеообращение Зеленски отбеляза, че атаките са съвпаднали с рождения ден на руския президент Владимир Путин. Украинският президент заяви още, че през последните 24 часа украинските сили са поразили 4 цели в Русия, включително 2 руски нефтени обекта и полигон в Пермския край, Самарска и Астраханска област. Руското министерство на отбраната заяви, че сред мишените на атаката са били обекти в Киев, където украинската отбранителна компания Firepoint произвежда и съхранява крилати ракети Фламинго и дронове със среден и голям обсег, както и обекти в Киевска, Черниговска, Кировоградска, Днепропетровска, Полтавска и Харковска област. Поразени и кораб, плаващ към Одеса, с товар за украинската армия, както и украинска пристанищна инфраструктура. За новините, Елизабет Гогова.
1: Саудитска Арабия обяви, че силите на оглавяваната от нея коалиция са поразили 82 военни обекта на хутите в отговор на атаките на йеменските бунтовници срещу саудитски летища. Днес хутите официално съобщиха, че са ударили с балистична ракета и главното международно летище на Рияд. При техни атаки срещу летища вчера бяха убити 3 души, а 28 бяха ранени. 3 етажа от сграда рухнаха в Истанбул, съобщи турската държавна телевизия. 7 души са под развалините, като с 3 от тях все още не е осъществен контакт, а 14-годишно дете е било изведено без опасност за живота. Сградата, която е на 7 етажа, се намира в района Малтепе на турския мегаполис. На място са изпратени спасителни екипи, а прокуратурата е започнала разследване по случая. Все още няма информация за причината за инцидента. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде днес домакин на международна министерска конференция, посветена на коридор номер 8, който свързва Адриатическо с Черно море през Албания, Република Северна Македония и България, като се простира до Италия и Румъния. Той е част от трансевропейската транспортна мрежа. В конференцията ще участват министри и високопоставени представители на държавите по протежението на транспортния коридор, както и европейският комисар по разширяването Марта Кос, високопоставени представители на Европейската служба за външна дейност и НАТО, представители на Съединените щати, Великобритания и Украина. Сред основните незавършени части на коридора е железопътната връзка между България и Република Северна Македония. През ноември миналата година двете страни подписаха споразумение за изграждането на трансграничен железопътен тунел. Декларация за енергийна сигурност и конкурентоспособност в Централна и Източна Европа се очаква да бъде подписана в София от представители на енергийни организации от България, Гърция, Полша, Румъния, Словакия и Чехия. С документа ще бъде поставено началото на неформален регионален алианс за диалог с националните и европейските институции. Форумът

0: Промяната е по инициатива на Българската петролна и газова асоциация и е под егидата на Енергийното ни министерство. Според председателя на асоциацията Светослав Бенчев, основният проблем е, че от 1 януари 2028 година влиза в сила изискване за търговия с емисии в транспорта и в строителството.
1: В този момент най-вероятно цените на горивата ще нараснат с около 15 до 20 цента с ДДС и това се дължи на факта, че за всеки продаден тон дизелово гориво ще трябва да се връщат 3 тона квоти на въглеродни емисии. Настояваме за отлагане поне с още 2 години на схемата и в тези 2 години да бъде разработен механизъм и евентуалната преработка на схемата да бъде така направена, че в крайна сметка, когато се случат кризи като тези, които живеем в момента, тя да може да бъде суспендирана, преработена или адаптирана, за да не се отразява това в потребителските цени на горивата.
0: Обясни Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация. След обед ще бъде обявен носителят на Нобеловата награда за литература. В публикация в германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung се казва, че Георги Господинов е сред фаворитите за отличието, въпреки че според правилата на академията номинираните се пазят в тайна и никой не знае кои са предложените. Според изданието шанс да получат отличието са писатели от Австралия.

0: Пете на спортните новини. Представя ги Светослав Табаков. Добър ден!
1: Добър ден! Ивало Иванов започва срещу унгарца Петър Шафрани на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. Битката е в категория до 90 кг, а срещите стартират от 9:30. Ден по-рано Георги Граматиков и Христо Вълков не успяха да стигнат до битка за отличията в категория до 81 кг. И двамата загубиха в първия кръг. При жените Йоана Манова, 63 кг, също падна на старта. Според информация на специализираното издание Pit Lane 24, Николат

0: Голф може да направи първата се поява в официален състезателен уикенд от автомобилната Формула 1 по време на първата свободна тренировка за Гран-при на Мексико на 30 октомври. Балкан Ботевград загуби в своята зала от турския Бахче Шехир с 60 на 101 точки в матч от втория кръг на турнира по баскетбол за мъже Еврокъп. Локомотив Пловдив претърпя поражение с 83 на 106 като гост на латвийския Рига в турнира за купата на ФИБА Европа, а в същия турнир мъжкият отбор на Рилски спортист загуби с 75 на 79 след продължение при гостуването си на Спортинг Лисабон. В Адриатическата лига при жените Монтана победи като гост в Самоков Рилски спортист с 88 на 87 също след продължение. Волейболистите на Нефтохимик ще изиграят две предсезонни контроли срещу Берое. Срещите са днес от 19 и утре от 17 часа в Бургаската зала Младост.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 3 градуса в Кюстендил до 18-19 по Северното Черноморие. На връх Мусала температурата е 3 градуса, на Черни връх 4, на връх Ботев 5, на Мургаш и в местността Рожен е 9 градуса. 9 градуса е температурата и в София към този час, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще се понижава. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. В планините ще духа умерен вятър от запад и югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От гранична полиция съобщиха, че тази сутрин е интензивен трафикът през пунктовете Капитан Андреево и Лесово на границата с Турция на изход за товарни автомобили. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио София. Гласът на столицата.
5: Почти 12 минутите след 9 часа навлизаме в третия част на Събуди се София тук в ефир на Радио София 94.5 е частотата, на която ни слушате. Продължаваме напред след сериозният разговор за район Изгрев. Към придвижването в столицата има катастрофи на две места и доста сериозни задръствания на още няколко, така че след малко ще ви информирам за това. Малко по-късно и дневна доза Мюзикологи в компанията на Мартен Роберто. Останете с нас!

Дневна доза Musicology стартира в този момент, 20 минути след 9, с немалко количество нова музика, няколко емблематични рожденника, които ще уважим днес, и разбира се, завършваме с джаз, нещо, което доставя огромно удоволствие на нас и на нашите слушатели, защото Дневна доза Musicology приключва винаги с класика в синьо. Стартираме елегантно с ново изпълнение на една много любима дама, която се казва Габриела Уилсън, повече известна под абревиатурата H.E.R. Her, нещо, зад което стои Have Everything Revealed. Изключителна дама, която се завръща с саундтрак към един анимационен филм, и едно страхотно изпълнение, което се казва Be Right Back. Предлагам го като за начало, защото е много усмихнато и много позитивно, а пък след това имам за вас и доста фънк.

0: Daily Musicology с Мартен.
1: Какво сме днес? Ами минахме средата на седмицата. Добре. И предстои, да, предстои уикенда. Четвъртък е малката събота, така че Мартен Роберто с Дневна доза Musicology е тук при нас.
2: 8-ми добро казваме. Добро утро и от мен на всички столичани, които се намират на честота 94.5.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист, оркестрант, тромпет,

солист-оркестрант, водач на група фаготи и солист-оркестрант, флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР. Daily Musicology. Смъртен.

Майкъл Джексън винаги добре дошъл на 94.5. Този път с Rock My World, пилотният сингъл от Invincible, един изключителен албум, който се появи в началото на този век. Вие сте с дневна доза Musicology, обещах фънк и фънк ще получите точно в този момент, и то в изключително чиста форма, защото почетем рождения ден на един много важен човек, който се казва Робърт Кул Бел, който е роден на днешния ден през 1950 година, става на 76 години, този легендарен музикант, който е и последният жив член, основател на американската фънк, сол, диско и какво ли още не е група Cool and the Gang. Една изключително важна група, която той създава заедно с брат си в самото начало, още през 60-те години, започвайки да свират повече джаз. Те се казвали The Jazz Yaks. През цялата декада са сменили няколко пъти имената, като най-накрая се спират на Cool and the Gang през 1968 година. Всъщност Cool and the Gang е въпросният рожденик и неговата банда. Първият сериозен хит на групата и 5 години след тяхното създаване, годината е 1973, когато идва Jungle Boogie. Те продължават да правят нова музика с помощта, разбира се, на много нови членове на бандата, като последният албум на групата се казва People Just Wanna Have Fun, излиза през 23-та година, което се явява и 26-тият албум на големите Cool and the Gang. Сега, по повод рождения ден на основателя на тази велика група, се връщаме през 74-та към техният четвърти студиен албум Wild Dan Peaceful и един много-много любим сингъл, който се казва Hollywood Swingin'.

Ето, това беше едно страхотно изпълнение на Джерард Ален, което се казва Black James Dean. Слушаме го 21-2 минути преди 10. Вие сте с Дневна доза Musicology в ефира на Радио София. Казвам се Мартен и сме заедно всеки ден, че ден след 9, разбира се. А пък Солидна доза Musicology си получавате класически всеки съботен следобед между 4 и 6 в рамките на цели 120 минути. Тази събота предаването ще бъде посветено на една страхотна група, която ще видим наживо другия месец тук в София, и това е групата Kyoto Jazz Massive. Сега обаче към това, което имаме за вас в днешното издание на Дневна доза Musicology. Отиваме към рождената дата на един от най-популярните артисти в стриминг ерата, който става днес на 41 години и е роден като Питър Джин Хернандес. Всички ние го познаваме обаче като Бруно Марс. Един наистина много оригинален артист, който прави страхотна музика вече повече от 15 години.

4 студийни албума в неговата дискография. Един много силен колаборативен албум, който аз страшно много харесвам, и това е албума с Андерсън Пак, разбира се, който се казва An Evening with Silk Sonic. Последният му албум се казва The Romantic и излезе в началото на тази 2026 година и някои от страхотните сингли от него редовно звучат на 94.5. Но сега, по повод неговият рожден ден, аз ще ви пусна нещо много фънки от албума с Андерсън Пак и, разбира се, това е синглът Fly As Me.

0: Време е за класика в синьо с Мартен Роберто.
1: Днес в класика в синьо съм подготвил изпълнение на един изключителен музикант, който прави смут джаз и се казва Майкъл Франкс, човек, който наскоро навърши и 82 години през месец септември. Човек, който е написал велики изпълнения, които са изпяти и свирени от големи имена в музиката, като Арт Гад, Фънкъл, Пати Остин, Пегили, Шърли Беси, Ринго Стар, Натали Кол и много-много други. 18 студийни албума зад гърба си и работа с наистина някои от най-големите музиканти в историята на музиката. Сега по повод днешната селекция в класика в синьо се връщаме към неговият албум, излязъл през

1977 година, който се казва Sleeping Gypsy. Изпълнението от него, което си харесах да ви пусна днес в класика в Синьо, се казва In the Eye of the Storm. И в този трак, освен самия Майкъл Франкс, участват няколко други големи музиканти, като Джо Семпъл, който е на пианото, а на саксофона е огромния Дейвид Санборн.

0: Какво е попкорн бял дроп? Попкорн лънг. Чувал ли си за попкорн бял дроп? Звучи забавно, но всъщност е необратимо увреждане, причинено от вейповете. Сладките вкусове често съдържат диацетил. Вдишан, той уврежда дихателните канали завинаги. Образуват се белези, които водят до постоянна суха кашлица и задух. Това състояние не се лекува, тъканта остава увредена до живот. Твоите дробове не са филтър за експерименти. Виж повече в проект «Живей на чисто», финансиран от програма Европа 2026 на Столична община.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Бигбендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
5: Радио София –

0: Радио София. Гласът на столицата и регион.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Десет часа новините на Радио София представя Шени Величкова. Добър ден! В този час Министерството на образованието и науката ще обяви данните от рейтинговата система на висшите училища в България. В публичното представяне на новото издание ще участва министър Георги Вълчев. За 2026 година в рейтинговата система са включени 51 акредитирани висши училища в България в рамките на 52 професионални направления. Използвани са индикатори, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, социалните условия, достъпността на образованието, престижа и регионалната значимост на висшите училища, както и реализацията на завършилите на пазара на труда. Целта е да се подпомогнат кандидат-студентите в усилията им да направят информиран избор и да се ориентират в многообразието от възможности за обучение, които се предлагат от висшите училища в България. Планови прекъсвания на електрозахранването са обявени по отделни адреси в София заради дейности по електроразпределителната мрежа. Сред засегнатите са части от Киноцентър, Гевгелийски, Света Тройца, Красна Поляна, Лозенец, Горна Баня, Нови Искър, Световрачене, Горни Богров, Яна, Долни Пасарел и Железница. Най-ранните обявени прекъсвания започнаха от 8.15-8.30 часа, а на отделни места работата е планирана до след 17 часа. Прекъсванията не обхващат целите квартали. Продължава подготовката за Маратон София 2026 година, който ще се проведе на 10 и 11 октомври. От 20 часа тази вечер до 19 часа на 11 октомври забраната ще обхване паркоместата пред Националната художествена галерия. От 20 часа на 9 октомври до 18 часа

0: на 11 октомври ще бъде забранено влизането на автомобили по булевард Цар Освободител между улица Княз Александър I и улица Георги Сава Раковски. В събота и неделя ограниченията ще се разширяват по трасетата на отделните дистанции. Спира топлоподаването в части на Диана Бати Исток заради ремонти, съобщиха от Топлофикация София. Дружеството ще извърши подмяна на отделни участъци от топлопреносната мрежа в части от ЖК Диана Бат и ЖК Исток. В тези райони се отчита висока аварийност и значителни загуби по мрежата, което налага приоритетното извършване на ремонтните дейности, посочват от дружеството. Дейностите няма да обхванат целите квартали, а само ограничен брой сгради. Подробна информация може да откриете в сайта на Топлофикация София. За периода на прекъсване на услугата на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване. Един човек е загинал, 40 са ранени при 23 тежки пътно-транспортни произшествия, регистрирани в страната през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи. В София са регистрирани 2 тежки и 36 леки катастрофи. При инцидентите са пострадали 2 души. Условията са подходящи за туризъм в планините в страната. В повечето планини времето е ясно, без вятър, а температурите са между 3 и 6 градуса, съобщиха от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст. Очаква се през деня времето да се задържи хубаво и температурите да се вдигнат. Няма регистрирани инциденти с туристи през изминалото денонощие. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури ще се повишават и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте новините на Радио София, представени от Жени Величкова. Хубав ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София. Радио София. Гласът на столицата.
2: Здравей, София! Казвам аз в 8-я ден на месец октомври и време за Радио Кафе. До 14 часа в днешният слънчев есенен ден ще изследваме различни посоки градски. Ще разказваме за добри градски практики от тук, от там, за фестивалите и събитията на София. Само след малко и по темата за биоразнообразието. Всичко това в комбинация с много и вярвам красива, смислена и чаровна музика. Като първата песен се нарича

само след малко и по темата за биоразнообразието. Всичко това в комбинация с много и вярвам красива, смислена и чаровна музика, като първата песен се нарича Sunshine in the Room.

0: Радио Кафе.
1: Радио Кафе.
2: Точно така, това е Радио Кафе по Радио София. Здравейте отново на всички, които сега се присъединяват на 9, 4 и 5 и избират да прекарат и следващите 4 часа с екипа на предаването с Лили Големинова, с Адриан Любенов на звукорежисьорския пулт и с мен Христина Иванова. 13 са вече градусите навън в момента. Очакванията са температурите да достигнат до 25-26 градуса. Така че топъл и слънчев четвъртък ни очаква. А както вече ви обещахме, и ние днес ще си говорим за климата и за природата. И по-точно за това как изглеждат 20 години грижа за природата и за нашето собствено бъдеще. На този въпрос ще търсим отговор с Природа Фест, едно събитие, което за трета поредна година събира в София хора, организации и идеи, свързани с опазването на природата. Тази година фестивалът е на 10 октомври в Топлоцентрала, а изданието е специално, защото отбелязва 20 годишнината на коалиция, за да остане природата в България. Ден по-рано обаче, на 9 октомври, Българска фондация Биоразнообразие ще връчи и своите годишни награди за биоразнообразие и климат, но повече за този фестивал, за наградите и за хората зад природозащитните каузи ще разберем сега от Елеонора Йосифова, която е координатор на Природа Фест и част от екипа на Българска фондация Биоразнообразие. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Да започнем с третото издание на Природа Фест и всъщност как се развива самия фестивал през тези 3 години?
3: Много се радваме, че все повече организации, които правят смислени неща в полза на околната среда, започнаха да препознават събитието и да измислят интересни начини, по които да представят своята работа, не само на щанта ми, с различни занимания за гражданите, така че сме изпъстрили доста тази седмица програмата на събитието.
2: За вас е специално това събитие тази година, тъй като отбелязва и 20 годишнината от създаването на коалицията, за да остане природата в България.
3: Да, абсолютно. Много, много сме щастливи, че тази неформална реална коалиция на работещите екологични организации в България успяхме да работим заедно, да търсиме начини да пробиваме през различни перипетии и предизвикателства, с които осъзнахме, че е много по-важно да работим заедно. И в събота в 18 часа ще има и разказ от тези 20 години как сме работили, като ще преминем през 5 истории от коалицията, така че много ще се радвам да видя в Топлоцентрала хора, които им е любопитно да се запознаят с екологичните организации и тази коалиция, за да остане природа в България, да чуят на място нашите истории.
2: Аз съм сигурна, че тези 20 години трудно се събират само в 5 истории.

0: или пък в няколко наброи истории, но поглеждайки назад през тези десетилетия, може ли да откроите някои от промените, които успявате да постигнете заедно?
1: Да, запазихме Пирин, който беше така, имаше огромни намерения за разрастване на лифтовите съоръжения, които не бяха така добре обезпечени от гледна точка на природата и искаха да влизат в национален парк, който има смисъл да опазва природата, а не да бъде разрушена планината. Борихме се за Странджа, борихме се за горите в България и за промени в законодателства в различни посоки, така че да опазим важната природа, защото много често биваме обвинявани, че сме против развитието на България, но всъщност не е така. Ние искаме успоредно с развитието на България да съхраняваме и природата, която всички си даваме сметка в един момент, колко ни липсва и колко е важно да виждаме зеленина в ежедневието си, да можем да имаме свободата да посетиме планината, която да е запазена, да запазиме различни занаяти в близост до нея и до природата. Така че някакси така в хармония хората, природата и икономическите интереси да наработят. Не едните да надделяват.
0: Предполагам, такива разговори ще има и в събота, но какво още сте подготвили като част от програмата тогава? Какви са акцентите?
1: Акцентите са, започваме в 10 с тур за наблюдение на птици, така че всеки любопитен да разбере какво е богатството на птиците в София е добре дошъл на тераста на Топо Централа. Ще продължим с работилници и игри за деца между 1 и 3, с различни организации, които са подготвили занимания за деца. Ще има свободна размяна на дрехи, на която хората могат да дойдат с свои дрехи, няколко наброи любими дрехи, които всъщност вече не ползват и не искат да изхвърлят в контейнерите, да дойдат и да ги освободят и съответно могат да си намерят друга дреха, която безплатно да си вземат и да стане такава обмяна на дрехи. В 2 часа започваме с нея. Ще има прожекции вечерта от 19:30. Ще има тур за какво дишаме, да разберем малко за въздуха в София. Ще има също и нощна разходка с термокамера за прилепи вечерта в 7. Ще има тест-райд за товарни велосипеди, за превоз на хора и стоки. Много често в чужбина ги виждаме как цели семейства се придвижват из града с тях. В София все още са екзотика, така че хората ще могат да ги видят и да ги тестват, да видят дали могат да ги използват. Ще има много голямо разнообразие от занимания, които ще бъдат и така подкрепени от фермерски лакомства. Ще имаме през цялото време и няколко фермери, които ще са подготвили вкусни неща, за да може хората да се подкрепят, докато се запознават с екологичните организации и се включват различните ни занимания.
0: Това запознаване с природозащитните каузи и екологични организации започва още на 9, когато на 9 всъщност ще връчите годишните награди за биоразнообразие и климат. За тях обаче предлагам да споделим след малко, а сега минути за музика в ефира на Радио София.

0: Вие слушате Радио Кафе по Радио София, в което продължаваме разговора с Елеонора Йосифова от Българска фондация Биоразнообразие и координатор на фестивала Природа Фест. За трета година фестивалът ще събере хора, организации и идеи, посветени на природата, с разговори, работилници за деца и възрастни, орнитологична разходка, размяна на дрехи, изложба и кино под звездите. Всичко това ще се случва тази събота на 10 октомври в Топлоцентрала, а ден по-рано ще бъдат връчени и годишните награди за биоразнообразие и климат на фондация Биоразнообразие, така че Елеонора, споделете ни малко повече и за тях.
1: В 6:30 се събираме в клуб Перото, за да удостоим с нужното внимание хората, които се борят за опазването на своята локална кауза, за национални кампании, които са активисти, кои понякога може би се чувстват сами. Различни организации и местни групи и хора ще се съберем на едно място и така ще засвидетелстваме внимание към тях. Тази година има и хора от науката и от изкуството, които също ще отбележим тяхната подкрепа за това да популяризират свързаните с природата научни трудове и съответно изкуство. Ще има награда и за журналисти, така че ние се радваме, че всяка година има така едно изобилие от журналисти, които подкрепят каузите и дават глас на и на проблемите, но и на хубавите новини, които идват от нас. Така че да, ще се съберем една много пъстра група и ще празнуваме.
0: А кои са така параметрите, по които определяте победителите?
1: А победителите се определят от жури, което каним всяка година и те така беседват дълго и напоително, за да преценят кой да бъде. И успоредно с това има и вод на публиката. В Фейсбук се случва. Така

0: че има различни критерии журито, доста се стараем да е така критично и хора, които са наистина с критичен поглед към сферите, в които са. Имаме представители на бизнес, журналисти, хора на изкуството, хора свързани с превода на езика на гражданите на различни, така сложни трудове. Изобщо да, стараем се да има пъстрота в журито и да те да отблъскват своите възгледи и да намерят отличаващите се.
1: Тъй като всъщност най-вероятно за темата за природата получавате най-различни номинации, може ли да ни дадете пример за част от номинациите тази година?
0: Да, например, за изкуство имаме палитра от хора, които се занимават с графити в подлезите и популяризират каузи. Имаме изкуство, свързано с ходене на биенали и популяризиран на каузи, свързани с опазване на природата и устойчива мода. Имаме местни инициативни групи, които са се борили за опазване на гората от фотоволтаичен парк, който е планиран да бъде в защитена територия. Имаме хора, които се занимават с размяна на семена на цветя, които искат да опазват. Има много голяма палитра от хора, активни хора, родители, които правят местни инициативи, за да правят нещо полезно за квартала или за града, в който живеят. Отделно има големите организации с кампании против замърсяващата индустрия и, знаете, там наболялата тема, свързана с Христо Ковачки, неговите бизнеси замърсяващи, зад които стои, различни специални дела от екологични организации, които са доказали в съда, че са прави в борбата си за здравето на хората, не само за замърсяване на околната среда, но и за съжаление някои и повечето индустрии съответно се отразяват без да си даваме сметка на нашето здраве. Популярните организации, освен фондация Биоразнообразие, която няма да спечели никоя награда, защото целта ни е останалите да получат своето място. Greenpeace, WWF, за земята, изобщо от такива организации, които всички сме чували, имат място в момента да им кажем браво за големите усилия, които правят, но съответно и на местните инициативи, които са едни така по-непопулярни лица и хора, които не спират. И много се радваме, че започват и да се подкрепят едни и други. Победата на една местна група миналата година е вдъхновила други хора да се борят за някакъв местен проблем. И съответно хората от предишната година отиват при тях и ги подкрепят, обменят си опит. И така общността на местните активни хора става все по-голяма и много се радваме, че не ни звънят постоянно да ни питат какво ще направите. Ами, какво искам да направя, какво мога да направя аз, за да защита това или онова. Така че променя се общността и много се радвам, че имаме вече в местната общност имаме хора, които подкрепят нашите цели да опазваме природата. Не ни търсят сметка как не сме навсякъде.
1: Това, предполагам, го виждате и на самия Природа Фест с хората, които ви посещават там на място.
0: Да, виждаме го и много се радваме да виждаме и семейства с деца, да виждаме и млади хора, да виждаме и възрастни хора, които по някакъв начин искат да разберат повече за нас. Много често идват хора, които не са чували за нас и просто са заинтригувани от името на фестивала и идват и се вдъхновяват. Някои от тях се записват за доброволци на различните организации или на коалицията, за да остане Природа в България. Ще има тази възможност и тази година, за да бъдат по-близо и да участват в нещо, което организациите имат нужда. Така че да, много, много се надяваме и тази година през октомври да се видиме в района на Топлоцентрала, защото не само на тераста на Топлоцентрала, и около нея ще има различни занимания и сме се постарали да се разнообразни, за да можем да заинтригуваме всеки.
1: Ами, очаквате ги тази събота, кога започвате?
0: В 10 започваме, до 8:30 има занимания разнообразни. Имаме в събитието и в комуникационните канали на За да остане природа в България на фондация Биоразнообразие пълната програма, така че може да бъде намерена тази информация.
1: Много ви благодаря за всичко, което ни споделихте.
0: И аз благодаря.

0: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Бигбендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Eventim.

0: the few folk. Продължаваме с наистина интересните събития в София и това, за което ще ви разказваме, се случва от днес. Между другото, после, когато имаме една специална рубрика в 12 без 15 града говори за култура, и това ще е част от обзора на днешния ден, когато събирам всички събития, които се откриват в деня, в който сме. Та, тази изложба, за която сега ще ви разказваме, се нарича Следи. И става дума за историята и присъствието на различни пътуващи групи в Франция. Това е една изложба, която ще бъде съпътствана и с дискусия. И сега с голямо удоволствие казваме добре дошла в нашото студио на Селин Бранки, която е аташе по институционално сътрудничество. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Да, даже вече можем да почнем на български, но ще продължим на френски, за което пък ще ни помага Здрава Стоева. Добре дошла!
1: Много ви благодарим за поканата.
0: Откъде тръгва идеята за тази изложба?
2: Quelle est l'idée derrière cette exposition? Alors, nous avons

0: ont souhaité présenter cette exposition, qui est donc une exposition française, par le ministère national de l'immigration.
1: Ние пожелахме да представим тази изложба, която е създадена от Министерството на емиграцията във Франция.
0: Et qui présente donc, comme vous l'avez souligné, les trajets de
1: и тя представя пътищата на много общности във Франция от средновековието.
0: Ce qui nous intéressait, c'était de montrer la façon dont les images et les récits ont pu être créés.
1: Това, което ни интересуваше, е как картините и разказите създават общата представа за тези общности.
0: Comment ils ont été diffusés et comment cela a pu influencer la vie de ces
1: communautés. Как тези картини и разкази са разпространявани и как те влияят на пътя на тези общности.
0: Cette exposition s'inscrit dans un projet plus global, le projet Mahalabit Trust and Trust.
1: Тази изложба се вписва в един по-голям проект Mahala Trust.
0: Trust and Trust.
1: Trust and Trust.
0: Que nous menons avec la Fondation

0: Тази изложба се вписа в един по-голям проект Махала Тръст. Trust and Trust.
1: Que nous menons avec la Fondation Zanadejda à Сливен.
0: Което организираме заедно с Фондацията Надежда в Сливен.
1: Et le Goethe Institute de Bulgarie.
0: И Goethe Institute България.
1: Le projet comporte de l'éducation aux médias pour les jeunes et des productions musicales de
0: Проектът
1: leur part.
0: Включва медийно образование за децата от една страна и как да се предпазват и спрямо фалшиви новини и от друга страна включва музикална част.
1: Et l'idée générale, c'est d'amener à réfléchir sur comment les images se construisent.
0: Идеята е глобално да бъдат накарани да мислят как имиджа и образите се създават и конструират.
1: Parce que quand on comprend mieux comment une image ou un récit a pu être construit, on
0: така,
1: est plus à même de réfléchir à ce que nous on partage et on diffuse aussi.
0: Именно се прави връзката между това, когато знаеш как една картина или един текст се създава, след това ти можеш да мислиш върху начина, по който ти собственоръчно създаваш съдържание и споделяш текстове и картини.
2: Действително, много важна тема е това. А самата изложба също в много важен момент, в който диалога и говоренето и представянето на влиянието на различни групи, които преминават през всяка държава, е много важно. Кои са тези групи, които са оказали, преминали най-вече трайно през територията на Франция?
1: Alors il y a effectivement des groupes qui sont venus d'endroits différents.
0: Това са групи, които дошли от различни места и в различни моменти са пристигнали на територията на Франция.
1: Et ce qui les réunit et qu'on voit bien dans l'exposition
0: avec
1: images d'archives.
0: Това, което ги обединява и това, което виждаме от архивните кадри и от документите, които са представени в изложбата.
1: C'est la façon dont ils ont pu être donc décrits.
0: Това начинът, по който те са представени, описани и как те са били обгрижвани административно.
1: Puisqu'ils faisaient l'objet en France de mesures de contrôle et de surveillance.
0: Защото във Франция са били подложени на мерки на контрол и на наблюдение.
1: Qui ne s'appliquaient qu'à eux et pas aux autres citoyens.
0: Които са се прилагали само на тях, но не и на останалите граждани.
2: Тоест многостранно се поглежда към тяхната история. Вие казахте, че тя е създадена от Министерството на
0: емиграцията.
2: На емиграцията. Предполагам, че много архиви и много труд се крие зад създаването й.
3: D'un côté, l'expo présente le parcours multifacette de ces communautés et aussi elle est créée par le ministère des migrations. Et il y a beaucoup de travail, beaucoup de documents d'archives.
1: Oui, tout à fait, exactement. Точно така. Beaucoup de documents d'archives.
0: Много архивни документи, много снимки.
1: Voire même de documents hantés, photos.
0: Дори много стари снимки, които са обработени.
1: Et c'est aussi intéressant de montrer que voilà, ce sont beaucoup de photos qui ont été faites par des personnes extérieures aux communautés.
0: И много е важно и особеността е също, че тя включва снимки, които са правени от хора външни за тези общности.
1: Et donc ce soir avec les intervenants, on va aussi réfléchir
0: и тази вечер с участниците в дискусията. Именно това ще се обсъди в дискусията, как всъщност ние сме, как те са представени през погледа на други хора, които са външни за тях.
2: На вас интересна ли ви беше? Научите ли вие самата нещо от нея?
3: Est-ce que cette expo était intéressante pour vous? Qu'est-ce que vous avez appris de cette expo?
1: Ah, effectivement, oui, j'ai appris beaucoup de choses.
0: Да, много
1: научих.
0: Това една изложба представя история, която е доста непозната.
1: Comme on l'a dit, comme ce sont beaucoup des récits extérieurs aux communautés.
0: Това са разкази, които са разказани от външни за общността хора.
1: Et donc en fait dans l'exposition on découvre toute une facette
0: de la vie. В изложбата виждаме елементи от икономически, социалния, празничния живот на тези общности.
1: Que moi en tant que française, j'ignorais pour la grande
0: part. И аз като французойка изобщо нямах представа.
2: Каква ще бъде дискусията, за която споменахте?
3: Quelle sera la discussion que vous avez mentionnée?
1: Ah, donc on aura ce soir Cécile Canu.
0: В института участници в дискусията ще бъдат Cécile Canu.
1: Qui est professeur d'université sociolinguiste.
0: Тя е преподавател в социолингвистика в университет.
1: Et qui travaille depuis plus de 20 ans avec notamment des habitants du quartier Надежда à Сливен.
0: И тя работи повече от 20 години с жители на квартал Надежда в Сливен.
1: Qui fait avec eux des interviews et des rencontres au long cours sur plusieurs années.
0: През годините тя прави много интервюта и срещи с тях.
1: Et qui vient de réaliser le film Entre les jours, entre les nuits.
0: И тя току-що представи всъщност публико премиера на нейния филм Между дни и между нощи.
1: co-réalisé avec Madame Николова.
0: Създаден съвместно с госпожа Стефка Николова.
1: И qui a été présenté au Sofia Documental.
0: И който беше представен в рамките на София Документал.
1: Où il a eu le prix du

0: Медия-двивник.
1: И той имаше, и той получи наградата на медийната награда на фестивала, която се дава от Дневник.
0: И en face de ce regard français, nous aurons Onyan Isaev, qui est doctorant en anthropologie à l'Université de Sofia.
1: И от друга страна, спрямо френската гледна точка, ще има българската гледна точка през Огнян Исаев, който е докторант по антропология.
0: Et aussi qui travaille au Trust for Social Achievement dans l'éducation.
1: И който работи по темата за образованието в Тръста за социално развитие.
0: C'est important pour nous d'avoir des dialogues comme ça sur les points de vue français et bulgare et les différentes
1: За нас е много важно да представяме френската гледна точка и да дискутираме по тези теми.
2: Поздравления първо за Силка Ню и за филма, който е получил тази награда на много сериозния фестивал София Документал, който беше. Какъв пример е Франция в това отношение? Отношението към общностите и това, което общностите пък са по някакъв начин оставили като следа и влияние върху процесите в държавата?
3: Comment en effet ces communautés influencent la France et comment la France influence ces communautés.
2: Каква е идеята, какъв е примерът, който може би историята, която ни разказва Франция като цяло в това отношение?
3: Quel est l'exemple que la France nous raconte à travers cette histoire de ces communautés?
0: La France nous raconte un exemple qui est français, qui peut aussi se retrouver en Bulgarie.
1: Франция ни разказва пример, който може да бъде навсякъде в други европейски държави. Това е европейска история с голямо движение на хора, на музика.
0: И ça nous apprend que on a beaucoup de communautés, donc il faut.
1: Това ни учи, че имаме много общности, които ние всички

0: на музика.
1: Ça nous apprend que on a beaucoup de communautés, donc il faut qu'on
0: Това ни
1: découvre tous
0: учи,
1: ensemble.
0: че имаме много общности, които ние всички заедно трябва да опознаем.
1: Toute la richesse et que c'est un travail qui est perpétuel en fait.
0: Това е богатство и това е една постоянна работа. И това е един постоянен процес.
2: Определено, аз смятам, че това е изключително важна и интересна тема и за нашата държава, и по този начин и българите, които видят тази експозиция, могат да се замислят и по друг начин да видят и нашите общности. До кога ще остане тя в Френския културен институт и къде там е подредена?
0: Изложбата може да бъде разгледана в голямата зала на Френския институт.
1: C'est une exposition qui a été conçue originalement pour être mobile.
0: Това е изложба, която първоначално е замислена да бъде пътуваща.
1: Donc nous allons réfléchir s'il y a possibilité de la faire voir à d'autres endroits.
0: И също така мислим върху възможностите и интереса тя да бъде представена на други места.
1: Et à l'Institut jusqu'au 31 octobre.
0: Тя ще бъде в института до 31 октомври.
2: Така че възползвайте се, уважаеми слушатели. Мисля, че тези следи, историята и присъствие на Рома, Мануш, Синти, Житан, Йениш и всички пътуващи в Франция, която ще бъде съпъсвана днес от дискусия, с участието, както чухте, на Сасил Каню, която много добре познава българската реалност, това отношение, и Огнян Исаев. От колко часа днес е откриването и дискусията?
1: А 17:30 ce soir.
0: Днес в 5:30.
1: L'entrée est gratuite,
0: вход свободен, изложбата е безплатна, тя може да бъде видяна през целия месец.
1: Et une discussion avec le public suivra la discussion avec les intervenants.
0: И след дискусията с участниците, тя ще бъде последвана от дискусия с публиката.
2: Мисля, че това е много интересно и тези отворени модели на разговор, които се случват при вас, също са много важна част от живота на София. Благодаря ви много, Селин Бранки, аз комбинирах двете имена, но Селин Бранки, която е аташе по институционалното сътрудничество в Френския културен институт. Благодаря на Здрава Стоева за превода. Изложба, която може да ни накара наистина да се огледаме по един интересен начин, така че идете да я видите, уважаеми слушатели. А пък ето малко от музиката, която съпътства именно една от тези стилистики, за които споменахме. Джанго Райнхарт.
0: Благодарим.

0: Conference and Festival от 14 до 16 октомври, София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

Музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. 3 дни музика на живо. Идеи, срещи, нови контакти и възможности.

Talk to You, така значи тази песен, и ние си говорим за различни неща в ефира на Радио София. Разказваме ви за събитията, които преминават през нашия град, за предстоящия маратон, който също ще премине доста сериозно през София, и тези, които не участват в него, не трябва да забравят този уикенд, че има много промени в движението и защо във възможностите за преминаване, не тичайки из София. Ще ви разкажа също за нещо, което ще се случи на летище София следващата седмица, но го казвам от сега, защото е изключително любопитно и е за деца, които обичат авиацията и се интересуват от самолети и са на възраст между 12 и 19 години, макар че мисля, че това е тема, която е изключително интересна и за хора много отвъд тази възраст. По случай Деня на авиацията и Военновъздушните сили на България ще има възможност за среща на живо с двама много важни, умели и опитни пилоти. Марио Бакалов, може би най-известното име сред пилотите, българските с широката публика, който преди няколко години приземи един от най-големите самолети на нашето летище, и Нико Калайджиев, с тогава Airbus A380 в София. И това е било преди 10 години. И между другото, Марио Бакалов ще разкаже и за това. И ще има много, много мечти, много истории, как тези мечти са се превърнали в реалност. И за да присъствате на това събитие, трябва само да се запишете. Има една форма, в която се отбелязва, че искате да присъствате. 16 октомври на новия терминал, като се казва терминал 2, все още по тази лексика, на летище Софията. И това има там. Между другото, на летището все повече интересни нови елементи се появяват, които го правят да изглежда наистина европейско летище. По отношение добър избор на изложбите, които могат да бъдат видяни, картините от София, посоките на София, дори и отделните места, на които можеш да седнеш да изпиеш едно кафе. Може би цените все още една идея са над това, което човек би очаквал, въпреки че знаем, че летищата по света съвсем други са реалностите, а не би трябвало да е така. Между другото, на много големи европейски летища, на които съм кацала, има опцията и да си вземеш в по-обикновено място кафе и круасан на цена, каквато би била същата в града, и на някое по с гледка и истински летишно, за да се усети необикновеността на това преживяване. Но така в аванс, това ще се случи на 16 октомври на летище София, където, знаете, се обособява и зона за посрещане и кацане на за наблюдаване на излитането и кацанията на самолетите и за правене на снимки, но и това е тема, която предстои да влезе като част от разказа за София на нашето радиокафе.

0: Радиокафето ние продължаваме с това, което наистина е интересно, различно, необичайно в пейзажа културния на нашата столица, защото знаете, че София се превърна в много интересно място и понякога дори е трудно да избере човек. И ние се стараем именно това многообразие да съберем в времето, което имаме за нашото радиокафе. И сега ще ви разкажем какво ще се случи тази вечер в зала 2 на Тулпо Централа. За това тук да ни разкажат са Добрина Кисьова, която е ръководител изпълнителски изкуства в това пространство, което допринася много за София, и Брайан Рейнолдс, който пък ще ни разкаже какъв е този театрален перформанс под много интересното и любопитно заглавие Lifelines Блаватски Фройд Experience. Добре дошли, welcome.
1: Благодаря.
2: Thank you very much. It's an honor to be here.
1: Благодаря, чест за мен да бъда тук.
0: Така, ако имаме едни 3 минути, в които трябва да представим това, което ще се случи до вечера, какво бихте казал най-важното?
3: If you have 3 minutes to present the things that is going to happen tonight, what you will say?
2: I would rather not tell you what's going to happen because then there'd be no surprise.
1: Okay. Предпочитам да не ви казвам какво ще се случи, защото искам да изненада.
2: But I can tell you the basic concept behind the performance.
1: Не мога да ви разкажа за основната концепция за този перформанс.
2: Several years ago in the United States, the Supreme Court reversed an earlier decision called Roe versus Wade.
1: Преди няколко години Върховният съд в Щатите отмени решение за дело, което се казва What was the name?
2: Roe v. Wade.
1: Okay.
2: And Roe v. Wade had made abortion illegal in the United States.
1: И Roe v. Wade направиха абортирането нелегално в Америка.
2: Yeah, and then the Trump Supreme Court reversed that decision.
1: И Върховният съд по време на управлението на Тръмп възвърна това решение.
2: So my collaborators and I decided that we wanted to make a theater work, an experimental work that engages the issues of bodily, of female bodily autonomy, a woman's right to have control over her own body.
1: Заедно с моите партньори решихме да направим перформанс, който разказва за това как жената има право да контролира своето тяло.
2: But to do it in such a way that we're not explicitly political about our position, but rather provoke conversation about all the issues related to the life of a baby, the pre-life of a baby, the afterlife of a person, and a person's right to have to make decisions with regard to whether they live or die.
1: И всъщност искахме да не го направим изключително политическо, а по-скоро да породим разговор, в който се засягат темите за това какво се случва преди бебето да се роди, какво се случва с една личност след като бебето се роди и въобще правото да имаме контрол над собствения си живот.
2: The entire work takes place in the vagina.
1: Цялата работа, целият перформанс се развива във вагината.
2: It's a conversation between the unborn baby, two philosophers, Sigmund Freud, who had theories about trauma and birth and so on, and Helena Blavatsky, who also had ideas that are more cosmic about the connectivity of the soul, creation, and the universe. So we thought that they were a good pair for a productive conversation with regard to trauma and understanding the value of human life. And then there's the baby in conversation with the mother.

0: mother negotiating whether or not being born is a good idea or not.
1: Цялото нещо се развива. Един разговор, бебето осъществява разговор с Зигмунд Фройд и Елена Блаватска, която е развивала теории за връзката с душевността и с това какво се случва преди да се родим и след това. И I forgot the second part of your answer.
0: In conversation, the baby, the unborn baby, the fetus, the mother, Blavatsky and Freud.
1: И също така има разговор между нероденото бебе и неговата собствена майка. По същия начин в отробата.
0: Are together conversing over the value of human life.
1: И всичко се разбива върху това, всъщност каква е стойността на човешкия живот.
2: Това е един от най-важните разговори изобщо в обществото ни днес. И си мисля, че този театрален поглед би бил много интересен. Каква публика търси този спектакъл? Любопитна. Каква си я представяте?
1: What kind of audience is that performance looking for?
2: A curious one, one that wants to know both sides, all sides.
0: I understand. When we designed the piece, we really didn't have an intended audience, although an audience that's more curious is better. An audience that's more potentially receptive to new ideas. But at the same time, while that accounts for most theater-going audiences, we wanted the piece to be provocative, to create dialogue. So built into the performance is a discussion after the performance. That's actually part of the performance.
1: Всъщност още от самото начало търсим, разбира се, любопитна публика, тази, която търси отговори. Всъщност се опитваме да провокираме чрез цялото произведение, се опитваме да провокираме един диалог, който да продължи да се води след като самия перформанс приключи.
0: And just to add to that is that
1: и само да добавя,
0: it's very rare, or maybe I've never seen a performance that shows a pregnant woman on stage.
1: И всъщност искам да добавя, че доста рядко, всъщност аз не съм виждал перформанс, който да показва бременна жена на сцена.
0: So така открито. Birth is hidden.
1: Често раждането е скрито в обществото, нещо, което се случва.
0: So we want to bring the miracle of birth to the stage.
1: И всъщност ние искахме да пренесем чудото на раждането на сцената.
0: But both the challenges, you know, the issue of mortality, you know, and I guess the promise.
1: Също така и предизвикателствата на смъртността и обещанието, всъщност, което дава един живот, който се появява.
2: Какъв е досегашният сценичен път на този перформанс?
1: Where is the stage way of your performance until now? Where did you play it, maybe?
0: With this show, we premiered it in New York City 2 years ago.
1: Премиерата беше в Нью-Йорк преди 2 години.
0: And we performed it several times in California.
1: Също така го играехме няколко пъти в Калифорния.
0: And we've toured it to Poland, the Czech Republic, Montenegro, and Serbia.
1: И пътуваме с него в Полша, Чехия, Черна гора и Сърбия.
2: Интересно ми е, казахте премиера в Нью-Йорк, после и на Западното крайбрежие. Бил представен по различен начин ли е аудиторията в различните части на щатите го е възприемала?
1: You said that your premiere was in New York and then you played in California. Is there a difference between the perception of the audience on the East Coast, West Coast, or in the different places in the States, like how they perceive it?
0: I don't know how it would go in Middle America.
1: I don't не знам как ще бъде прието в в средните щати. Принципно ги избягвам.
0: Except to go skiing. But in some ways the New York audience and the California audience are similar because it's a more a more initiated audience, like they're more open to new ideas and more experimental theater. It's a post-dramatic piece.
1: По някакъв начин публиката в Нью-Йорк и в Калифорния са доста сходни, те са отворени и всъщност доста по-лесно приемат нови идеи на спектакъла.
0: But I will say at the same time that most theater, whether in New York or in California, tends to be more naturalistic. It's more realistic theater and less esoteric. So there's already a resistance to our style of theater. I mean, we're a Dutch company, you know, we're based in the Netherlands, and we typically tour internationally and not in the United States.
1: Но всъщност повечето театри в щатите са доста по-свързани с реализма и нашите езотерични идеи срещат съпротивление още от самото начало, както го създадахме, защото ние всъщност сме холандска компания и целта ни е повече да представим спектакъла международно, отколкото в щатите.
2: Малко повече за самата трупа, за компания да ни разкаже.
1: Can you share a little bit more for your company?
0: Sure. Our company we formed about 23 years ago.
1: Създадохме я преди 23 години.
0: And it includes artists from many countries.
1: И включва артисти от много различни държави.
0: And much of the work that we've done over the years has been especially in conflict zones or societies of intense societal struggle.
1: И повечето творби, които сме създавали, са свързани с различни конфликтни зони или с общества, които се борят с наболели проблеми.
0: So we've worked in Palestine, Afghanistan, Lebanon.
1: Работили сме в Афганистан, Палестина,
0: Кения,
1: Ливан, Кения, Египет.
0: It's quite a long list.
1: Доста дълъг списък от такива държави.
0: My own research as a scholar and I'm a professor and also as an activist is in conflict zones.
1: Всъщност моята работа, аз съм професор, преподавам, е свързана с конфликтни зони.
0: In fact, even more recently, there was a play I produced in Ukraine and another one this year. That's another one coming up. They had auditions this week. 160 actors showed up for it.
1: Всъщност, да, сега съвсем скоро създавам пиеса в Украйна. В момента върви прослушване за нея и повече от 160 актьори дойдоха на него. Това се случва сега.
0: So as a company, we develop collaborations with local artists that are politically invested in trying to make change happen through art and not violence.
1: И всъщност като компания си колаборираме с местни артисти от тези конфликтни зони, които са политически активни и се опитват да донесат промяна чрез своето изкуство.
0: So far we've worked in 25 countries.
1: И сме работили в 25 държави.
2: Къде преподавате?
1: Where did you
2: you said you're a professor?
1: You're a professor.
0: Yeah, I'm a professor at the University of California on the Irvine campus.
1: Професор съм в Калифорнийския университет.
2: Това е изключително интересна комбинация и колаборация от вас като академична личност и компанията, която...
1: This is a very interesting combination between you like an artist and the company that you are developing.
2: As an academic person and a theater. How did it... Как се е случило това?
1: How does that happen? How you collaborate between you as an academic person and...
0: It's a I'll try to give a short version.
1: Ще се опитам да дам кратката версия.
0: It goes back a long ways, but so I won't tell the whole story, but as an undergraduate student at the University of California, Berkeley, there were certain concepts in Western philosophy, like for instance, the notion that that we develop the unconscious early on and we try to reconcile with it. For me, the unconscious develops wherever consciousness goes.
1: Всъщност, като преди да се дипломирам като студент в Бъркли, се заинтересувах от някои теории, свързани с това, че подсъзнателното се развива много преди... And I'm totally lost now.
0: Yeah,
1: because
0: know,
1: I'm in the middle of your thought.
0: Yeah, it's the idea is that sort of going against the psychoanalytic, the Freudian tradition, which I don't support.
1: Against, okay. Всъщност идеята е, че сме срещу психоанализата на Фройд. Аз не припознавам тази идея.
0: I tried to come up with some theories that help to liberate the individual.
1: Опитах се да излезна с някои теории, които освобождават индивида.
0: From the idea that desire is based on lack.
1: От идеята, че желанието се базира на липсата.
0: Or that subjectivity, you know, like who we are is based on lack too.
1: Или субективността също се базира на липсата.
0: So there's no compensation, only positive progression.
1: Така че за мен няма компенсация по начина, по който съществуваме, а

0: Технологията, но също така базирано на изпълнителските изкуства и така като когато се дипломирах от Харвард. You can continue what happened after that.
1: And I know it's a longer story, but...
2: But then, interesting one. Интересно.
1: And then I realized that the answers to the questions that I hope to resolve needed to be worked through with bodies. And performance and acting in space.
0: И всъщност разбрах, че отговорите, които търся, могат да бъдат достигнати през тялото, през това да играем, през пространството на сцената и на изпълнителските изкуства.
1: So I left Harvard after I got my PhD for the job at the University of California because of I got it in the theater department. My PhD is in English literature. But I went there because I wanted the opportunity to work with theater makers.
0: Всъщност, всъщност съм професор по English literature, you said?
1: My PhD is in English literature.
0: Okay, по английска литература, но се пренасочих към нещо друго.
1: And then when I got out to California, I met some people that shared my interests and wanted to explore the ideas.
0: Но когато отидох в Калифорния, срещнах съмишленици, които препознават моите идеи и искат да ги следват заедно с мен.
1: But then when I took a visiting professorship at the University of Amsterdam as a guest, I met some more artists that I found very inspiring.
0: Но когато гостувах в университета в Амстердам, всъщност срещнах още артисти, които препознават идеите ми и се вдъхнових още повече.
1: So we decided to officially establish the company there, although we had already started in the United States.
0: И така основахме нашата компания в Холандия, въпреки че вече бяхме стартирали в Щатите.
1: And then just make it short version, because there's a lot to talk about, is that after a little while I felt that making theater for a more kind of arts community wasn't doing enough. It wasn't contributing in the ways that I had hoped because the people to whom we were playing were already doing fine. They're pretty well off in their lives.
0: Но след това разбрах, че театъра, за който играем пред хората, които го играем, всъщност не се справя достатъчно добре, защото тези хора вече са достигнали до някакво положение и се справят всъщност с животите си.
1: So about maybe about 18 years ago, my collaborators and I decided to start doing more field work and research in Iraq. We were in Iraq and then
0: И за това заедно с моите съмишленици решихме да започнем с повече теренни проучвания в зони като Ирак и други конфликтни зони.
1: Yeah, and many other places. So it started to go from there. Mm-hmm. And then we found that doing the work in collaboration with artists in these other places started to seem like it had more purpose to us.
0: И след като започнахме да си колаборираме с местни артисти от тези зони, цялата ни работа започна да има много по-голямо значение.
1: Okay, I was gonna say, even in the last year, we collaborated and did a production of a play of mine called Eve's Rapture in Nigeria, which is a feminist play about Eve takes back the garden from God.
0: И последната ни колаборация е в Нигерия, където става въпрос за феминистка пиеса, в която Ева успява да си вземе градината обратно от Господ.
2: Изключително впечатляваща историята, която разказахте. И благодарение на Топлоцентрала можем да видим такива хора и такива представления тук. Вече това е към Добрина Кисиова.
0: Да, успяваме.
2: Интересни селекции.
0: Доста интересни селекции, да. Именно благодарение на добрата работа на нашия директор и неговата мрежа от колаборатори, които са международни. Успяваме да срещнем хора като Брайан и да се запознаем отблизо с едни идеи, които въпреки, че са ни познати, въпреки, че живеем с усещането за равенство, всъщност има много хора, които тук при нас, сред нас, не са запознати с тези идеи и ще се радваме те да достигнат и до тях.
2: Така че идете, уважаеми слушатели, днес вечерта е представлението, нали?
0: Да.
2: В 19 часа в зала 2 на Топлоцентрала чухте една изключително интересна биография, която започва през философия, английска литература, за да стигне до театрални перформанси в зони на конфликт. Човек, който и преподава това, Брайан Рейнолдс. Безкрайно много благодаря за това гостуване и смятам, че това е изключително възможност възможност. Lifelines плава

0: Градски Фройд Експириенс. Както чухте, един диалог между нероденото бебе, майката, Фройд и Блаватски с различни философски виждания, противопоставяния. Един диалог, който е изключително важен, мисля, в времената, в които живеем. И това се случва в София, уважаеми слушатели. Възползвайте се.
1: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
2: Колко пъти ви казвах да го приключим?
3: Лягай!
2: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Инсулиновият капан на сладките вкусове. Вейпваш с вкус на ягода или захарен памук и мислиш, че

0: това няма общо с килограмите ти. Грешиш. Изкуствените ароматизатори заедно с никотина влияят на панкреаса и влошават инсулиновата чувствителност. Това може да доведе до постоянен глад за сладко, качване на мазнини около корема и риск от диабет. Виж повече в проекта Живей на чисто, финансиран от програма Европа 2026 на Столична община.
1: Имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Eventim.

0: И сега към една тема, по която си имаме експерт в нашото радио, видеоигрите. И какво общо имат те с бъдещето на телевизията? На тази тема беше посветено първото събитие Gaming Meetup, организирано от Европейския съюз за радио и телевизия, което събра представители на обществените медии от цяла Европа в един чудесен град, иначе известен с съвсем други неща, Баден-Баден. И именно там беше и нашата Александра Илиева. Алекс, здравей!
1: Здрасти, Лили. Да, определено Баден-Баден е известен с много неща, едно от които е едно изключително красиво казино, но една от мислите ми в последните години, в които се занимавам с видеоигрите и как рефлектират те върху развитието на децата, е да направим една много ясна дистинкция между залаганията и играта на видеоигри. Така че тук на събитието се случва това нещо.
0: Малко повече така в аванс. Знам, че ти си подготвила много неща, които да чуят слушателите в радиокафето в събота и в други моменти в нашото радио.
1: Има, да, не малко неща. Надявам се да успеем да разкажем повече на нас сред слушатели. До тогава, набързо ти казвам, намирам се в момента в сградата на SVR, една от големите обществени радио и телевизионни медии в Германия. През последните дни имах възможност да разгледам медията отвътре, защото самото събитие се провежда в едно от големите им телевизионни студия и е доста по-различно от стандартната конференция. Много зрелищно цялото нещо. Набързо няколко интересни неща, факти, които научихме за видеоигрите.
0: Изчезваш малко, доближи се до телефона, Алекс.
1: Да видим сега.
0: Да, така е по-добре и...
2: Така, чувате ми, по-добре. Да. Чудесно. Няколко интересни факта. В Европа има над 400 милиона геймъри към този момент. Това са 58% от населението или повече от всеки втори европеец. И ако си представите типичния геймър, още нещо, което се опитваме да унищожим като тинейджър, затворен в стаята си пред компютъра. Честно казано, статистиката, която ни разказаха тук, ще ви изненадаме. Най-многобройните групи играещи хора са между 25 и 44 години, а почти половината геймъри са жени. Цели 27 милиона са на възраст над 65 години и нещо, което не спирам да казвам на нашите слушатели, когато някой ми каже, че не играе видеоигри, не е геймър и му задам въпрос от типа, а всъщност играеш ли Candy Crush в метрото по път за работа? Ако отговорът е да, всъщност попадате в тази група.
0: Ами, много интригуващи данни са това, което каза. Замислих се, че това е едно поколение, може би, което точно е израснало от тези, които най-много играят днес. Детството им е било в бума на появата, може би.
2: Точно така, да. Така, че... нещо друго интересно, особено пък в нашата част на Европа, Централна и Източна Европа, хората прекарват доста повече време в видеоигри. Нещо, което мен лично ме изненада, защото някак очаквах, че Западна Европа ще ни надмине в тези цифри, но ето, започнала е историята с видеоигри. При нас са доста по-рано и то на компютър и продължават хората да играят основно на компютър.
0: Ами ето, от всичко това ще разберете с подробности, след като Александра Илиева се завърне в София. Както стана ясно, събитието Gaming Meetup, организирано от Европейския съюз за радио и телевизия в Баден-Баден. А само след малко нашата рубрика Градът говори за култура.

0: Градът говори за култура.
1: Рубриката се излъчва благодарение на програма Календар на културните събития на Столична община.
2: Ами много са нещата и днес. Какъв е културния профил на столицата от към събития? Това ще ви разкажем в бързо темпо с нашия редактор Христина Иванова. С какво започваш, Хриси?
3: Ами започвам с едно събитие, което започва днес и продължава до 11 октомври в София Тех Парк, който се превръща в сцена за третото издание на София Арт Феър. Тази година в форума участват 27 галерии и изложители от 8 държави, сред които, разбира се, България, Австрия, Италия, Нидерландия, Румъния, Турция, Унгария и Грузия, като те представят произведения на 88 автори от цели 17 държави. Публиката ще може да види живопис, скулптура, фотография, инсталации, видео, дигитално и интердисциплинарно изкуство, като сред представените автори се нареждат Кристо и Жан-Клод, Карстен Николай, Томас Сарасено, както и, разбира се, редица български автори. Нещо интересно е, че форумът предлага и една така богата съпътстваща програма, като от утре, от 9 октомври, всъщност ще има и София Art Fair Talks, която ще срещне публиката с международни художници, куратори, колекционери и експерти, които ще говорят за съвременното изкуство, художественото книгоиздаване, работата с публики и мястото на изкуство в публичното пространство. Предвидени са и още кураторски турове, арт, медитация и творчески занимания, както и, разбира се, много детска зона, такива различни VR преживявания, когато си говорим за едно интердисциплинарно и видеоизкуство. Форумът вече, мисля, че се утвърждава така за трета поредна година, като част от културните събития в столицата.
2: Като казахме дискусии, такава ще съпътства и представянето на изложбата, за която имахме гости малко по-рано в нашото студио, днес в Френския културен институт. Изложба, която включва архивни кадри и много още различни форми на представяне на историята и присъствието на различни пътуващи и преминаващи през Франция общности. Мануш, Синти, Житан, Йемиш и много други, подготвена от Външното министерство и Министерството на емиграцията на Франция. Днес започва, ще остане до 31 октомври, също с дискусия при представянето каква е взаимовръзката между различните мигриращи общности, които преминават през една държава.
3: И на тема изложби обръщам внимание на една изложба, наречена Променящият се лозенец, следи истории и мечти. Изложбата беше открита на 6 октомври, като задава един просто, но доста важен въпрос. Какво всъщност помним от местата, в които живеем? Старите къщи постепенно изчезват, появяват се нови сгради, а някои любими места остават само в спомените ни. И тази изложба събира различни погледи към лозенец, не само през фотографията, но и през личните истории, гласовете и мечтите на хората, които са живели или живеят в квартала. Съвременният лозенец е представен чрез фотографиите на Елита Спиридонова, която показва места, лица и детайли от квартала такъв, какъвто го виждаме днес. Всъщност самата изложба е в Водната кула и ще остане там до 13 октомври, като може да се разгледа в часовете между 17 и 20 часа.
2: Една изложба, която аз с голям интерес ще посетя, защото и нашата къща в Лозенец и на моето детство също е от тези изчезнали къщи, между другото. И чисто емоционално съм свързана, но много хубава идея е тази. Цялата театър имаме тази вечер в едно от експерименталните пространства на София.
3: Точно така, в театрална работилница Сфумато за първи път днес пред публика ще бъде представена представен господин Колперт от германският драматург Давид Гизелман. Режисьор е Стефани Христова.
2: Тя вчера беше на гости в нашото радио кафе, а самия Гизелман е гостувал, когато беше тук при първото представяне на тази творба, която от първия момент се радва на неимоверен успех, господин Колперт. В интерес на истината, когато още я пише, той в една театрална работилница, когато я поставят моментално просто.
3: Ами всъщност не е очудване това, тъй като самата пиеса изследва деформирането на съвременния човек в баналността на неговото ежедневие. Всъщност в опита си да се възвърне усещането за живот, човекът може да стигне не до близост, а до пълно отчуждение, не до смисъл, а до усещане за липса на смисъл. Именно това се изследва и в пиесата, като тя поставя героите в крайни ситуации и говори за загубата на човешката чувствителност, за невъзможността да се свържем истински с другия и за границата между играта, насилието и реалността, теми, които ми се струват още по-актуални в дигиталния свят.

0: Та е, а това е дебютният спектакъл като режисьор на Стефани Христова, който първо се игра на сцена Дарида, а сега е селектиран за първи път да бъде част от сезона на театрална работница с Фулмато в голямата им зала, така че подкрепете и моите български таланти, да. А и една, както става ясно, от най-граните в Европа пиеси към днешния ден. Аз да добавя нещо от сцената на зала България, където тази вечер Емил Табаков ще дирижира Софийската филхармония в едно от най-мащабните произведения в музикалната история – оратория «Сътворението» на Йозеф Хайден за солисти, хор и оркестър. Софийската филхармония, Юлия Радош Шопран, Фердинанд Сопран, Фердинанд фон Ботмер тенор, Франц Хавлата бас и с участието и на националния филхармоничен хор. Много, много сериозно програмиране, голяма творба, която много рядко се поставя.
1: И последно, така да вметна едно театрално-музикално допълнение. В Оки Надежда тази вечер от 19 часа ще може да бъде видян театрално-музикалния спектакъл «Седемте живота на Лея», който проследява живота и кариерата на Лея Иванова, като се проследяват различни периоди от живота на певицата и нейния път през сцената, музиката и личните изпитания. Историята е разказана чрез театър и музика, но не само, разказана и чрез образът на Лея Иванова. Не само като звезда от българската естрада, но и като един човек с сложна съдба. Всъщност, Седемте живота на Лея е част от театралния фестивал «Сцената е живот», който сам по себе си продължава до 10 октомври и входът за това представление е напълно свободен.
0: Ами много говори София за култура, много неща се случват. Изберете това, което е най-близко до вас или пък се изненадайте.
2: Градът говори за култура.
3: Рубриката се излъчва благодарение на програма «Календар на културните събития» на Столична община.

0: Моля ви, намалете скоростта, помислете за хората, които са с вас в автомобила ви, за тези, които ви очакват от дома. Аз съм Борис Павлов, на 13 години от Плевен. Моят призив е за спазване на правилата за пътна безопасност. Бъдете разумни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. На 8 октомври започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. Прокуратурата започва проверки на качеството на монтажа на мантинелите на 36-я километър на магистрала Хемус след твърдения за несъответствие при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасност на движението. Подробностите след малко и още в бюлетина. Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след атаката в Черно море, обяви в отговор на въпрос на Националното радио министърът на транспорта Георги Пеев. Северна Македония разрешила на български лекари да прегледат Ива Михайлова. Шести блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрян за планов годишен ремонт. Това няма да се отрази и да се усети, увери началникът на Централното диспетчерско управление Димитър Зарчев. Нобеловата награда за литература ще бъде обявена по-късно днес. Според авторитетна германска медия, Георги Господинов е сред фаворитите за отличието. Останете с нас. Прокуратурата ще проверява качеството на монтажа на мантинелите на 36-ти километър на магистрала Хемус. Проверката е по сигнал на Института за пътна безопасност с твърдение за несъответствие при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. На Главната дирекция Национална полиция възложено да изясни обстоятелствата по доставката и монтажа на съоръженията, съответствието им с техническите изисквания, осъществения контрол и извършените плащания. От държавното обвинение уточнява, че срокът за приключване на проверката е един месец. Между дружеството платило полетите на Делян Пеевски и компании, изпечелили поръчки за мантинели, и има свързани лица, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той представи в Народното събрание данни за обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели и заплащанията по полети, свързани с лидера на ДПС. С подробностите сега включваме репортера Даниел Инков. Добър ден!
1: Добър ден! Министър Демерджиев посочи, че през първата половина от 2022 година Агенция Пътна инфраструктура е възложила обществена поръчка с 6 обособени позиции за различни райони на страната. Всички те са спечелени от 4 структури, за които МВР има данни, че са свързани помежду си. Първоначалната стойност на договорите е била близо от 254 милиона лева, а в последствие е нараснала до над 414 милиона лева. По думите на министъра, 4-те структури заедно са държали над 99% от пазара по тези обществени поръчки. При анализа на собствената информация и връзките между дружествата са установени общи офиси, имейли, адреси и телефонни номера, както и участие на едни и същи физически лица в различни компании, каза Демерджиев. Той представи и отговор, получен от малтийските служби при запитване на ГДБОП за полети на Делян Пеевски и негови придружители с частна авиокомпания в периода 1 януари 2023 година до 15 юни тази година. Според информацията от Малта в документацията на авиационната компания не фигурират плащания, получени лично от Пеевски. Като клиент по услугите по експлоатацията и управлението на самолета обаче е посочено българското дружество Spectrum EAD.
2: В отговора, пристигнал от Малта, който дословно цитирам, за да не няма спекулации и обвинения, ясно е посочено, че няма данни господин Делян Славчев Пеевски да е заплащал тези полети, но има данни, че тези полети относно запитването, касаещо господин Пеевски, са заплащани на Hyperion Aviation Limited от дружеството Spectrum Air EAD, като е посочено, че съответните фактури са издадени на Spectrum Air EAD и са платени от Spectrum Air EAD, както следва. Подробно изчетох датите и размерите на плащанията. Всичко това се съдържа в отговора на малтийските служби, снето по надлежния ред, така че няма никакви манипулации.
1: В рамките на това изслушване депутатът от ГЕРБ СДС Николай Нанков постави въпроси за договорите за мантинели, сключени през 2022 година, и за последващите анекси към тях. Той попита Демерджиев дали ще провери действията на тогавашния служебен регионален министър Иван Шишков. В отговора си Демерджиев посочи, че процедурите са възложени основно през април 2022 година, а договорите са сключени през септември и октомври същата година. По тях в последствие са подписани анекси и с тях е завишена цената по договорите. Той съобщи още, че се проверява и качеството на вече доставените и монтирани мантинели. По думите му има сериозни съмнения относно истинността на сертификатите, използвани за част от тях, като по случая има образувани досъдебни производства и текат проверки. За новините, Даниел Инков.
0: Властите в Република Северна Македония са разрешили български медицински специалисти да участват в оценката на здравословното състояние на Ива Михайлова, която има българско гражданство. Решението е от 5 октомври. За него стана ясно от позиция на парламентарната група на Прогресивна България, откъдето го приветстваха.

0: Декларацията на групата беше прочетена от депутатът Иван Голомеев по повод една година от катастрофата край Кочани, при която загива един човек, а няколко са ранени. Сред тях и Ива Михайлова, която има българско гражданство. От Прогресивна България настояват след медицинската оценка да бъде осигурено необходимото лечение.
1: Приветстваме съгласието за участие на български лекари и очакваме то бързо да се превърне в реален преглед и необходимото лечение. Предлагаме парламентарната комисия да проследява резултатите, а наблюденията на заседанията да продължи.
0: В интервю за телевизия Сител преди два дни президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска заяви, че е получила писмо от българския си колега Иляна Йотова за случая на Ива Михайлова. Силяновска каза, че не може да се меси в работата на съдебната власт, но българските лекари могат да дойдат да помогнат при прегледите на Ива, на която съдът в Кочани не позволява да напусне страната, за да се лекува.
2: Граѓанката живее, македонската граѓанка овде, за неа важи македонското право и да помогнат како што ни помогна така, со Кочани. И тоа никогаш нема да го заборавим.
0: Каза Гордана Силяновска. Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след поразяването на двата кораба в български икономически води в Черно море. Това каза в отговор на въпрос на Българското национално радио министърът на транспорта Георги Пеев. Той потвърди, че най-вероятно и вторият кораб, чийто екипаж беше спасен, ще потъне. Плавателният съд е натоварен със стандартен товар пшеница, добави Пеев, но не уточни страната на произхода.
3: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти. Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
0: Случилото се с корабите може да оскъпи доставките на петрол за рафинерията в страната ни, но на този етап няма да има промяна в осигуряването на суровината. Това каза в предаването ни преди всички председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
4: Само преди няколко дни имаше подобен инцидент в икономическата зона на Румъния. Така или иначе вече както застрахователите, така и корабособствениците знаят, че, да го кажем така, Черно море е военна зона. С всички рискове, които това крие, с всички повишаване на цените на застраховки, на доставки. Евентуално това, което може да се случи, наистина цените се дигнат още малко, но смятам, че поне за момента за спиране на корабоплаването, опасност за доставките на рафинерията на суров нефт, поне за момент ситуацията не е променена от вчера и онзи ден.
0: За сега няма повишение на застрахователните премии за товари, превозвани през Черно море, въпреки нарастващия военен риск в региона. Това каза за Радио Варна Мария Иванова, специалист карго застраховане в една от големите логистични спедиторски фирми в България. С подробностите слушаме Емилия Николова от Радио Варна.
5: По думите на Мария Иванова има реакция както от страна на клиентите, така и сред компаниите, които се притесняват за товарите си. Към момента обаче застрахователите, с които работят, не са въвели по-високи тарифи.
6: До настоящия момент от страна на застрахователите, при които застраховаме нашите товари, нямаме наложени никакви ограничения, нито завишения на премиите, които са приложими за съответните товари.
5: За военни рискове е необходимо допълнително покритие, обясни Иванова. В районите с повишен военен риск застрахователите могат да откажат това допълнително покритие. Към момента обаче няма получени уведомления за спирането му за товарите, които се превозват през маршрутите в Черно море. Ако рискът продължи да нараства и застрахователите увеличат цените на карго за страховките, по-високият разход ще се прехвърли върху крайния потребител, коментира Иванова. За новините Емилия Николова от Радио Варна.
0: Продължават руските удари срещу Украйна, след като вчера 32 души бяха убити при масирано нападение с ракети и дронове срещу страната. Сред жертвите има деца, ранени са 100 души. Водеща руска технологична компания обяви, че неин център за данни е спрял работа след атака на

0: украински дронове. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Украински дронове са поразили център за данни в руската Рязанска област, който е собственост на водещата руска технологична компания Яндекс. От фирмата съобщиха още, че атаката предизвикала пожар и е наложила пълно спиране на работата на центъра. Пожар избухнал в промишлен обект в руския град Салават в република Башкортостан, след като върху него са паднали отломки от дрон. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че през последните 24 часа Украина поразила два руски нефтени обекта и полигон в Пермския край, Самарска и Астраханска област. Руските сили нанесоха удар по автобус по редовна линия в Краматорск. Убити са най-малко 12 души, съобщиха местните власти. Най-тежко засегнат при вчерашната масирана руска атака е украинският град Прилуки в Черниговска област, където ракета напълно разруши пететажна жилищна сграда. Действията на Русия бяха определени от президента Зеленски като една от най-подлите атаки, нанесени са щети на промишлени обекти и енергийна инфраструктура. Русия заяви, че сред мишените на атаката са били обекти в Киев, където украинската отбранителна компания Firepoint произвежда и съхранява крилати ракети Фламинго и дронове със среден и голям обсек, както и цели в редица други области. Поразен и кораб, плаващ към Одеса, с товар за украинската армия и украинска пристанищна инфраструктура. За новините Елизабет Гогова.
0: Шести блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрян за планов годишен ремонт. Предвижда се пълна профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, както и презареждане на реактора със свежо ядрено гориво. По план ремонта трябва да приключи до края на ноември. Спирането няма да бъде усетено, тъй като българската енергийна система има достатъчно заместващи мощности, осигурявани от въглищните водноелектрическите централи и от възобновяеми източници. Това каза за Българското национално радио началникът на Централното диспетчерско управление Димитър Зарчев.
2: Спирането на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй е напълно очаквано и не представлява проблем както по отношение на мощностния баланс, така и по отношение на адекватността на българската електроенергийна система. Продължаваме да бъдем нетен износител на електроенергия и очакваме 6-ти блок в АЕЦ Козлодуй да се завърне в средата на ноември месец, когато ще започне голямото застудяване и съответно ще имаме нужда от тази мощност.
0: Пети блок на АЕЦ Козлодуй продължава да работи, като натоварването му се съобразява с нивото на река Дунав и възможностите за осигуряване на нужното водоснабдяване на централата. Осколка от учебния военен полигон в Пазарджишкото село Црънче е паднала на 2 метра до къщата в края на селото. Инцидентът е станал с нощи, предава нашия кореспондент Невена Петрова.
3: Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 19 часа. Тътенът е бил толкова голям, че се е чул и в съседното село Дебрещица. На място се е отзвал и общинският съветник Румен Димитров, който живее в района.
4: Вчера се чу силен гръм от посока стрелковия полигон, който е на специалните сили на българската армия. Нямаме против там да има стрелби, но съм против това да има взривове. Собственика на първата къща си е правил нещо по двора, паднало е на около 2 метра от него, осколка, която е с размери 50-60 см. Метално парче е желязо, което е, видимо, беше доста нагорещено. Човека каза даже, че към момента, в който е паднал покрай него, е било червено. Пристигна полиция на място и казаха, че има учение, което ще бъде преустановено до изясняване на обстоятелствата.
3: Казвате на 2 метра от човек в селото.
4: Човек е изкарал късмет, само това мога да кажа.
3: Случаят се разследва от военна полиция. За новините Невена Петрова.
0: Продължават протестите в училищата в Брюксел и в няколко града в Валония, Белгия, след като в продължение на 2 дни те разтърсиха Лиеж. Демонстрациите са срещу предвидените реформи, които сериозно урязват средствата в образованието и са по подобие на протестите във Франция. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова допълва.
5: Младежите настояват също за по-добри условия за учене и за училище достъпност за всички. В Лиеж напрежението се засили вчера след обед в района на площадите Републики и Сен-Ламбер, където се събраха няколко стотин младежи. Те хвърляха павета по няколко витрини, подпалиха автобусна спирка, а полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне присъстващите и да позволи намесата на пожарникарите. В отговор община Лиеж разпрати съобщение, с което призова търговците да затворят обектите си. Една от ЖП гарите на града също беше временно затворена. 87 души бяха арестувани. Кметът Вили Демейер обяви с нощи забрана за събирания на повече от 3 души на територията на града. Това става само ден преди планираните протести в Брюксел срещу политиката на правителството на премиера Бар де Вевер. Очаква се протестите да съберат хиляди в момент, в който преговорите по бюджета на

0: федералното правителство са в разгара си. Утрешните протести предшестват стачката в обществения сектор, насрочена за понеделник. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Носителят на Нобеловата награда за литература ще бъде обявен по-късно днес. Авторитетното германско издание Frankfurter Allgemeine Zeitung написа, че Георги Господинов е сред фаворитите за отличието, въпреки че според правилата на академията номинираните се пазят в тайна, информира репортерът Светослава Кузманова.
2: Всяка година различни организации и лица имат право да номинират писатели от различни страни. С шанс да получат Нобелова награда за литература са писатели от Австралия, Румъния, Грузия, Франция, Ирландия и Ливан. Произведенията на Господинов са многократно награждавани с различни международни отличия. Най-известният му роман «Времеубежище» спечели Букър преди 3 години. Тъй като в тайна се пазят имената на номинираните в продължение на 50 години, официално се знае, че преди 1976-та четирима български писатели са били предлагани за Нобелова награда за литература. Пенчо Славейков, Иван Вазов, Иван Грозев и Елисавета Багряна. За новините Светослава Кузманова.
1: Ред на спортните новини ще ги представи Илиан Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Ивайло Иванов започна с две победи участието си на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан и след това загуби в полуфиналите. В първата си среща при 90 кг-овите той преодоля унгареца Петер Шафрани, а във втората се наложи над египтянина Абдала Абдел Самея. В полуфиналите Ивайло Иванов отстъпи пред сърбина Неманя Майдов и за бронза очаква съперник от репешажите. Кандидатът за президент на Българската федерация по борба Мирослав Гочев обяви, че оттегля кандидатурата си и на общото събрание на 17 октомври в столицата ще подкрепи друг от кандидатите Тодор Ангелов. След отвода на Гочев, Ангелов и сегашният председател Станка Златева остават единствените претенденти за поста. От футболния клуб ЦСКА пуснаха в продажба билетите за домакинския матч срещу Монако на 15 октомври в турнира Лига на конференциите. Цената за сектор Г е 15 евро, за сектор В 20, за сектор А 30 и за ложите 40 евро. От днес пропуски могат да бъдат закупени онлайн, а физически от понеделник на касите на стадион Васил Левски на улица Гурко с работно време от 10 до 19 часа. Реферът Радослав Гидженов ще ръководи матча от 11-я кръг на футболната ни първа лига между отборите на Черно море и Левски в неделя. В същия ден сблъсъкът между съставите на ЦСКА 48 и ЦСКА е поверен на Любослав Любомиров. Според информация на специализираното издание Pit Lane 24, Никола Цолов може да направи първата си поява в официален състезателен уикенд от автомобилната Формула 1 по време на първата свободна тренировка за Гран-при на Мексико на 30 октомври. Баскетболистите на Рилски спортист отстъпиха като гости пред Спортинг Лисабон с 75-79 след продължение в първия кръг на баскетболния турнир FIBA Cup. Матчът се забави с близо половин час заради проблем с един от кошовете в залата. Накрая резултатите от тази нощ в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Вашингтон Питсбърг 5-3, Уинипек Колорадо 3-2 и Анахайм Едмонтън 2-5.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите в страната са от 15 градуса в Кюстендил до 24 във Враца. На връх Мусала 6 градуса, на връх Ботев 7, на Черни 8, на Мургаш 13, в местността Рожен е 15 градуса. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала. По-високо е от средното за месеца, ще се понижава. След обяд времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. През нощта ще бъде ясно, над Западна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, малко по-ниски в отделни райони в Западна и Централна България, в София около 8. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, в Югоизточна България и по Северното Черноморие.

България все още от юг и югозапад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. В планините утре ще преобладава слънчево време, облачността постепенно ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите в Западна и Централна България

0: ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Автомагистрала Тракия. Движението от километра 342 до километра 348 в посока Бургас да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. Движението по автомагистрала Марица от километра 108 до километра 109 в посока ГКПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Забранява се движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона през Айтоски проход в участъка Ябълчево-Айтос. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 8 октомври. Прокуратурата започва проверки на качеството на монтажа на мантинелите на 36-ти км на магистрала Хемус след твърдение за несъответствие при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след атаката в Черно море, обяви в отговор на въпрос на Националното радио министърът на транспорта Георги Пеев. Северна Македония е разрешила на български лекари да прегледат Ива Михайлова. Шести блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрян за планов годишен ремонт. Това няма да бъде усетено, увери началника на Централното диспетчерско управление Димитър Зарчев. Нобеловата награда за литература ще бъде обявена по-късно. Според авторитет на германска медия, Георги Господинов е сред фаворитите за отличието. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Таня Иванова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Цветан Маринов.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио София. Гласът на столицата.
6: Здравей отново, София. 23 минути след 12 часа завръщаме се към радио кафето ни, в което предстоят теми интересни и любопитни, като например тази как се чувстваме, когато сме край морето, научно доказано по-добре и как е уловено това в картини в една предстояща изложба в Съюза на българските художници. И ще ви представим новата песен на Джан Гозе по въпроса за живота. Това след 13 часа с Миро Морския сега, Ален Кларк и Джейми Лидъл.

0: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентин.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.

0: Радио Кафе.
1: Радио Кафе с Лили Големинова.
2: И с целият ни Радио Кафе екип, разбира се, или отбор, зависи коя дума харесвате повече. Андриан Любенов на звукорежисьорския пулт, Христина Иванова, нашият редактор, Роби Уилямс от неговия свинг период с тази версия на Beyond the Sea. Не случайна песен, защото морето играе главна роля в разказа ни за изложбата, на която ще ви поканим. Тя се открива на 14 октомври в Съюза на българските художници. Син ум акварелни състояния на Андрей Янев. И тук сега са куратора и сценографа на тази изложба, Елисавета Станчева и Петър Митев. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Ами, може би да започнем от там, че не е толкова обичайно изложбата да има сценограф, или аз не знам. Кажете.
3: Ами, да, благодаря. Ами, това би казал, че един нов жанр, нека така да го наречем, който практически ние в Съюз на българските художници се опитваме да налагаме. Така или иначе, това е световната практика. И практиката, когато се правят изложби, когато се прави оформление изложби, то се казва сценография. Тя е изложбена сценография. Това е практиката, световната практика, европейската практика. Значи в тази област има много традиции. Пак визирам Европа. Има дори цели сдружения на колеги, които се занимават само с този жанр. И аз съм убеден, че вашите слушатели са попадали на такива изложби, които да се убедят в качеството на този подход. Фактически този подход има две основни действащи лица, нали, куратора, който всъщност курира творбите, и следващия етап е представяне на тази изложба, която се организира от куратора, е работа на художника сценограф.
2: Добре, а от тук е много специфична обаче сценографията, доколкото разбирам, на изложбата, за която ще говорим.
3: Ами, сега пак да продължа. Всъщност, аз поне за себе си съм го формулирал, мисля, че това така ще даде някаква ориентация за вашата публика. Аз го наричам драматургия на пространството. В смисъл такъв и разчитам на една такава последователност, на един такъв ход, среща, преживяване и оставяне на спомени, прилепане на нещо към паметта, което да остане от изобрата. Нали, в тази ос се опитвам да работя в тази формула, която ви дадах за драматургия на пространството, защото както и ще се убеди вашата публика, и тук залагаме на един визуален разказ, който си служи с три изразни средства. Има музика, има текстове, поезия, има и среда, изложбена среда. В случая моя милост там ще се намеси. Така че вече се получава по-мащабен, по-обемен като въздействие продукт, който да може по-голям, който пък своя стана по-голяма дълбочина представя автора. Всъщност това е идеята на една такава изложба, да може чрез сценографията и чрез другите, пак както казах, средства да представи по-пълно автора. Това, което, да кажем, на мен на куратора по някакъв начин са въздействали тези творби. Как да предадем и това, което той самия по някакъв начин се опитал през тези творби да покаже. Тя е много особена изложба, много красива. Аз не харесвам тази дума красива, но тя наистина е красива.
2: Заради относителността си, да, наистина, защото...
3: Да, защото и гродната е категория, не трябва така да се нещата да се делят на красиви и гродни, както и да е. Тя наистина е наистина е красива. Аз лично бях много, много впечатлен, защото даже мисля, че там някаква традиция се получава, защото колегата от Бургас там, помним големия акварелист Токмакчиев, тази бургаска школа. И цялата красота на тази интимност, на тази някакси негова лична, и предполагам, че и ние сме се запали от тази негова представа за това как ти съзерцаваш нещо, как се отдаваш на някакъв пейзаж, как се губиш в него, как искаш да той да остане само за теб. Как по някакъв начин те са много интересно ситуирани, неговите работи. Винаги по някакъв начин имаш чувство, че нещо от някъде ти наблюдаваш тези пейзажи и сякаш те са само за теб. И затова казвам, че

0: заслужа с този епитет красива. Аз съм убеден в успеха на тази изложба. Плюс това поканата, която получих от Елисавета Станчева, беше така...
1: От тези, на които не може да се откаже.
0: Да. И то заради впечатленията ми от нейната работа, която наистина е изумителна, не само тази изложба, но и книгите, които успя да направя през тези години. При малко с вас поделихме, че това граничи някакви с някаква мания, но то през това няма как да се случат нещата.
1: Абсолютно е така.
0: Така че поздравявам и нея за тази изложба и на Андрей, че ни предостави тази възможност да работим по този проект на Съюза на българските художници.
1: Защо си Нум?
2: Когато Андрей Янев ме покани да бъда куратор на тази изложба, това нещо се случи в Бургас.
1: Ние Ти двамата... къде иначе да се случи сега, топък?
2: Ние двамата сме родом от Бургас, но се срещнахме по повод един друг бургазлия. И аз така имам една любов към акварела. Всъщност, изобщо да започна да се занимавам с история на изкуството, бях потикната от акварелите на Константин Щъркелов. Преди повече от 10 години аз така на по-късна възраст влязох в това поприще. И вижте, то всичко е лично всъщност се оказа в този живот. Всичко е лично. И когато започнахме да говорим с Андрей Янев за тази изложба, аз все пак се занимавам обикновено с художествено наследство и рядко ми се отдава възможност да общувам наживо с художника. Започнахме да говорим в посока акварел. Той има силно живописно присъствие. Той много добре работи с масло, много финно. Обаче успяхме да се разберем да направим това с акварела. В акварела, освен пигмента, ние всъщност основната ни съставка, това е водата. И по някой път така се завъртат нещата, че аз докато така разсъждавах, първата ми идея беше изложбата да се казва морето занимание самотно. Може би и това, което самия Петър е усетил, и също покрай романа с едно сходно наименование, защото...
1: Всеки гост тази седмица прави някаква аналогия с този роман. Много интересно.
2: Така ли?
1: Да, ще кажа после в какви други ситуации.
2: Ами защото морето и брега са едно такова гранично състояние, в което ти попадаш от едната или от друга страна, или между двете места. И

0: Ами защото морето и брега са едно такова гранично състояние, в което ти попадаш от едната или от друга страна, или между двете места. И обаче в точно този момент, в който разсъждавах как да го вържам така, че па да не е твърде смъртоносно това нещо, абе, появи ми се тая идея на Лоас Джей Никълс за синия ум. Това е един американски биолог, който в продължение на доста години изследва някакви гигантски костенурки, не знам точно от кой вид, и човека на практика живее покрай или във водата. Той вече не е жив, но има една фондация, която се занимава с тази негова концепция, идея и поддържа паметта му. Аз им писах на тези хора да им обяснят, че синия ум достигна до Черното море, но още не са ми реагирали на тази новина. Синия ум според него е едно състояние обратно на червения ум. Червения ум е ежедневния ни ум, който е напрегнат, който е в едно постоянно догонващо състояние. Аз даже си разсъждавах сега и ще добавя, че това, което се опитваме да постигнем с Петър Мите в това пространство, именно да забавим времето, и то по един специфичен начин, той ще каже какъв е, но този биолог Никълс открива, че нещо, което всеки ще се съгласи, че е така, заставяйки покрай вода, човек изведнъж се променя, става по-съзерцателен, по-спокоен, идват му идеи, почива си, ако може да го наречеме. И бидейки биолог, т.е. учен, започва да провежда едни изследвания дългогодишни, в които установява по неоспорим начин, с терминология, която аз в момента не мога да възпроизведа по обясними причини, че действително мозъка започва, намирайки се край вода, да работи на други вълни. И това е толкова интересно. И когато бях единия път с моите идеи там за занимание самотно в студиото на Андрей Янев, и той пред мен е разпъна един акварел, който е основното парче в изложбата и е 2 метра и половина широк. И аз като го видях, изказах ми не, аз почвам вече да се намирам в такова едно състояние, и аз като че ли подхвърлих му тая идея. Той човека реално, докато ги рисува тия работи, и той се намира в това състояние. И оттам дойде, и това е всъщност, което ние ще търсим в залата на СБХ. Да докараме хората по някакъв начин до това състояние чрез тази и подчертана театралност, бих казала.
1: Много интригуващо звучи, затова глътка музика, също синя, и продължаваме да разказваме след това за тази необичайно представена, много красива, ще си взема все пак назаем тази дума от вас, изложба Син ум акварелни състояния на Андрей Янев, която предстои да се открие на 14 октомври.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Това е една от любимите ми песни на Стиви Уондър, аз да кажа. Overjoyed се нарича. И мисля, че води, както и песента преди малко, която чухме, Синьо на сленг, към продължението на нашия разговор, в който ви каним на изложбата Син Ум, събрал с акварелните състояния и гласа, и стиховете, и какво ли още не, на един изключителен художник, многопластов, както се оказа, Андрей Янев. И тук на гости, за тези, които по-късно се включват към ефира на Радио София, са куратора на изложбата Елисавета Станчева и автора на изложбената сценография Петър Митев. Стигнахме до там, че и биолог подкрепя и има теза за синия ум. Затова се нарича така изложбата, нали така? Това към Елисавета ми е питането. Тоест, всички, които отидем и видим тази изложба, можем да се отърсим от състоянието ежедневното на червения ум и да попаднем в другото. Това е идеята, нали?
1: Това е идеята. Той е света на идеите, затова е свят на идеите. Да видим дали ще го реализираме, но аз затова много разчитам на месеца театралната на Петър и средствата, които той използва, завеси, огледала.
0: Сега ще прехвърлим топката на там. Няколко думи за Андрей Янев, да кажем.
1: Ами, Андрей Янев, той е роден в Бургас.
2: До вода.
0: До вода. Бургас, как го каза? Добре.
1: При него така има една много интересна смесица. Той всъщност е монументалист. И това много си личи. Когато един художник

0: с десетки изложби до в момента. Така има един интерес, изразен към Атон, където ходи многократно, има издаден един цикъл с рисунки и фотографии, където той допринася с атонските си рисунки, също много така фино направени. И популярен е и с така работата си в с масло, където също бих казала много умел наш художник и има така интерес и галериен, и колекционерски, и от към получаване на, всъщност даване на награди към неговата работа. Така че той, освен всичко това като успешен художник, от февруари месец тази година е поел и така, ролята и мисията да отговаря за Бургаската художествена галерия като нейен директор. Така с цялото си това знание и опит вече да поеме щафетата от дългогодишния директор Георги Динев. Да видим там в Бургас какво предстои да се случи. Но по такъв начин го познавам аз, този човек. Нали?
1: Това ни трябваше един разказ за него такъв, който да постави някакъв образ в съзнанието на слушателите. А сега към огледала, какво още е използвано при създаването на това пространство?
2: Аз само пак ще повторя това, което каза към визитката на Андрей, че той наистина вече се ангажирал с Бургаската художествена галерия като директор. Подчертавам, защото това е много сериозна работа. Човек да се отдаде на един такъв труд в днешни времена е наистина похвално и аз го поздравявам за това и желаем да има кураж да продължава по този начин, защото вече се чуват нещата, които прави там и това е наистина голям успех за галерията и за Бургас. Понеже споменахте, че той наистина е поливалентен автор, защото аз не се бях сблъсквал с тази негова страна на негово творчество, в смисъл той пише поезия, оказа се, че пее акапела фантастично, църковна музика и ние се опитахме тези изразни средства да ги съчетаем в тази сценография на изложбата. Това, което каза е много важно, което каза или съвета за това, че той е учил монументални изкуства, защото вижте, всеки творец, каквото и да, каквато и сфера да изкуство да се занимава, той се занимава с пространство. А пък при него това е изключително подчертано и наистина това е качество. Защото вие, заставайки при тези работи, вие имате чувство, че се намирате на някакви гигантски разстояния. Тези пейзажи, тези рефлексии, които той по някакъв начин успял да през творчество да ни развие, да ни покаже, ни поставя в някакво много интересно. Аз поле за мен беше много интересно състояние, защото намираш се пред някакво гигантски пространство, гигантски разстояние, а едновременно това се чувстваш сам. Чувстваш някаква интимност, която е много хубава, много красива. Това много ме впечатли. И оттам нататък вече влизайки в един друг регистър пространствен на изложбената зала, нали, поне това, което се опитахме да направим с Елисавета, и тук нека да подчертая, че когато аз не се познахме лично с Андрей, когато му представихме нашата идея, той безусловно се съгласи.
0: Много приятно.
2: Което че говоря за един сериозен сериозен автор, колега, който успява веднага да прочете, да надник, да се присъедини към това, което му се предлага. Тоест, ни предлагаме да представим неговата работа. Mm-hmm. Логично е, той все пак да има някакви инструкции. Той нямаше никакви. Тоест, това още повече ни окуражи. Така че ние се опитахме в това пространство да изградим една среда, в която, тъй като вашата публика ще види, има един подход към самата зала, един коридор, да го кажа, който е изложен. Пак е за излагане на творби. И там през едни черни завеси, през едно черно, което да ни пречисти по някакъв начин, както е театралната завеса.
1: Да.
2: Както и черно.

0: То не е цвят. То черното и бялото не са цветове. Изведнъж влизаме в една среда, която е изцяло изпълнена с неговия глас, с това звучение и с едни прожекции на вода, т.е. публиката ще може да ходи по някаква вода. Сега тази символика е ясна, няма се да обяснявам. За да може това преминаване, тази овертюра пространствена, по някакъв начин да ни вкара това стояние, за което говореше или съвета за Синюм, където да се пречистим, да се подготвим. И оттам през тази пауза на черната бариера, да влезем на черната завеса, да влезем в това пространство на изложбената зала, където съм се опитал пак да отделно самите работи да имат своето... Това е много важно като елемент на самото пространствено формиране. Всяка работа да застане по собствен начин и да приеме това място, което е необходимо за публиката, за да може все пак и тя да има възможността спокойно да има времето, да има пространство да застане пред творбата, да я види. И отделно една така пространствена партитура на едни като едни разлистени страници, като едни кипариси, които той рисува, през които ние гледаме, които се туриране в средата на залата, през които може да виждам усреща на стената творбата. Тоест пак да направя някаква реплика на това, което той прави в тези работи, с това надничане, с това прозрение, да го кажа, защото ти да прозреш една красота в един пейзаж, това е качество. Не? Mm-hmm. И той по някакъв начин успява това, постигнал го на 100% и ние се опитваме пък, вкарвайки публиката в това пространство, също тя да усети тази провокация, която, т.е. както говорим, сядайки пред белия лист, сядайки пред платното, всеки, когато твори е сам, ти трябва някакси да ти заставаш пред този лист, пред това платно и трябва да направиш срещата с произведението, твоето произведение, което някъде стои в тебе, то стои. Ти си го мислил, ти си го сънувал, ти, нали, не спиш, защото, нали, при нас нямаме работно време. Нали, ти може да получиш вдъхновение по всяко време на денонощието. Нали. И се надявам, че с тези компоненти на видео, изображенията на музикалната среда, акапелната среда, на осветлението, което се постараем вътре да бъде така изградено, че да помага възприемането на творбите, пространственото вътре аранжиране на салона, да достигнем, надявам се, до това, което Андрей е успял да направи с тези прекрасни акварели.
1: Много ми харесва музикалните термини, с които описвате пространството. Пространствена овертюра, пространствена партитура. Много в целия контекст на това, което ще видим, мисля, че много на място стои всичко това. Така че финални думи от Елисавета. Елате на тази изложба, защото...
2: В сряда, това е ден, по този начин хората по-лесно помнят, 14 октомври, ми се струва, че на друго място в София Синум няма да има. Така че елате, ако не можете, до 30 октомври вземете да се опитате пък да минете. Това го правим само за вас, ние не го правим за себе си. Това е много така, за мен е важно да го кажа. Ние го правим предимно за вас. С оглед на това и моето вярване е, че през културата, през естетиката, през по-финното настройване на начина, по който мислим, ние може да ставаме по-добри, по...
0: И по-сини.
1: И по-сини в този контекст, който говорим.
0: Залата е 1C на първи етаж на галерия Шипка 6 на Съюза на българските художници. Поздравление за колегите от Съюза на художниците, защото наистина подбора на автори и на изложби е много сериозна работа и те наистина се спряли удачно на избора на изложби на Андрей Янев.
1: Аз това, което видях сега също, което ми показахте вие преди малко, аз вече много искам да отида на тази изложба и от разказа, така че, уважаеми слушатели, и ние се стараем да подберем наистина най-стойностното от много богатия живот на столицата и вярвам, че Синум, акварелни състояния на Андрей Янев е едно от тях. Сряда, 14 октомври, е откриването, ще остане до края на този месец. Не е толкова много, така че помислете, много удобно място е човек, дори минавайки случайно да се отбие, иначе Шипка 6. Благодаря. Благодаря и на двама ви. И аз се развълнувах в интерес на истината. Елисавета Станчева и Петър Митев.
0: Благодаря.
2: Благодаря.

0: Ами, Джан, го взе за това, уважаеми слушатели на Радио София. И с много любима наша песен, нека да кажа, макар че, разбира се, всички ги свързваме с Луди Жаби и не е случайно, разбира се, това. Но те имат нова песен. И така тя ще изгрее сега след малко в нашия ефир, но с голяма радост казвам добре дошъл, който се намира в Лондон в момента, Миро Морски. Здравейте!
1: Здравейте! Здравейте! Много ми е приятно!
0: На нас също, между другото, как е времето в Лондон?
1: Есента дойде от два дни вече тук и се усети. Но все още е слънчево. Но се усеща разлика в температурите.
0: Е, нищо да е, това е есента, тя това носи в крайна сметка. Добре сега, толкова е хубаво, че имате нова песен. По въпроса за живота, каква е историята около тази песен?
1: Това е една песен за живота, да, като така, понеже има всичко в този живот. Има, както има хубави моменти, шумни парти моменти, така има и задушевни разговори между близки приятели. И така опитал съм да обхвана всичкото това в една песен, доколкото е възможно.
0: Не е лесна работа това.
1: Да.
0: Какво става иначе с цялата, с всички от Джан Гозе? Какво става междувременно?
1: Групата в момента работи по нов материал. Най-новото, което се случва с нас, е, че участваме в театрална пиеса.
0: Да.
1: Това е от съвсем скоро, от около месец. Ние сме част от пиесата «Опасен чар» по новелата на Свобода Бъчварова. И така, много хора си мислят, че става въпрос за филма, но всъщност пиесата следва новелата преди филма.
0: А вие как участвате там?
1: По нашия си музик,

0: уникален начин. Ние свирим музика по време на представлението. Имаме и малки появявания на самата сцена.
1: А къде си играе тя?
0: Ами играе си в цяла България. Има много интерес от всички театри.
1: Ох, колко хубаво.
0: И така ще дойдем скоро и в София.
1: Ами чакаме ви.
0: Опасен чар. И това е най-новото. И е много интересно да видиш как всъщност се случват нещата отвътре.
1: Ами това е повод да ви видим пък и наживо в нашото студио. Когато стигате до София.
0: С голяма радост. Така, много се радвам, че харесахте песента, за да пуснете.
1: Ами всички я харесваме тази песен.
0: Да стигнем до нови слушатели.
1: Ама аз мисля, че вие сте група, която, извинявайте, че говоря върху вас, вие сте група, която хората много обичат, на който и от днес от събеседниците да казахме, които бяха по-рано, че ще ви включваме, всички се зарадваха.
0: Ами да, наистина това е много интересно е за човек, който отдавна не живее в България, но връщам се колкото мога по-често. То не е и толкова далече, всъщност не е като преди да има такива непреодолими визови бариери, граници. И така, по-лесно е.
1: Ами ето, наистина и този опасен чар сега е хубав повод. Означава ли това, че може да направите и още песни, като имате повод, театрален повод да се събирате?
0: Да, разбира се. Разбира се, имаме песни доста в кухнята, които се готвят. И се пекат, и се варят, и ще има много музика за всички. За всички вкусове. Само хеви метал не сме просвирили още. Но това е, с това сме известни, че можем да си позволим в какъвто и стил да засвирим. Може се чувствам се свободно и приятно.
1: Много хубаво това. Чувствате ли се вече лондончанин?
0: Моля?
1: Чувствате ли се лондончанин?
0: Да. Да, доста време вече, години се навъртяха тук. Аз бих се върнал, ако трябва така да... Просто е малко... Тук доста съм се закачил с други неща, лични и такива неща. И,
1: е, така е, да.
0: Но иначе бих се върнал. Още утре бих се върнал.
1: Ами добре, да обявим сега тогава. Може ли вие да я обявите? Сега ще чуете?
0: Сега искам да обявя на нашите слушатели да слушат внимателно и да се забавляват с новата песен, която се казва "По въпроса за живота".
1: Миро Морски, Джанго Зе, ето е песента. Това

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Една група, която се нарича Owl City, и тази песен Fireflies, те са малко от типа One Hit Wonder, защото Firefly стигна до номер едно в класацията на Billboard, а другите им също не, съвсем не лоши песни, останаха малко по-встрани от светлината на прожекторите, но пък и един път да стигнеш до номер едно на Billboard си е нещо, между другото, а пък
1: то голямо нещо.
0: То голямо нещо, така че да, да, абсолютно. С Христи сме тук, Христина Иванова, в последният малък фрагмент от днешното ни радио кафе, в което доста се споразходихме и с различните събития, които предлага столицата. Много международни гости имахме. Стигнахме и до Лондон с създателят на Джанго Зе, който пък изпя по въпроса за живота и всичките неща в този живот, събрани в песен, така че мисля, че и в добро настроение се движим в днешният хубав есенен ден. Ето, стана ясно, че и в Лондон, макар и само от 2 дни, е дошла есента.
1: Ами, есенен, аз с тези 26 градуса, които се очертава днес, не знам дали се...
0: Всъщност да.
1: Влизаме в категорията на есенните дни и днес и утре. А след това видях някакви прогнози за малко превалявания, но като за октомври нормално е вече.
0: Нормално е, но влязахме пак в този ритъм, който някои хора хищ не го обичат. През седмицата много хубаво време и за дали са уикенд, се разваля времето. Тая седмица така го дават, интересна истината. Между другото, аз като човек, който много малко е ходил в Лондон или само е преминавал, сега се замислих, като слушах Миро Морски, ти си била в Лондон.
1: Да,
0: нали? Да, даже не отдавна.
1: Да, за първи път.

0: не отдавна. Какво лятото беше ти?
1: Лятото, интересното беше, че всъщност така бях в август месец, след като юли не само в Лондон, а на много места из Европа всъщност така горещата вълна удари и както знаем, там няма право на климатици поради обстоятелствата за сградите на самите сгради заради фасадата, т.е. хората нямат право да си поставят климатик в къщи.
2: Това е в старите сгради или изобщо?
1: В така, района, в който аз бях, всичките къщи нямаха климатик. Да. Точно така, заради да не се нарушава фасадата, т.е. мисли се как да изглежда целият район заедно. А те къщичките бяха много еднакви и седмицата, т.е. даже няколко дни преди аз да отида в Лондон, беше наистина много горещо. Градусите там достигаха до около 33 градуса, а пък предвид влажността на въздуха, тези 33 градуса казваха, че са се усещали като 40. За моя радост до някъде обаче, всъщност деня, в който каснахме в Лондон, беше 17 градуса. А само два дни преди това беше 33.
0: Късмет е бил това, истински, абсолютно е така.
1: Ами купих си пуловер.
0: Лондонски обаче?
1: Да.
0: Положението. Живота понякога ни казва какво да направим с изненадите, които ни поднася. Трябва отиде лондонски пуловер, това е положението.
1: Трябваше.
0: Че, като отидеш следващия път, ще посрещнеш с усмивка идващата есен, както е направил.
1: Ами успяй да завали единия ден, пък казват, че когато вали на дадено място, това означава, че то те посреща добре и трябва да се върнеш обратно. Надявам се с тази поличба да съм си тръгнала от Лондон.
0: Не, я знаех, но много ми харесва тази поличба, защото това кара човек да не се ядосва като е някъде и като завали си казва, аха, навръщане е обратно. Аз сега ще прескоча и до Франкфурт, защото пък вчера там се откри Международния панаир на книгата, едно от най-големите изложения изобщо. И слоганът на българския щанд е от поезията на Биньо Иванов, един кюстендилски поет, и гласи следното: три хоризонта книги се катерят по стената. Много ми харесва този избор и този слоган. Тук на английски го виждам. Не е било лесно. Three horizons of books are climbing up the wall. Това ще видят, като минат край българския щанд, дизайнер на нашия щанд.

0: В Кюстендил връчват национална награда за поезия на името на Биньо Иванов. Голямо име и сега мнозина, може би покрай присъствието на този стих в нашия щанд в Франкфурт, ще потърсят кой е той, ще прочетат нещо от него, което е много хубаво.
1: Ще се поинтересуват.
0: Да, така че абсолютно. Между другото, двамата гости, които изпратихме пък преди малко, които ни разказваха за изложбата на Андрей Янев, която се открива другата седмица, и за състоянието на синия ум, което било обратното на червения градски ум, се оказа, че и двамата пък имат проекти, които са свързани с Евровизия и с представянето на културата ни по време на този фестивал, така че откриваме интересни теми на всякъде. А пък след малко ще доразкажем за облика на деня. Това след малко ще бъде изпълнено до тогава с Бруно Марс и един много интересен дует.

0: Пърлс и Джеси Уер. Джеси Уер е една британка, понеже за Лондон говорихме, нали, преди малко. А пък, тъй като стана дума и за състоянието, което човек изпитва край морето, като отиде, така наречения син ум, което се оказа, че има и научно обяснение, че тогава излизам от постоянното си, ежедневното си градско състояние. Аз се сещам, че преди време бях чела за една дума, която има в холандския, нидерландския език, нали? Която е Никсен. Тя е за свободното време, обаче с идеята, че тогава ти не мързелуваш, а го приемаш като подарено време, в което забравяш за задълженията и отговорностите и правиш нещо единствено и само защото искаш и защото искаш да подариш тази част от своето време. И мислях да прозвуча малко повече по въпроса за този Никсен, но ми направи впечатление, попаднах на материал за това, че градината на кралската градина на техния крал, която се намира точно зад двореца му, е отворена за всички, които искат, когато имат Никсен, да ходят нещо да свършат тая градина. И често и самия крал се виждал там. И той, като си имал такова свободно време, излизал и заедно с хората нещо там, съдат, плеват, каквото идея правят, занимават се с каквото искат. И фактически тази градина била място, където хората отивали каквото и да е, не само да се занимават с нея, ако искат нещо да спортуват, да се движат. Едно наистина споделено пространство и то къде? В кралския дворец. Така съвсем различно от дистанцията в други столици и държави, които знаем, че има около дворцовите пространства.
1: На мен ми хареса идеята, че мързелуването може да не е мързелуване.
0: Може да не е мързелуване. Между другото, пак от Нидерландия бях почела за една много хубава практика, която имат във връзка с това, че моите хора, моите и особено студентите, изобщо не прекарват време сред природата и са пуснали едни специални влакове, които откарват безплатно нидерландските студенти до някакви красиви места около на 50-60 км от града, където просто да си освободят съзнанието и да се разхождат. Защото иначе не го правили и така като имало специално направена такава възможност, както програмите за култура, за средства, които дават в някои държави, както знаем на моите хора, пък да се ходят на културни събития.
1: Има и за пътуване, безплатните билети, и за влакове.
0: За влакове, те само за 18-годишните
1: да.
0: Discovery, която е, между другото, ако около вас има младеж, който ще става на 18, задължително това е една страхотна лотария, безплатен билет за влак за цяла Европа. Получаваш, но е на 18, докато тук конкретно са решили, че трябва да имат коридор към зелените пространства, моите хора, и колкото и да им го казвали иначе. Те също са, нидерландците имат такива иновативни решения. Аз бях попаднала на един музикален проект, в който свират една и съща концертна програма две вечери подред. Първата вечер идват хората официално облечени, рокли, всичко. Втората вечер може да отидеш дори с някаква безалкохолна бира, облечен както искаш, с кубинки, да седиш, да дигаш шум, дори ако искаш, само и само да присъстваш на и класическата музика да стане част от живота ти.
1: Интересни философии, да. И начин всъщност да привлекат младите хора.
0: Да, явно е важно. Ето пък и тази инициатива с влакчето, което ги закарва до природата, много помогнало на така, много се говори за менталното здраве, нали, на състояние свързани с депресия или какво и нещо, защото сред природата имаш друг шанс, чуваш птички и защо чувстваш се по-добре. Надявам се, че ние така се чувстваме на финала на Радио Кафето.
1: Надяваме се ето да припомним за природа фейста, ако искате да бъдете част от природата.
0: Да, колко хубаво се получи. От там тръгнахме, до там стигнахме.
1: От там тръгнахме, да, точно така. Така че тази събота, ако се чудите какво да правите...

0: Ако имате Никсен.
1: Със сигурност, но там няма да мързелувате. Ще точно, научите много, много интересни неща за природата и не само за хората, които стоят зад природозащитните организации, тъй като пък утре те ще връчат и своите годишни награди за биоразнообразие и климат. Така че може да се поинтересувате в социалните мрежи на Фондация Биоразнообразие. Те са споделили абсолютно всяка една от номинациите, така че може да се поинтересувате какво правят не само големите организации, а и малките местни общности, които така много често се мотивират една друга.
0: Абсолютно е така. Вярвам, че ние сме мотивирали нещо хубаво, довели, донесли сме добро настроение и при вас във времето на нашото радио кафе. Утре тук ще бъде Даниел Ненчев. Благодаря на Христина Иванова, нашия редактор Андриан Любенов. И финалната песен, как се казва? Street Corner Symphony.

0: Изключената защита на организма. Мислиш, че вейпът е безопасен, защото не ти цапа зъбите? Грешиш. Вейпът тихичко изключва имунната ти система. Химикалите в изпаренията парализират макрофагите, клетките, които първи атакуват вирусите в белия дроб. Имунната ти защита пада, а тялото ти става уязвимо за тежки инфекции, хронични възпаления и алергии. Спри да саботираш собствения си щит. Виж повече в проект «Живей на чисто», финансиран от програма Европа 2026 на Столична община.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
6: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
7: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!

14 часа новините на Радио София представя Шени Величкова. Добър ден! Висшите училища в София оглавяват 44 класации по професионални направления в новата рейтингова система на университетите за 2026 година. Софийският университет Свети Климент Охридски запазва водещата си позиция, като се класира на първо място в 22 от общо 29 направления, в които участва. Това показват резултатите от новото издание на рейтинговата система, представено днес от Министерството на образованието и науката. Медицинският университет София е първи във всички 5 професионални направления, по които предлага обучение. Техническият университет София също запазва силни позиции с 6 първи места от общо 11 направления. Данните показват, че столичните университети продължават да имат водещо място във висшето образование в страната. Освен водещи позиции на университетите в столицата, новата рейтингова система отчита и значително увеличение на доходите на завършилите висше образование. Рейтинговата система отчита и положителна тенденция при професионалната реализация. Безработицата сред българските граждани, завършили висше образование в страната през последните 5 години, е малко над 2%. Рейтинговата система за 2026 година обхваща 51 акредитирани висши училища и 52 професионални направления. Университетите се сравняват по показатели, свързани с качеството на обучението, научната дейност, реализацията на завършилите, доходите, безработицата и престижа. Писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, кметът на София Васил Терзиев настоява Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция пътна инфраструктура да осигурят велоалеи при изграждането на Софийски околовръстен път, включително безопасни връзки за велосипедисти и пешеходци, при всички ключови пресичания с булеварди, улици и други пътни възли. Предложенията на столичната община са изготвени въз основа на експертен анализ и постъпили сигнали и предложения от граждани и включват приблизително 12 км и половина велосипедна инфраструктура и обхваща 13 ключови кръстовища по трасето на Софийски околовръстен път. Омбудсманът Верислава Делчева изпрати препоръка до здравния министър Катя Ивкова и управителя на Националната здравноосигурителна каса доцент доктор Владимир Даскалов да се премахне излишната административна тежест за родителите, които се оказват принудени да доказват извършени имунизации, когато данните за тях липсват в електронното здравно досие на детето им. Поводът са жалби на граждани и случаи, при който майка сезира омбудсмана, че при проверка на електронното здравно досие на дъщеря си в Е-здраве установила, че е видима единствено последната поставена ваксина, докато всички останали липсват. Проблемът възникнал при предстоящо записване на детето в столична детска градина. Според информацията, предоставена на омбудсмана от Министерството на здравеопазването, когато в електронното здравно досие липсват данни за извършени имунизации, родителят или законният представител трябва да подаде заявление-декларация до регионалната здравна инспекция по местоживеене. Към него трябва да бъде представен официален медицински документ, удостоверяващ извършената имунизация, след което се прави проверка и при установено съответствие данните могат да бъдат допълнени в здравно-информационната система. Нова авария на Топлофикация София остави без топлоподаване блок 99 в столичният квартал Дружба 1. Прекъсването е регистрирано в 10 часа и 10 минути днес, показва актуалната справка на дружеството. Според публикуваната информация, топлоподаването трябва да бъде възстановено на 10 октомври в 10 часа и 10 минути. Новата авария идва на фона на продължаващите проблеми с топлоснабдяването в Дружба 1, където от края на август се извършват мащабни ремонти на топлопреносната мрежа. Метростанция Панчо Владигеров е 90% завършена и се очаква да бъде въведена в експлоатация през лятото на 2027 година. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев, който днес заедно с ръководството на Метрополитен провери напредъка по строителството. Спускането на станцията се очаква интервалът между влаковете по линията да бъде намален от 7 на 4 минути. По предварителни оценки това ще осигури по-удобен транспорт на още около 10-12 хиляди жители на околните квартали. В района е предвидено и инвестиционно намерение за изграждане на автогара. След обяд ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около

0: 26 градуса. Чухте новините на Радио София, представени от Жени Величкова. Хубав ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София.
2: Радио София. Гласът на столицата.
3: Чухме новините в 2 следобед по Радио София. Започва ритъма на столицата тук на 9.45 следобедния блок. Ще бъдем заедно до 17 часа на днешния 8 октомври. Доста слънчево и топло време, както чухте от новините. Пък със сигурност за тези от вас, които са имали възможност да се разходят, бих казал в последните часове, защото сутринта беше по-хладно, ще се убедя, че в София предстои един прекрасен, много топъл и изобщо чудесен есенен ден. Все пак, ние тук много теми имаме в предаването, след малко ще ги представя. Започваме музикално с Урлин Павлов и Майкъл Бубле и сме до 17 часа.

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата с Лъчезар Христов.
2: Петър Желев пък е зад пулта. Заедно ще бъдем заедно до 17 часа. Лека тавтология в началото направихме. Но след малко и темите в предаването. 23 са градусите навънка на днешния 8 октомври. Много топъл ден се очертава. Включително утре ще бъде такова времето преди уикенда. И като цяло, без да бъда лош пророк, от това, което гледам като малко по-дългосрочна прогноза на времето, а именно докъм другата седмица, цялата общо взето, температурите падат доста драстично и това почва да се случва още от уикенда, така че това хубаво време, което в момента се е настанило, можем да го отбележим, че като цяло ще бъде най-топлото за месец октомври, защото след това нещата влизат в едно по-есенно русло, което между другото се беше настанило още към края на септември. Може би си спомняте някъде около деня на независимостта. 22-ри изведнъж градусите рядко паднаха от 30-ти на едни летни такива температури на 17-18. Сега в момента доста топло и хубаво времето, така че наслаждавайте му се, защото буквално до края на работната седмица, днес и утре ще бъде такова времето, от уикенда рязко надолу. Темите в предаването днес доста са богати и разнообразни. Вчера фокуса ни беше основно насочен към консултативния съвет по национална сигурност, който беше свикан при президента. Той продължи цял следобед, буквално от един започна някъде към 6:30, малко преди 6:30, повече от 5 часа заседание, на което стана ясно, че това, което беше ясно преди него, се затвърди като че ли, именно, че българската политическа класа, политиците ни, вчера при президента имаше представители от всякакви партии и окраски в парламента, са на доста разнопосочни позиции относно това, което се е случило преди 2 дена в Черно море, в специалната икономическа зона, както е определена, но все пак това се води за българска територия. 2 кораба бяха потопени. Основният спор е, чии са дроновете, въпреки че последно чета от днес някои припирни се случиха в парламента, изобщо дали са били дронове или някакви други носители, които са ги потопили, но чии са руски, украински. От Руската федерация вчера излезнаха с официална нота, в която казаха, че сред поразените от тях обекти в рамките на това денонощие, в което и корабите бяха потопени, не присъстват тези 2 кораба, т.е. официалното становище на Русия като държава е, че нямат те вина за тези 2 кораба. От украинска страна точно обратното твърдят. Официално го заяви дори президента Володимир Зеленски в свое изказване, че Русия носи вина за потапянето на тези кораби. Тоест, пак виждаме 2 тотално биещи се твърдения, каква позиция ще вземе българската държава. Към момента нищо специално, някакви извънредни мерки няма да се предприемат, защото така общото становище, макар да има и несъгласни с него след вчерашната среща, е, че пряка и непосредствена опасност от някакви атаки към България към момента няма. И дневният ред на парламента днес също ще бъде така до голяма степен фокусиран около тази тема, но както ви казах, всичко това го давам като малко информация постфактум, защото вчера, докато завърши предаването и в рамките на тези 3 часа, които имаме до 5 следобед, този консултативен

съвет все още не беше завършил. Иначе днес темите в предаването са доста също разнопосочни, можем да кажем, богата палитра обхващат. Това, което чухте от нашите новини в 2 след обед, тази инспекция, която беше извършена днес в присъствието и на кмета Васил Теразиев по повод изграждането на метростанция Панчо Владигиров в столичния квартал Обеля. Ще имаме акцент от събитието днес. Във втора част на предаването ще го фокусираме изцяло покрай една конференция, която ще се проведе другата седмица в столицата между 15 и 17 октомври. Европейски политики в архитектурата. Холистичен подход към свят в преход. Изключително интересна тема. Може би тя звучи леко, как да кажа, може би абстрактно, може би далечно, може би като не най-важната политическа тема на деня. Тя не е и такава, не е политическа тема, но от друга страна, архитектурата и какво се случва в София като цяло, водил се този разговор през годините, как се строи в столицата, разбира се, той може да бъде разширен и да не говорим само за София, за всички български градове, по Черноморието, но като цяло архитектурните решения, облика на един град, неговото устойчиво или не устойчиво развитие в годините и за това как различни стилове се преплитат, включително и в нашия град, и какви са европейските модели, защото си говорим за подход към свят в преход. А именно, предполагам, ще се съгласите с мен, точно в такъв свят се намираме в момента. Свят в преход, свят, който се променя, свят, който всичко, което считахме за даденост до преди 20-25 години, като че ли не е валидно. И архитектурата, макар да остава на заден план като нещо, което не е на първите редове и на първите минути от новинарския поток, всъщност е нещо, което касае всички ни, защото града, в който живеем, всеки ден го обитаваме и всеки ден това, което виждаме, е именно как се случва архитектурните решения в развитието на един град. По тази тема ще поговорим в втория част на предаването. Темата за цар Самуил и неговите тленни останки, кой знае защо бяха определени още минат седмица от редица коментатори като мощи. Това няма да го коментираме в момента. Крайна сметка в събота, в съботния ден, бяха върнати в България, имаше официална церемония тук в столицата. По този повод, а и не само покрай него, се заговори за много неща, за фигурата на цар Самуил, за данни за неговия живот. Разбира се, геополитиката беше намесена, как се отнася Република Северна Македония към този акт, всъщност какво показваме ние с този акт на Република Северна Македония, как изобщо се е стигнало до договореността с Гърция да бъдат върнати тленните останки на цар Самуил в България, след като стана ясно, че този разговор е бил воден немалко пъти през доста години и на самата церемония в събота доста български политици от също различни окраски се бяха наредили на официалното събитие, считайки се съпричастни с дейността си през годините, в крайна сметка, за да се случи този акт и може би напълно резонно, защото дори премиера Румен Радев го отбеляза, че това не е акт, случил се просто ей така сега, а е нещо, за което е било работено редица години при различни правителства с различна политическа ориентация. Ще поговорим именно за цар Самуил, защото днес се проведе пресконференция на тема нови данни за цар Самуил. В БТА се проведе тя малко по-рано през днешния ден. А към края на предаването ще имаме и здравна тема. Традиционно засягаме и такъв момент в предаването, защото водещи хирурзи от 10 държави се събират в България за 20-я конгрес на хирурзите. Международно участие, българско участие, изобщо все интересни неща. Вчера доста поговорихме, доста, имахме един модул, така да се каже, за спор. Днес също ще нахвърляме някои штрихи за българския национален отбор по футбол. Достатъчно говорихме, честно казано, а и то темата не е особено приятна. Затова пък имаме много международни акценти сега. След тази повече от 3 седмична пауза покрай националните отбори, доста хора вече почва да им липсва в клубния футбол, а той се задава сега уикенда, ще има много мачове, включително и от българското първенство, големите първенства се завръщат, общо взето сезона, който беше леко прекъснат покрай националните отбори, също се завръща на фона на всичко това.

юбилей, бенефис на Лионел Меси, последния си матч изигра той с националната фанелка на Аржентина. От другата страна пък виждаме Кристиано Роналдо и всички драматични истории, които се случват с него и с така доста спорове породи неговото отказване от националния отбор на Португалия, доколкото то ще бъде валидно и постоянно. Има там определен някакъв скандал между него и селекционера на Португалия. Всички тези теми доста еклектично ще бъде в предаването в много посоки. Ще ги развием само след малко, ги започваме и ще бъдем заедно до 17 часа. Още музика сега, тук на 9.45.

Манескин слушахме тук в изминалите няколко минути. Една група, която стана по-широко известна, печелейки Евровизия преди няколко години. Евровизия, която до година ще се проведе тук в София, щях да кажа, но не, в Бургас ще се проведе до година май месец 2027 година. Сега по една друга много актуална и нашумяла тема от последните няколко дни, а именно цар Самуил, неговите тленни останки, които

0: бяха пренесени от Солун в столицата. Имаше официална церемония в събота, целият политически елит беше там. Много политици през годините така изтъкнаха своя принос за това събитие да може да се състои в крайна сметка и да не бъде пришито на ревера на определен политик от определена партия. По-рано днес имаше пресконференция, както ви казах преди малко, в Българската телеграфна агенция. От български учени проведе изследвания в Солун върху тленните останки на цар Самуил и на тази пресконференция бяха изнесени подробности от установените данни. На място присъстваха редица учени, включително професор Людмил Вагалински, доцент Христо Попов, доцент Виктория Русева и още много други към Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките работят всички тези специалисти. Връщането на костните останки в София е резултат от продължителните усилия, обаче не само на политиците, а на специалисти от научните институции, които в крайна сметка са най-важните, но се оказа и, разбира се, повод за много спекулации в публичното пространство. В първата част от интервюто на Надежда Герова с професор доктор Людмил Вагалински ще чуем любопитни подробности от изминалите изследвания върху цар Самуил. Нека чуем сега.
1: Професор Вагалински, да започнем от там. Вие бяхте част от екипа от български научни изследователи, които отидоха в Солун и работиха по останките на цар Самуил. Кажете ни, още от тогава какво открихте като информация?
2: Ми за втори път работим с останките на цар Самуил, но този път много по-подробно, имахме повече време и по-добри условия. 2012 година за първи път се запознах с тези останки, но по-бегло. Пак бяхме заедно с доцент Виктория Русева и с професор Йордан Йорданов, водещ антрополог. Пак един екип ми възложиха да сформирам и отидохме тримата. Но сега първо трябваше да потвърдим, че останките, които евентуално ще получим, принадлежат точно на намерените от професор Муцополос през 69-та година в църквата Светия Хил на острова в Малкото Преспанско езеро и второ да извлечем максимална информация от тях. Направихме го и затова имахме такава пресконференция в момента в Българската телеграфна агенция. За Самуил установихме много по-категорично ръста му, годините, той е между 60 и 70 години, по-скоро към 70, заболяванията, травмите, които е преодолял, външният му вид ще можем вече много по-прецизно да представим, говоря за черепа, за лицевата част, за лицето, защото това, което сега е правено, е по гипсови отливки, така се е правило тогава, които са били изпращани в България и е направен сравнително добър образ, но той има нужда от малко корекция.
1: Да кажем нещо много интересно за неговия ръст. Той е любопитен факт. Изключително нисък дори за епохата, в която е живял.
2: Ръстът му е нисък за епохата, в която е живял. Той е около 153 см висок. Това са около 20 см е по-нисък от мен. Аз съм в момента според мен с 172 см в долната граница на така наречения среден ръст, но такива са били тогава популациите и не само в България, в цяла Европа. Много по-нишки са били, но 153 е ниско извън това време.
1: Всъщност това доведе и до настояване от ваша страна да се проведат абсолютно всички възможни проби, за да се уточни, че това е мъж на първо време, нали така?
2: Да, шокирахме гръцките колеги с настояването си, докато бяхме в Солун, че твърдо държим да се направи едно изследване, протеомика се казва, протеина се изследва, което удостоверява става ли въпрос за мъж или жена, и то не само заради ръста, защото той е сравнително грацилен, има изявени също и мъжки черти, но има и някои белези, които са по-характерни за жените. Много бяха изненадани гръците, като казах, никой не се съмнява в това, ние много настоявахме и такова изследване беше проведено с проба от Самуил в университета в Бон. И той категорично, 100% е сигурно, че е мъж.
1: Да вметнем тук, в тази църква, Свети
2: Ахил.
1: Свети Ахил, точно така. Са намерени 4 саркофага. В един от тях е Самуил. Какви са костите, които са открити в другите 3? Това също е любопитно.
2: Саркофаг Алфа е празен намерен. Има само една костица от черепа,

0: на индивид между 17 и 14 години ще бъде подробно изследван. Знаете, публичното пространство се обсъжда една такава хипотеза, че това е гроба на сръбския княз Иван Владимир, който след като е бил убит в църквата по нареждане на Иван Владислав, по-късно неговото тяло, останките му са били взети с разрешение на Иван Владислав от неговата съпруга, която е дъщеря на Самуил, и са пренесени, те са в момента са в Албания, в един манастир, но това е само хипотеза. В саркофази Бета и Делта, като Делта е зиден гроб, имаме няколко индивида възрастни, израснали и доста деца. Тези индивиди се спрягат така като хипотези, че един може би е на Гаврил Радомир, другият на Иван Владислав. Ще направим изследвания, които да установят родствената връзка между тях първо и от друга страна между тях и Самуил. Дано успееме, защото, както обяснихме преди малко, става въпрос за палеогенетика и пробите не винаги дават нужната информация и съдържат такава. Да не говорим, че и това споделих, за съжаление, костите на цар Самуил са третирани с консервационни средства. Като за това време това е било разрешено, това е адекватно, но от днешна гледна точка това е пречка, защото пробите са, как да кажа, нарушени, компрометирани, които евентуално и трябва да се намерят. Стараем се, както и направихме за изследването в Бон, да намериме такива части, които не са третирани, но не са много възможности. Още повече, че индивида е възрастен и намаляват, така, информационната му стойност намалява с годините.
1: Професор доктор Людмил Вагалински чухме, той дългогодишен директор беше на археологическия музей тук в столицата, така че много любопитни подробности. Само след малко ще чуем и втора част от този разговор, преди това ще си чуем и пуснем една песен на Arcade Fire сега.

0: Afterlife се казва тази песен на Arcade Fire. Буквално тематично влиза по темата с цар Самуил, бих казал. Но продължаваме по нея да говорим. Цар Самуил, неговите тленни останки, които бяха пренесени в събота в столицата, работи се по установяването на родствените връзки на цар Самуил и неговия произход. Стана ясно от тази пресконференция в БТА днес. Според учените няма основания да подлагаме произхода на останките под съмнение, предвид редица фактори, които сочат, че именно това е българският цар. И въпреки това изследванията ще продължат. Това каза доктор и професор доктор Людмил Въгалински. Всички тези подробности сега и още по темата научаваме от втората част на разговора на Надежда Герова с него.
1: Чрез митохондрични изследвания, мисля, ще бъдат потърсени корените от майчина страна. Възможно ли е цар Самуил наистина да има арменски корени?
2: Ами има твърде много податки за това. Първо, името на майка му Рипсимия, Рипсимия е много характерно за арменската диаспора. Арменците много рано са заселени в България. Те, някои от тях даже предхождат създаването на българската държава. Византийската власт ги е заселвала в Южна България на определени места, да речеме в Пловдив и в района. Те също дигат периодично въстания. Имаме срещу Византия, но също време се сътрудничи с нея. Имаме много византийски императори, които са с арменски происход. Империите не се интересуват от националността, стига да им служиш. Те затова са империи. После продължава това на арменци периодично заселване в български земи, така че нищо чудно, тя наистина е такава. Освен това, имената и на четиримата братия Давид, Мойсей, Арон и Самуил са свързани, то не само източни, те са библейски имена и са много популярни по това време в сред арменците, да дават такива имена на своите деца. Типично е за тях, много е характерно, много повече отколкото за българското общество. Има и така други външни му вид, показахме го преди малко, той е по-грацилен. Не случайно, може би заради това е по-нисък от средностандартния, защото сина му, да речеме, ако това е Гаврил Радомир, действително, на където водата така следите, той за това време си е съвсем добре, около 170 см, доста така здрав физически. Писмените извори го потвърждават. Те непрекъснато сравняват Самуил и неговия син Гаврил Радомир, защото им правят впечатление, че един е много физически силен, добър воен, и Гаврил Радомир се представя като такъв през цялото време, имаме информация за това. Малко избухлив, не е много балансиран, докато Самуил отстъпва много това отношение, но пък те подчертават византийските хроници, че Самуил пък се отличава със страхотна енергия и с много мъдрост и системност. И това са неговите дела. Така че има едно припокриване между данните от свидетелската антропология и от древните хроники. А пък наследни

0: Принците на Самуиловото семейство, особено Иван Владислав, последния български цар, Тама Лусиан и други, те са изпращани редовно за управители именно в Армения и в тези източни предели на Византия. И това също не е случайно. Така че такава връзка почти сигурно има.
1: Много кратък финал да сложим на нашия разговор с два последващи въпроса. Първият от тях е: как ще адресирате всички тези спекулации, които се изляха в социалните мрежи, че това всъщност не са тленните останки на Самуил? Съвсем кратко.
0: Мисля, че тези спекулации, както ги наричате, са резултат от една трайна неувереност, която цари в българското общество. Една голяма част от българите са много неуверени и са свикнали вече да търсят нещо скрито, някакъв подтекст. Даже не казвам, че е недобронамерено и злободневно. Просто не им се вярва. Дори когато има успех и когато е нещо добро, те са забравили да мечтаят и да вярват. И не би казал, че са виновни те. Такава е ситуация от 90-те години насам. И затова трябва да има преди всичко информация да се предоставя. Това, което правим заедно с вас, и известна предсказуемост в обществото ни, но това зависи много от политиците. Хората се адаптират, но те трябва да знаят, че следващите 10 години няма да има резки обрати, за да си планират своя живот, своето семейство. Когато непрекъснато всичко се променя и живееш в една постоянна несигурност, ти я пренасяш върху всичко. Ти си постоянно скептичен и това ужасно много ти пречи на тебе в личен план и на нас като общество. Надявам се постепенно да го преодолеем и случая със самия лакмус, който показва, че има много какво да се върши.
1: И да завършим така, вие работихте усилено по останките на Самуил, той вече в България и благодарение на вас. Какво следва тук на сетне? Ще продължите ли с изследванията?
0: Да, имаме план, който изложихме по точки, по стъпки, как да продължим с тези интердисциплинарни изследвания на костните останки. Бързаме и с публикации навременни, но как да кажа, това беше едно приключение с пренасянето на останките на Самуил, на неговото семейство, което започнахме отдавна и много български правителства и много колеги са се старали това да се случи от 70-те години насам. И би трябвало да сме по-спокойни и вътрешно удовлетворени, че сме се справили. Защото това е успех за всички нас. Той не е на определени хора и на правителството само. Това сме ние. Същите тези наследници на тези хора, които тогава са гинали, са опитали да запазят българското, ослепени, продължили, борили се и до голяма степен. Ако те не бяха го направили, ние днеска нямаше да имаме своя държава. Много е трудно да живееш без своя държава. Ти трябва да загубиш себе си. Хубаво това да го цениме и да не го забравяме. Това не са лозунги. В този смисъл, нека се порадваме, да се поуспокоиме малко, да си кажем един успех. Имаме нужда от добри новини и успехи. И несъмнено връщането на останките на цар Самуил, т.е. приемането им в България, е несъмнен успех.
2: Професор Людмил Вагалински, чухме в едно много интересно интервю на Надежда Герова. Много хубави неща каза професора като послание и за съвременното общество, в което живеем, и за надеждите, за мечтите и за това как те се свързват с миналото. Една тема, по която много може да се говори. Разбира се, в момента нямаме време да го направим, защото имаме и други теми в предаването, но като цяло наистина интересни исторически подробности и факти и за произхода на цар Самуил, за неговите наследници, така да се каже. Тема, която ще има почва за развитието първа покрай тези изследвания, ние ще продължим. Пускаме си една песен сега, след което ще се насочим към една малко по-злободневна тема, именно столичното метро. Нова спирка беше инспектирана днес, за нея след малко.

0: слушаме хубава музика тук. Много теми в днешното предаване. Направо не можем да си поемем дък с звукорежисьора Петър Желев. А сега се насочваме и отправяме поглед към столичното метро. Продължава изграждането на новата метростанция Панчо Владигеров в ЖК Обеля. Тя е разположена на булевард Панчо Владигеров между метростанциите Сливница и Обеля. Кметът на София Васил Тързиев, заедно с заместник кмета по финанси Георги Клисурски и ръководството на столичния метрополитен бяха там на проверка днес за изпълнението на новата метростанция. Нашата колежка Мария Илиева също беше с тях и се повози на това трасе, което е от депо Обеля. Сега тя ще ни разкаже повече подробности относно това събитие. След това музика, реклами и новините в 15 часа.
1: Новата метростанция Панчо Владигеров в ЖК Обеля ще вози пътници през лятото на 2027 година. Към момента на 90% е изпълнен грубия строеж. Изграден е релсовият път на служебната връзка, извършва се изпълнението на контактната релса и системите на същата. Довършва се покритието на открития участък. Към края на месец октомври предстои пускане на движение на влаковете по служебната връзка, а кметът Васил Тързиев посочи обектът като изключително важен.
2: Ще ни даде възможност да свържем първа и втора метролинията и двете терминират тук, да има удобна връзка с депото и също да намалим и частотата на метровлаковете по втора линия от 7 на 4 минути, което ще направи още по-удобно ползването на тази линия. Говорихме с строителите, не виждат особена предизвикателства от този момент нататък за завършването на проекта и очакваме това да даде на още едни 10-12 хиляди от околните квартали още по-удобна връзка, когато бъде завършен този проект.
1: Строителството на метростанцията започна на 10 октомври 2023 година, като съоръжението е част от бъдещ интермодален възел, ключов за бъдещото развитие на транспортната инфраструктура на София, посочи директорът на метрополитен Николай Найденов.
3: Ще се стараем да създаваме достатъчно други такива връзки, които да дадат възможност да се съчетае железопътен, автомобилен. Тук е предвидено инвестиционно намерение за автогара и по този начин да направим влизането в града в по-удобно, комфортно и екологично, защото всички да могат да ползват метрополитен. Надяваме се, че всичко това, което сме предвидили и за квартала, и за града, в рамките на следващите 6 месеца ще пуснем и строителството, което е под булевард Царица Йоана. Ще направим връзка с околовръстното и това е намерението на метрополитен, да може да съчетава всички пътникопотоци така, че да са комфортни и да не създават напрежение и влизане в града, да намалим въглеродните емисии и пътниците да се чувстват още по-комфортно, да стигат безопасно до центъра и с това да намалим ползването на автомобили.
1: Новата метростанция ще има директна връзка с бъдещата ЖП гара Обеля, която ще бъде изградена от национална компания Железопътна инфраструктура, като изходите на метростанцията ще водят директно към железопътните перони. В непосредствена близост е планирано и изграждането на нова автогара.

заложена в инвестиционните намерения на столичната община. Станцията ще обслужва както живеещите в район Обеля 1 и модерно предградие, така и пътниците по железопътните линии в западното и югозападното направление. В дългосрочен план се очаква увеличение на пътникопотока в метрото с около 12 000 души, от които приблизително 8600 ще бъдат привлечени от железопътния транспорт. В средносрочен план прогнозираният пътникопоток е около 5500 пътници дневно. С реализацията на проекта се очаква намаление на автомобилите с около 5600 дневно, както и редуциране на въглеродните емисии с приблизително 1500 тона годишно. В рамките на проекта е изграден и около 900 метров тунелен участък, който ще осигурява връзка с съществуващия метротунел и ще гарантира ефективната комуникация с метродепо Обеля. За Радио София, Мария Илиева.

0: София се среща следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. Три дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври, София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
3: Имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
6: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство

Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома. Ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.

0: монтаж на мантинели и заплащанията на полети, свързвани с лидера на ДПС Делян Пеевски, между дружеството, платило полетите, и компании, спечелили поръчки за мантинели, има свързани лица, каза пред депутатите Демерджиев. Репортаж на Даниел Инков.
1: Министър Демерджиев посочи, че през първата половина на 2022 година Агенция Пътна инфраструктура е възложила обществена поръчка с 6 обособени позиции за различни райони на страната. Всички те са спечелени от 4 структури, за които МВР има данни, че са свързани помежду си. Първоначалната стойност на договорите е била близо 254 милиона лева, а в последствие е нараснала до над 414 милиона лева. По думите на министъра, 4-те структури заедно са държали 99% от пазара на тези обществени поръчки. При анализа на собствеността и връзките между дружествата са установени общи офиси, имейл адреси и телефонни номера, както и участие на едни и същи физически лица в различни компании, каза Демерджиев. Той представи и отговор, получен от мултинските служби след запитване от ГДБОП за полети на Делян Пеевски и негови предложители с частна авиационна компания в периода 1 януари 2023 година до 15 юни тази година. Според информацията от Малта, в документацията на авиационната компания не фигурират плащания, получени лично от Пеевски. Като клиент по услугите по експлоатация и управление на самолета обаче е посочено българското дружество Spectrum ЕАД.
2: В отговора, пристигнал от Малта, ясно е посочено, че няма данни господин Делян Славчев Пеевски да е заплащал тези полети, но има данни, че тези полети относно запитването, касаещо господин Пеевски, са заплащани на Hyperion Aviation Limited от дружеството Spectrum Air ЕАД, като е посочено, че съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от Spectrum Air ЕАД.
1: Беше поставен въпрос за договорите за мантинели, сключен през 2022 година, както и за последващите анекси към тях. От ГЕРБ попитаха Демерджиев дали ще провери действията на тогавашният служебен регионален министър Иван Шишков. В отговорът си вътрешният министър посочи, че процедурите са възложени основно през април 2022 година, а договорите са сключени през септември и октомври същата година. По тях в последствие са подписани анекси и с тях е завишена цената по договорите. Той съобщи още, че се проверява качеството на вече доставените и монтирани мантинели. По думите му има сериозни съмнения относно истинността на сертификатите, използвани за част от тях, като по случая има образувани досъдебни производства и текат проверки. По-късно лидерът на ДПС Делян Пеевски определи като фиаско изслушването на вътрешния министър Демерджиев.
3: Не показа нищо. Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Той е просто един лъжец.
1: За новините, Даниел Инков.
0: Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след поразяването на двата кораба в български икономически води в Черно море. Това каза в отговор на въпрос на Националното радио министърът на транспорта Георги Пеев. Той потвърди, че най-вероятно и вторият кораб, чийто екипаж беше спасен, ще потъне. Плавателният съд е натоварен със стандартен товар пшеница, добави Пеев, но не уточни страната на произхода й.
4: Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност да изследваме какво се е случило и ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
0: Случилото се с корабите може да оскъпи доставките на петрол за рафинерията в страната ни, но на този етап няма да има промяна в осигуряването на суровината. Това каза за Националното радио председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
5: Вече както застрахователите, така и корабособствениците знаят, че, да го кажем така, Черно море е военна зона. Евентуално това, което може да се случи, наистина цените се дигнат още малко, но смятам, че поне за момента за спиране на корабоплаването, опасност за доставките на рафинерията на суров нефт, поне за момента ситуацията не е променена от вчера и онзи ден.
0: Енергийни организации от 6 държави от Централна и Източна Европа подписаха в София декларация за енергийна сигурност, в която настояват с 2 години да бъде отложено действието на новите евроизисквания за търговия с емисии. Според председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев, новата схема ще оскъпи от 20 евроцента до евро и 40 всеки литър гориво за потребителите.
6: Това, което иска Евросъюзът от нас, е когато продадем 1 тон дизел, да върнем 3 тона въглеродни емисии. Всяка квота може да струва от 70 до 501 евро, в зависимост от пазара, цена, която директно и автоматично се включва на всеки литър гориво. Това е втори акциз практически. В момента данъчния склад практически заплаща акциза, но той се заплаща в крайна сметка от крайния потребител. И всички горива след влизането на тази схема просто ще поскъпнат абсолютно административни от първия ден. Това, което за мен практически аз наричам административна инфлация, т.е. нещо, което се налага от един регламент.
0: каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев по време на

0: Енергийната конференция в София, сред другите теми, които се обсъждат на форума, са сигурността при производството и доставките на газ и петролни продукти в Централна и Източна Европа. Властите в Скопие са разрешили български медицински специалисти да участват в оценката на здравословното състояние на Ива Михайлова, която има българско гражданство. Решението е от 5 октомври. А днес министърът на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски, който е в София за международна конференция, определи като жест от страна на Скопие допускането на български лекари до Ива Михайлова. В отговор на българското национално радио Муцунски заяви, че екипът трябва да се увери, че страната му предоставя адекватна медицинска помощ за всички, включително и в конкретния случай, като припомни, че Ива има двойно гражданство. Македонският външен министър Муцунски разговаря с българския Велислава Петрова. Тя от своя страна приветства решението български лекари да прегледат Ива и изрази надежда това да се случи скоро. Украински преговарящи ще посетят Съединените щати в петък и събота, обяви украинският президент Володимир Зеленски. Руска бомбена атака срещу източно-украинския град Краматорск уби най-малко 33 души, а други 18 бяха ранени, съобщиха властите. В Киев загинаха 3 цивилни. Весела Владкова с още информация.
1: Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че става дума за нападение срещу спирка на градския транспорт, а по време на удара в близост са се намирали два автобуса. Областният управител Вадим Филашки наредил на градските власти в Краматорски и Славянск, друг ключов град в района, да спрат обществения транспорт, за да не бъде рискован животът на цивилните. Изображения, публикувани от полицията, показват разпръснати по улицата тела, много отломки, както и увъглен автобус. За сега Москва не коментира. До този момент Русия отрича да атакува цивилни, въпреки че редовно е бомбардирала украински населени места. Нападението в Краматорска е било умишлен удар срещу цивилни в ключовия бастион в Донецка област, който Русия се опитва да завладее, каза още Филашкин. Руските сили засилиха ударите с дронове и управляеми бомби по Краматорски и други градове в така наречения крепостен пояс, гръбнак на отбраната в Донецка област. По-рано днес бяха убити 3 души и 14 ранени при сутрешните удари с дронове срещу столицата Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. А украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Путин се стреми към ескалация. Той съобщи още, че преговорен екип на Киев ще бъде в Съединените щати утре и в събота. Зеленски призова американския президент Доналд Тръмп да засили натиска срещу Русия. Не може от една страна да се преговаря с руснаците за бъдещи икономически проекти, а от друга да се твърди, че сме се намирали в някакъв вид дипломатически пад, каза президентът по време на посещение в северния град Прилуки, след вчерашната смъртоносна руска атака там. За новините, Весела Владкова.
0: Канадската поетеса и писателка Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература за 2026 година. Това обявиха от Шведската кралска академия на науките. Карсън е отличена за своето смело и изобретателно творчество, което в игрив диалог с класическата традиция е създало нови форми за съвременната литература. Ан Карсън е известна с преводите си на класическа гръцка литература, които силно повлияват на творчеството й, вариращо от оперни либрета до литературна критика и романи в стихове като автобиография на Ред от 1990. Година. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 19 градуса на нос Калиакра до 30 градуса в Ловеч. На връх Мусала е 7 градуса, на връх Ботев 8, на Черни връх 9, на Мургаш 16, в местността Рожен 17 градуса. В София температурата към този час е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, това е и средната стойност за месеца, ще се понижи още малко. До края на деня времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг и югозапад. През нощта ще бъде ясно над Западна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, в София 8. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. В Югоизточна България и по Северното Черноморие все още от юг югозапад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 26. В планините ще преобладава слънчево време, облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите в Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Национална.

0: Институт по метеорология и хидрология.
1: Една жена загинала, а 4 души са ранени в тежка катастрофа на пътя между селата Каравелово и Климент в Пловдивско. Според предварителната информация, лек автомобил, шофиран 61-годишен мъж, е навлязал в лентата за насрещно движение и се ударя отчелно в микробус. На място е загинала пътничка от колата на 83 години, а шофьорът и друг пътник на 75 години са откарани в болница. Медицинска помощ се оказва и на жената, управлявала буса, и на нейния спътник. Движението по подбалканския път в района на Гълъбец е в една лента заради аварирал тир. Спряно е преминаването по лентата в посока Пирдоп. Шофирайте внимателно. В 15 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.
4: Чухме новините по Българското национално радио в 15 часа в кръглия час. Тук ние влизаме във втория час на предаването за архитектура. Най-общо казано ще си говорим следващите минути. Ще ви представим едно събитие, което ще се проведе в столицата следващата седмица. Навън времето, както чухте от новините, продължава да бъде много топло. Много хубаво есенно време. Красиво е навън, топло, чудно за разходки общо взето. Но от уикенда захлажда, но малко по-късно. Затова сега започваме с Дженифър Хътсън музикално този час. Радио София.

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата. С Лъчезар Христов.
2: Павло, не ти ни слушахме тук музикално, след като чухме новините. Петър Желев, освен мен, е зад пулта тук в студиото. Той зад стъклото, аз пред микрофона. Заедно ще бъдем до 17 часа. Редица теми в днешното предаване. В първия час си говорихме за цар Самуил. Говорихме си за новата спирка, която още не е съвсем открита в Обеля. Сега се насочваме към една много интересна международна конференция, която ще се проведе другата седмица в столицата. Европейски политики в архитектурата. Холистичен подход към свят в преход е озаглавена тя. Наш гост тук в студиото е архитект Исталяна Атанасова. С нея ще си говорим за тази конференция, за темата и за много неща. Има много, много интересни, много, много богата програма има конференцията, но нашата гостенка притежава доста богат международен опит, избирана в ръководството на престижни международни професионални организации, член на управителния съвет и след това

0: вице-президент на Международния съюз на архитектите в периода 2017-2023 година. Това е една световна професионална организация с 125 страни членки от всички континенти. Била е президент на Световния комитет на жените архитекти, член на Международната комисия за архитектурни конкурси към Международния съюз на архитектите, по-настоящем член на изпълнителния борд на Архитектурния съвет на Европа. Това е също да дам подробности, Европейска професионална организация на архитекти, в която членуват над 55 европейски организации с общ брой на членовете 580 000. А също така член на Международния борд на експертите за възстановяване на Украина, член на Управителния съвет на Съюза на архитектите в България и на Камерата на архитектите в България. Здравейте! Радвам се, че сте тук в студиото. Много неща, действително, с вас проведахме така и разговор извън ефир. Темата е интересна, богата, много неща могат да бъдат прибавени към нея, но да започнем вече от конкретния повод. Самата конференция, какво ще се състои и малко история за самото събитие, защото, както си говорихме с вас извън ефир, то има богата история назад в годините, сега след известно прекъсване, продиктувани от COVID-кризата, се възобновява и се връща на родна територия.
1: Ами да, така е. Аз с радост ще направя една малка ретроспекция на това, което е било, защото ние наследяваме едно събитие и продължаваме традициите му. В случая конференцията е част от цяло едно събитие, което се нарича Интерарх. Интерарх, това е поредното издание, 16-то поред. Ние тази година всъщност честваме 45 години от създаването му. Интерарх е възникнал първоначално в далечната 1981 година, по времето на социализма, и негов създател е архитект Георги Стоилов, който вече не е между живите тук на земята, но всички знаят за него. Той е дългогодишен президент на Съюза на архитектите. Прословутия паметник на Бузлуджа е негово дело. Дори и сградата, в която се намираме тук, българското

Национално радио и цялата сграда в Радио София и всички други студия. Така че той е имал много силната визия и властта, защото все пак е бил и приближен до тогавашната власт да създаде това мероприятие. Значи в годините на студената война, когато светът е разделен на различни политически групи. В тези години той успява да доведе в София най-известните архитекти от света, да събере архитекти от цял свят, независимо кой с каква окраска е политическа, и да направи едно от най-големите събития не само за Югоизточна Европа, но и за Европа и за цял свят, бих казала. То се е провеждало на всеки 2 години в началото. 81-та, 83-та и 5-та. И трябва да кажа, че освен архитект Георги Стоилов, целият екип на Съюза на архитектите е работил денонощно по това събитие. Много хора са се включили и най-вече всички тогавашни архитекти, млади, стари, студенти, всички с огромен ентусиазъм са работили за провеждането на това събитие с пълното съзнание, че работят за България, за имиджа на България и за доброто име на българската архитектура. Така че това дело е дело на цялата ни гилдия, на цялата ни професионална общност. И в последствие минават години от биенале, стават триенале, настъпват промени политически. По времето на архитект Георги Стоилов и на социализма, можем да кажем съвсем открито, че тогава е имало огромна, огромна финансова подкрепа от тогавашната държава. И все пак при наличието на такава силна финансова подкрепа, неговия авторитет и визиите и идеите, които е имал, идеите по-лесно могат да се реализират, когато са подплатени и финансово. Така че вече след промените започва на 3 години да се провежда събитието, защото е невъзможно да се организира на всеки 2 години. То е включвало изложби, изложба конкурс с проекти от цял свят. Включвало е дебати за най-новите архитектурни и знакови архитектурни списания и литература. Идвали са хора като Жан Новел, Норман Фостер, Доминик Перо, Сантьяго Калатрава. Това са икони в световната архитектура. Те са идвали тук, изнасяли са лекции, имали са свободни дискусии с българските архитекти. Имало е огромна група на младите архитекти. Още от тогава той създава един клуб на младите архитекти, форум на младите архитекти, който аз много съжалявам, че през годините е бил изоставен. Докато всъщност по финансови причини България спира да го организира. Само че след това Франция поема нашата идея и всъщност те правят федерация, Световна федерация на младите архитекти, и те никога

0: не си позволиха да не признаят българския принос. Французите винаги казваха, това сме го взели от България. И така, на всеки 3 години се променя по финансови причини, след което идва последния опит да се направи Интерархе 2020, но безуспешен, защото пада забраната на COVID. И срещите...
1: Тогава всичко беше блокирано, целия свят.
0: Именно, именно. Оттам минават годините на COVID, когато аз като вице-президент на Международния съюз на архитектите по това време и по-нататък през този период и член на съвета, ние правехме цели конгреси и конференции онлайн. Само че в България е много по-трудно да се организира онлайн едно такова събитие. За нас тогава винаги е било ценното живия контакт, който се получава при Интерарх. И затова сега възобновяваме това събитие, защото всъщност се честват и 45 години от него. Трябва да отбележа, че в началото е бил Съюза на архитектите само. Впоследствие през 1987 година партньор на Съюза на архитектите става Международната академия по архитектура, на която президент е пак архитект Георги Стоилов. И след това вече се включва и Университета по архитектура, строителство и геодезия.
1: Всъщност тук една скоба, може би е редно да кажем и за нашите слушатели, че самото събитие ще се проведе между 15 и 17 октомври и именно в УАСГ стартира.
0: Точно
1: така. Това ще бъде официалната церемония по откриването.
0: Точно така, защото ние винаги сме го правили в Аула Максима на булевард Христо Смирненски 1, която има 800 места. И събитието Интерарх е 3 дена, но основното ядро на събитието е тази конференция, която ще бъде на 16 октомври в петък от 9:30 започва до към 6 часа и която е много интересна, за нея по-нататък
1: ще
0: говорим.
1: След малко ще поговорим за нея, действително в нея има много акценти, които могат да бъдат откроени и да се говори за тях, но мен ми се ще да ви задам един така въпрос, свързан с самото заглавие на цялата конференция Европейски политики в архитектурата, холистичен подход към свят в преход. Всички говорят на политическо ниво, че света се променя в момента, целият свят не е същия, какъвто беше преди, и причините за това са и войните, които се водят, разбира се, за съжаление, много близо до нас, но и не само. Как отнасяте тази тема, този нов свят, който се променя към архитектурата, и именно за това е озаглавена така конференцията?
0: Ами така е озаглавена, защото светът е в преход, но той е в преход не само политически. Истината е, че се променя изцяло начина на живот на хората. Променя се обществото, променят се критериите, качеството на застроената среда и начина на живот на самите хора. Всичко това е невъзможно да се случи без архитектите и без участието на архитектите, защото те са носители на най-новите идеи и визии в тази област. И затова не случайно е, че Европейската комисия за първи път, например, в този мандат има комисар по жилищното строителство, именно защото осъзнават колко е важно архитектурната професия, строителството и всичко свързано с тях. Има също така една философия, която Урсула фон дер Лайен лансира специално. Това е така наречения нов европейски Баухаус, който възражда школата Баухаус от миналото, но именно с нова визия и с нови елементи в нея, които се дължат

0: европейски Баухаус, който лансира Урсула фон дер Лайен, в него основно е казано нещо, което до сега се премълчаваше и при нас малко се игнорира. Основно изискване е красота. Колкото и да е това така абстрактно и индивидуално и не може човек да го измери с някакви точни критерии, но показателят красота показва до каква степен вече и европейските политици и комисия осъзнават, че не е само важно да се постигнат някакви технически показатели. Важно е да създадем красива, благоприятна среда за живеене на хората, в която те да се чувстват щастливи.
1: Тук е момент да направим кратка пауза за песен и да послушаме музика, след което ще продължим по всички тези теми, но вече ще влезем повече в детали за самата конференция, участниците в нея и темите, които ще бъдат засегнати другата седмица тук в София.

0: Послушахме музика Seal в случая, а сега продължаваме по темата и вече ще влезем в детайли за конференцията, която ще се проведе между 15 и 17 октомври, другата седмица в столицата, Европейски политики в архитектурата, холистичен подход към свят в преход, се казва тя, с архитект Истеляна Атанасова. До сега говорихме, дадахме предистория, маркирахме някои от нещата, които ще се случват другата седмица. Нека да влезнем повече в детайли, всъщност, защото много са темите и може би няма как да минем през всички, но по-важните, които вие бихте откроили като теми, като съдържание, като гости, които ще ги представят.
1: Пак да повторя, че конференцията е на 16 октомври от 9:30 в Аула Максима на Университета по архитектура, строителство и геодезия. И да кажа,

Кажа, че тя е с отворени врати към всички български архитекти и студенти. Съюза на архитектите, като всяка професионална организация, още повече НПО, не можем да кажем, че е безкрайно богат, нали? Това не е времето на предишните години, когато се е спонсорирало много и от държавата. И въпреки това, ние правиме тази конференция абсолютно безплатна за всички. Включително и тържеството, след това партито, което ще бъде в Съюза на архитектите, и то е безплатно. Напълно отворени врати за всички, за да може обществото да разбере важността и сложността на проблема. Така че за това, който има желание и интерес да слуша, да заповяда. В случая за нас е много, много важни са тези теми, които ще се обсъждат, защото

0: Те не са нови. В Европа и в европейските страни те се обсъждат от няколко години и от повече 3, 4 и повече 5. При нас обаче този въпрос е изостанал. Аз си го обяснявам с това, че за последните 3 години колко пъти правихме избори и се сменяха правителства. Очевидно това не е било толкова на дневен ред, нали, при толкова чести смени на държавното ръководство, но е имало все пак и хора в министерството, които са можели поне малко да задвижат нещата на различните министерства, защото то касае различни министерства.
1: Да, ми в крайна сметка тези хора са били на работа през това време.
0: Да, и на заплата, разбира се, но малко за някои от тях очевидно е валидна практиката и така ми трябва да ми заповядат, трябва да ми наредат. Инициативата не е най-добрата тактика при тях. И за това се оказа януари месец, когато аз отидох в Архитектурния съвет на Европа, се оказа, че всички страни в Европа са разработили вече, някои от тях са си завършили стратегиите в областта на архитектурата, други са започнали да работят по тях, а единствената останала, която не е започнала дори да работи по тези стратегии, е България. И това ни накара нас в Съюза на архитектите да направим тази конференция. Първо, за да подпомогнем нашата си страна и България и нашите и колеги и управленци. И второ, за да дадеме началото на тези разработки, защото е крайно време да излеземе от този списък на единствена страна, която не е предприела нищо. Сега, за европейските политики ще кажа само това допълнително, че те са във всяка една сфера на човешкия живот. Има европейски политики в областта на жилищата и жилищните стратегии и политики. В областта на градското планиране и на обществените публични пространства, в областта на здравеопазването, в областта на културното наследство, естествено устойчивата архитектура и опазване на природната среда. Всичко това по един или друг начин е свързано и с климатичните промени, с новия подход към тях. Темата за жилищата е изключително актуална, как да осигурим хем качествени, хем достъпни жилища на хората, достъпни от икономическа гледна точка.
1: Аз си спомням една вметка, когато лятото бяха много големите жеги, даваха репортажи на жители на Нидерландия, на Белгия, да, на по-северни държави, които казаха: не знаем какво да правим, нашите жилища не са строени по този начин за такива,
0: да,
1: температури.
0: Именно, ето това е вече свят в преход, за което казвам, и за новия подход, защото примерно достъпните жилища, те не са, те, това, което архитектите могат да направят, архитектите могат примерно да направят една много добре и климатично ориентирана архитектура и планировка на жилищата. Могат да предвидят материали да се използват, които да бъдат локални материали, налични в съответната страна, не да ги доставяме от другия край на света, т.е. да се намалят транспортните разходи и да не се оскъпява жилището. Могат да предвидят съответните системи за по-добра енергийна ефективност, за използване на водите и така нататък. Но архитектите, както и да направят нещата, съвместно в екип, разбира се, с съответните инженери и специалисти, защото ние винаги сме в екип. Да, архитектът дава визията, планировката, красотата, но също в детайлите навлизат и специалистите, другите специалисти, конструкция, ОВИ и така нататък. Всичко това, за да се случи, е необходима и финансова подкрепа от страната, защото както и да правят архитектите планировката, каквото и да правят, едно такова жилище винаги е малко по-скъпо, но не така баснословно скъпо, както се предлагат в момента на пазара при масово поступване.

0: света, не само при нас.
1: И у нас е наблюдаваме тази тенденция.
0: Да, едни неразумно високи цени и масово има огромен набор от жилища, които обаче стоят празни, защото са много скъпи. Значи архитектите могат да направят така, да си направят разработките, че цената да падне, но тя не може да падне на нивото на едно жилище, което няма всички тези екстри, защото тези инсталации, тези неща, които се правят, в един момент те много или малко оскъпяват. И тук идва мястото на банките, на държавата, които трябва да отпускат на хората изключително изгодни кредити, за да може едно младо семейство да си позволи такова жилище. Иначе това го има като стратегия и политика в много, в повечето страни от Европа, да се подпомагат млади семейства или въобще средната класа с изключително изгодни кредити, когато става дума за жилище. По този въпрос аз съм много радостна да кажа, че по този въпрос ще говори на нашата конференция Жан-Филип Васал. Изключително известен, познат и уважаван архитект, който 2021 година получи Прицкер именно за реновиране на съществуващ сграден фонд, за регенерация на сградния фонд, вкарване на нови функции. И неговата тема е точно такава. Той иска да покаже, че с методите на архитектурата и на всички специалисти, участващи в този процес, могат да се възстановяват и регенерират съществуващи жилища. Ние имаме огромен сграден фонд на съществуващи жилища, които да получат качество и удобства да създадат на хората, дори по-добри от новото строителство.
1: Важна е темата, безспорно. Вие ми прочетохте мислите, щях да ви попитам, понеже лека-полека вървим към финал, да разкажете малко повече за лекторите, за паналистите, да. Както виждам аз от програмата, но нямам нашите слушатели могат да влезнат на сайта и да си отворят. Има и българско, и чуждестранно присъствие.
0: Да, значи тази конференция е под егидата на Архитектурния съвет на Европа и под патронажа на Архитектурния съвет на Европа и под патронажа лично на кмета на Столична община, господин Васил Терзиев. Така че на конференцията ще присъства президента на Архитектурния съвет на Европа. Той ще направи въведение за архитектурните политики, европейските, просто въведение за аудиторията. Ще присъства колега от Архитектурния съвет на Европа, който ще запознае публиката с най-новите документи и разработки на Европейската комисия в областта на жилищното строителство и архитектурата. Ще бъде бившия президент на Световната организация на архитектите Хосе Луис Кортес от Мексико, на Международния съюз на архитектите, бивш президент. Той ще говори за кръговата икономика. Една много интересна тема за градовете. Ще присъства Хенинг Ленш от Германия, който пък ще говори за здравословни публични пространства и здравни заведения. Една много полезна тема за в момента актуална за България, защото той ще покаже дори най-новите и добри примери на детски болници. И въобще болнични заведения.
1: Това е болезнена тема за българското общество.
0: Именно, за това сме го поканили. Защото той е а освен това, покрай COVID са много важни и публичните пространства да бъдат така устроени, че да са здравословни за хората. Ще бъде Дидие Ван Кунсем, който ще говори, той е белгиец, живее в Мюнхен, преподавател и в университета в Брюксел, консултант на Европейската комисия и в същото време бивш главен генерален секретар на ИФЛА. ИФЛА, това е Международната организация на ландшафтните архитекти. Той ще говори за ландшафтната архитектура, за опазване на природната среда, за устойчивата архитектура. От Великобритания Ясмин Шариф, нейната тема е, например, критична архитектура, природа и магия. Трансформационен дизайн за възстановяване. От България професор Тодор Кръстев ще говори за политики за архитектура на паметта. една много интересна тема. Имаме и български лектори. Архитект Петър Диков ще говори за градоустройството и нормативната уредба.
1: На... дългогодишен главен архитект на София.
0: Именно, именно. Също така ректора, аз все пак да спомена, че ние го правиме в партньорство с УАСГ, но не само заради Интерарх, а защото УАСГ честват 85 години от създаването си. Там е другия празник. Нашия, единия 45 години Интерарх, другия на УАСГ. Ректора на УАСГ, доцент Кутова, тя ще говори за архитектурното образование и прехода, точно прехода от традиции към интелигентното бъдеще. И за да завърша съвсем с едно изречение, искам да кажа, че една от най-важните, няма да разкажа всичко, за да може пък и вашите слушатели...
1: Има го на сайта на Интерарх, могат хората да видят подробности, не мисля, че така доста обстойно минахме през
0: много, да имат предвид, че има брилянтни лектори от чужбина, такива как каквито от 20 години поне не са идвали в България. Има и на много високо ниво български лектори. Ще бъде много интересно и особено друга актуална тема. Конференцията ще завърши с кръгла маса за архитектурните конкурси. Тема, която непрекъснато се дискутира, архитектурни конкурси, обществени поръчки, модератор ще бъде точно президента на Архитектурния съвет на Европа. Но това, което исках да кажа за завършък е, че една от европейските политики, на които най-много се набляга, е доброто партньорство и сътрудничество между професионални организации, държавно управление, общинско управление и гражданско общество. Ако няма общо желание за промяна в тези, всички тези елементи на нашето общество, и ако архитектите в случая нямат подкрепата на държавното ръководство или на общинските структури, остава си само едни приказки в голямата зала, но ефекта за хората няма да се получи. Затова Европейската комисия определя като особено важна тази политика – партньорството между институциите. И аз искрено се надявам, че след тази конференция ние ще направим един мост към управленците в България и заедно екипите на министерствата, заедно с екипите на Съюза на архитектите, на Камарата на архитектите, ние ще заработим най-после за едно по-добро бъдеще на нашите градове.
1: Аз ви го пожелавам и си го пожелаваме като цяло, да. И успех със събитието. Благодаря за това гостуване, в което така разказахме доста подробности и за историята, и за актуалното събитие.
0: И аз ви благодаря.
1: Архитект Истеляна Танасова, гост нашото предаване. Малко музика, след което са новините в 4 следобед.

0: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса в Ивентим и Грабо.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио те каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: В 16 часа новините на Радио София представя Шени Величкова. Добър ден! Четирима души са задържани, обвинени за държане с цел разпространение на 9 кг марихуана, каза на брифинг говорителят на Софийска градска прокуратура Николай Николаев. Единият от обвиняемите е осъждан за сходно деяние на 4 години затвор. Четиримата са задържани за срок до 72 часа, като предстои внасяне на искане в съда за определена на мярка за неотклонение задържане под стража. Димитър Антонов, заместник директор на Главна дирекция Национална полиция, посочи, че

0: евро до 3 милиона и 600 хиляди евро. Целта е предприятията да подобрят промишления си капацитет в производството на продукти за отбраната и изделия с двойна употреба. Продължава временната организация по булевард Владимир Вазов заради строителството на метрото. До 15 октомври включително е затворено южното платно между улица Станислав Доспевски и улица Генерал Инзов. Движението е двупосочно по северното платно. Затворена остава и улица Генерал Инзов между булеварда и улица 574. Тролейбусни линии номер 1 и номер 3 продължават да се движат по скъсени маршрути до спирка пътностроителна техника. Заради подготовката за маратон София 2026 година, който ще се проведе на 10 и 11 октомври от 20 часа тази вечер до 19 часа на 11 октомври, се забранява паркирането пред Националната художествена галерия. По-сериозните ограничения на движението започват от 20 часа на 9 октомври до 18 часа на 11 октомври, където ще бъде забранено влизането на автомобили по булевард Цар Освободител между улица Княз Александър I и улица Георги Сава Раковски. В събота и неделя ограниченията ще се разширяват по трасетата на отделните дистанции. Община Самоков обяви обществена поръчка за аварийно почистване на речните корита на своя територия. Прогнозната стойност е 50 000 евро, а крайният срок за подаване на оферти е 3 ноември, показва справка в регистъра на обществените поръчки. Процедурата е открита на 5 октомври и предвижда дейности по премахване на дървесна и храстова растителност, почистване на речните корита и извозване на събраните материали. След приключване на кандидатстването предстои разглеждане на офертите и избор на фирма, която да извърши възложените дейности. Температурата в столицата е около 26 градуса. През нощта над страната ще бъде ясно, над Западна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Утре над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. В Югоизточна България и по Северното Черноморие все още от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте новините на Радио София, представени от Жени Величкова. Хубав ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София. Радио София. Гласът на столицата.
2: Чухме новините в 4 следобед на днешния 8 октомври. Влизаме смело в последния час на предаването за днешния четвъртък. Много хубаво време чухте от новините. То продължава да бъде валидно. Радвайте му се, защото и днес и утре ще бъде такова времето. А от уикенда, за жалост, започва леко захлаждане и то няма да бъде съвсем леко. 16-17 градуси виждам за другата седмица, но до другата седмица има още доста време. Този час започваме музикално с Inner Glow и остава точно в този момент на 9.45.

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата. С Лъчезар Христов.
2: Освен мен, Петър Желев зад пулта в четвърто студио на Българското национално радио, с помощта на колегите репортери, които различни теми развиват, се осъществява това предаване. Разбира се, музикалните редактори, които всеки ден избират готино разнообразна музика. Тук започнахме този час с две банди и на Регло първо, а до преди малко и група остава с песента Сателит. Точно 15 минути след 4 следобед продължаваме с темите в предаването. Една здравна тема в следващите минути, за която ви анонсирах малко по-рано в предаването, но сега ще припомня, разбира се, за какво иде реч. Водещи хирурзи от 10 държави се събират в България за 20-ти конгрес на хирурзите с международно участие на Българското дружество хирургическо. Форумът се провежда от 8 до 10 октомври, т.е. от днес стартира в Правец и ще постави фокус върху редица актуални теми в съвременната хирургия, от минималното инвазивните и роботизирани операции до приложението и така приложението на изкуствения интелект в симулационното обучение. Сред участниците се открояват специалисти от Южна Корея, САЩ, Франция, Италия, Турция и други европейски държави. В научния комитет са включени 30 утвърдени български специалисти. Как се променя хирургията и докъде стигнаха технологично в операциите, как вече

0: може, с какви приложения да работи роботът и какви са останалите функции, които изпълняват ръцете на хирурга. Как България се вписва в тези процеси? Катя Василева по всички тези теми разговаря с професор Никола Владов, началник на клиниката по чернодробно панкреатична хирургия в Военно-медицинска академия. Той е председател на Българското хирургическо дружество. Нека чуем.
1: Какви са основните акценти в научната програма на 20-я конгрес и кои теми очаквате да предизвикат най-голям интерес сред участниците?
2: Всъщност, мотото на конгрес е хирургия без граници, знания, иновации и бъдеще. Това само по себе си говори за каква ще бъде линията на този конгрес. Той е 20-ти юбилеен конгрес, който бележи така дългогодишната традиция на българската хирургия. И в продължение на десетилетия нашето дружество събира хирурги от цялата страна и от света, за да обменят знания, да обсъдят иновации и да развиват хирургичната наука и практика. През последните години, всъщност времето на моето поколение, на поколението, което може би е малко след мене, сме свидетели на едно много бурно развитие на хирургията и като започнахме в края на 80-те години с развитието на лапароскопската хирургия, с внедряването на съвременните средства за електрохирургия, с развитието на роботизираната хирургия, с развитието на трансплантационната хирургия. Това е едно време изпълнено с много събития в посоката на развитието на модерната хирургия и в края на 80-те години имаше само лапароскопска хирургия, сега имаме роботизирана хирургия, имаме лапароскопска хирургия, имаме такава много агресивна отворена хирургия и стигаме до изкуствения интелект, който сега набира скорост и полека-полека започва да се утвърждава, като мога да кажа, че все още той не може да замени хирурзите, но голяма помощ оказва в прецизирането на оперативните интервенции, в планирането на оперативните интервенции, в качественото менажиране на следоперативните усложнения. Така че има много неща, за които ще си говорим на този конгрес.
1: И понеже заговорихте за изкуствения интелект, докъде стига той в вашата работа, в операционната и къде сте вие като лекари и специалисти, защото човешкият живот е най-скъпото?
2: Това е така. В операционната изкуственият интелект все още не може да замени хирурзите, но той може да ги подпомогне в планирането на големите, сложните оперативни интервенции, в интерпретирането на резултатите от образната диагностика, в планирането на тези големи и тежки оперативни интервенции и не на последно място може да помогне в менажирането на следоперативните усложнения, които

0: всички оперативни интервенции. И не на последно място може да помогне в менажирането на следоперативните усложнения, които при такива големи оперативни интервенции, свързани с големи чернодробни резекции, големи панкреатични резекции, резекции на големи кръвоносни съдове, дава много прецизни решения за тези пациенти.
1: Вие отдавна вече владеете роботизираната хирургия. При кои операции тя дава съществено предимство и доколко може и тя да промени възстановяването и качеството на живот на пациента?
0: Вижте, роботизираната хирургия не е панацея. Тя помага много. Много има какво да се желая още от роботизираната хирургия. Необходимо е да се набере още много опит в роботизираните операции по отношение на черния дроб, на панкреаса. Тя е изключително прецизна и финна и оперативната травма е доста по-малка, отколкото в една отворена оперативна интервенция. Все още има някои оперативни интервенции, които търсят своето място, нали, с роботизираната хирургия, но това е бъдещето. Бавно, постепенно, с набирането на опита, се избистрят показанията за роботизирана хирургия. Все още нашия опит относно коремната хирургия не е толкова голям в роботизираната хирургия, но за сметка на това е много голям в отворената и в лапароскопската хирургия и това ни помага да въвеждаме с доста бързи темпове роботизираната хирургия. Тя не е толкова просто и не е робота върши нещата, а ги вършат хирурзите с помощта на робота. Хирурзите трябва да бъдат на ти с отворената хирургия, с лапароскопската хирургия и чак тогава тези им умения помагат за внедряването и за изучаването на операциите с робот.
1: Очевидно е, че минимално инвазивната хирургия променя все повече хирургичната практика, но в кои случаи и ситуации традиционната операция остава по-добрия избор, защото неминуемо има и такива?
0: Традиционната хирургия, особено в спешната хирургия, на този етап е много трудно да бъде заменена с робот все още. Така че спешната хирургия си остава приоритет на отворената и отчасти на лапароскопската хирургия. За сега роботизираната хирургия така седи на стендбай пред спешната хирургия, но така или иначе бъдещето е в роботизираната хирургия и лека по лека ще си намери мястото и в спешната хирургия. Също така в много големи оперативни интервенции, които касаят големи чернодробни операции, големи чернодробни резекции за подмяна на съдове и така нататък. Тя също бавно навлиза, но за сметка на това пък в трансплантологията вече има центрове, които правят трансплантации с робот. Така че всичко е въпрос на опит и на съсредоточаване на пациентите с такава патология в центрове, където има голям опит в отворената хирургия, в лапароскопската хирургия и лека по лека се набира опит и в роботизираната хирургия по отношение на големите оперативни интервенции.
2: Професор Никола Владов, чухме, той е председател на Българското хирургическо дружество. Катя Василева разговаря с него и този разговор ще го продължим след малко, но преди това музика, порция реклами и се завръщаме.

0: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Продължаваме след музиката и рекламите. Темата от преди малко. Катя Василева разговаря с професор Никола Владов, началник на клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия, както и председател на Българското хирургическо дружество. Към ВМА е тази клиника. Повода да направим този разговор е 20-ти конгрес по хирургия с международно участие, който се провежда от днес до 10 октомври в Правец. Специална част от конгреса е посветена на младите хирурзи. Често досегаме темата в нашия ефир за младите лекари. Как се привличат и задържат млади хора в професия, която изисква години обучение, огромна отговорност и много тежки решения. Нека чуем в втората част на разговора.
1: Едва ли ние хората се замисляме толкова често, но спешната хирургия, най-често лекарят там трябва да вземе решението за минути, за секунди. Бихте ли споделили кои са най-трудните решения в такива случаи? Как се минимизира рискът за пациента?
2: В хирургията винаги има трудни решения. Първо, човек трябва да бъде добре подготвен, за да може да практикува тази най-сложната и най-тежка спешна хирургия. Да има умения и знания, да взима бързи решения и то правилни решения, за да минимизира риска за пациентите. Това е един дълъг процес на учене, на набиране на опит и така нататък. Най-важното е човек да работи много, да учи много и да събира опит, който после да го прилага в това. Трябва да се ходи по конгреси, да се ходи по курсове, по обучения и така полека-полека с годините се набира опит. Човек не може да бъде един хирург, не може да почне от най-сложните неща. Трябва бавно, постепенно да набира опит, знания и умения.
1: Трансплантациите често са на границата между медицинските възможности и човешката надежда. Как се промениха възможностите на трансплантационната хирургия през последните години и за кои пациенти днес има шанс там, където преди не е имало?
2: Както хирургията като цяло напредва и се развива с бързи темпове, така и трансплантологията напредва и се развива с доста бързи темпове. Съвременните средства за лечение на чернодробните заболявания доведоха до намаляване броя на пациентите с хепатит Б, с хепатит С. Все още алкохолната цироза така стои като константа, като брой пациенти. И това намаляване на пациентите с хепатит Б и С накара трансплантационната хирургия да се обърне към онкологичните заболявания. Отначало започнахме да трансплантираме пациенти с рак на черния дроб, хепатоцелуларен карцином при строго определени индикации. След това започнаха да се обръщат към холангиоцелуларните карциноми. Сега вече има поглед и към метастазите

0: от колоректален карцином. Така че трансплантационната хирургия лека по лека се обръща към, към онкологичните заболявания. Разбира се, индикациите са доста така рестриктивни, но бавно постепенно те се разширяват. Така че трансплантационната хирургия се обръща към онкологията.
1: И понеже вече заговорихме за онкологията, научната програма поставя акцент върху мултидисциплинарния подход при лечението на онкологични заболявания. Какво ще надградите в тази посока и как този подход променя шансовете на пациента за успешно лечение?
0: Ами мултидисциплинарният подход, това не е новост в лечението на онкологични заболявания и това е верният път в тяхното лечение. Просто тази хирургия трябва да бъде съсредоточена в центрове с голям ресурс, където на пациентите може да бъде оказана помощ както в онкологичен план, така в хирургичен план, така в радиологичен план. Това съсредоточаване на такива пациенти в големи центрове с голям обем дейност подобрява значително резултатите на, на пациентите с онкологични заболявания. Разбира се, в момента онкологията също има голям бум на модерни съвременни препарати, имунотерапия, таргетна терапия и така нататък, които увеличават значително преживяемостта на тези пациенти.
1: Специална част от конгреса е посветена и на младите хирурзи. Как се привличат и задържат млади хора в професия, която изисква години обучение, нон-стоп обучение, огромна отговорност и много тежки решения?
0: Ако трябва да бъда откровен, трудно. Трудно по ред причини. Това е една така много обсебваща професия.

0: която човек трябва да бъде готов на лишение, да живее един така аскетичен начин на живот да има, да бъде отдаден на тази професия, но за сметка на това страда семейството обикновено. И затова има известен отлив от тази професия, защото младите хора искат да имат повече свободно време, да не мислят за пациенти постоянно. Така че тези хора, които идват при нас и започват да работят хирургия, трябва да знаят, че трябва да имат първо сърце за това нещо и след това всичко останало. Ако нямат сърце да го вършат, да го правят, е безмислено да се захващат за тази хирургия. Тя е свързана с много лишения, има много радости, разбира се, много удовлетворение, но има и много тъжни моменти, които всеки един от нас си ги преживява сам със себе си, дълбоко в себе си.
1: На форума ще бъдат почетени хирурзите, обучавали поколения свои колеги. Какво от традицията на българската хирургическа школа трябва непременно да бъде запазено?
0: Моето мнение е, че трябва да бъде запазена приемствеността, трябва да бъде запазен този дух на обучение на младите хирурзи, на предаването на уменията, на знанията на младите хирурзи и то на тези, които наистина заслужават да получат тези знания и умения. Но в края на краища всичко се свежда до самия човек. Той трябва да го иска, да го прави, за да се научи от хората, които му показват, така да се изразя, верния път в хирургията.
1: Благодаря ви за този разговор. Успех на конгреса. Професор доктор Никола Владов, началник на клиниката по чернодробно панкреатична хирургия и трансплантология на ВМА и председател на Българското хирургическо дружество.

Луис Капалди слушахме, един шотландски певец-изпълнител, въпреки че италиански звучи неговото име, Шотландеце, с една песен, която излезла някъде малко преди 6 години да настъпи COVID кризата. Не знам защо я свързвам с това, нямат никаква връзка, но просто се сетих, че действително есента преди 2020 година, т.е. 2019 ни връща чак на това парче. След това малко по-късно настъпи този период от нашия живот. За щастие отминал, за жалост го имаше. На финала на предаването сме днес, на днешния 8 октомври. В момента градусите в столицата 25, много приятен слънчев следобед беше днешния. Такъв се очертава да бъде и утре. Че и в събота, дори понеже на няколко пъти в предаването натъртих на това, че от уикенда започва известно захлаждане, захлаждането започва от неделя. Тоест за хората,

които планират някакви дейности, дали на открито, дали свързани с прекарване в природа или спорт. През събота хубаво ще бъде времето. 25 градуса също максимални за събота. Слънчево време, но от неделя започва влошаването с дъждове. Така предричат синоптиците не през цялото време, но може да превали през неделя. 20 градуса там максимална температура. От другата седмица започва от понеделник. Едни 16-17 градуса и така трайно ще задържи през делничната седмица, т.е. спокойно можем да кажем, че тези хубави топли дни, с които започна месец октомври, ще бъдат до събота, поне такава е прогнозата. Насладете им се. Днешното предаване, като за четвъртък, беше доста богато на теми. Този път избягахме от политическия фокус, той беше достатъчно засегнат във вчерашното предаване, като цяло във вчерашния ден, който беше натоварен с доста политическа тематика, консултативния съвет при президента за национална сигурност, който продължи целия следобед. Днес си говорихме за други неща, имахме столичен акцент, което е съвсем нормално и го засягаме, когато има нещо случващо се в столицата. В случая това, което се случи, беше една инспекция на столичния кмет Васил Терзиев, както и на ръководството на метрополитена относно изграждането на метростанцията Панчо Владигеров, която ще бъде на булевард Панчо Владигеров между Сливница и Обеля. Другите метростанции изобщо стабилно се работи по метрото в различни негови посоки и участъци. Имахме много интересен материал за цар Самуил. Днес се проведе в БТА една пресконференция по тема като цяло цар Самуил, инспекциите, които са били правени още докато неговите останки бяха на гръцка земя, те бяха върнати и посрещнахме ги тук и на държавно ниво, ако щете, през събота. Професор доктор Людмил Вагалински разказа много интересни неща за самия Самуил, за работата на археолозите и историците през всичките тези години, защото много се говореше и се натъртваше за работата на политиците, докато по-важните хора, специалистите, като че ли бяха малко оставени в сянка, не би трябвало това да бъде. Така и като цяло за историята ни и този период, много важен от историята ни, ви разказахме. Разказахме ви за тази среща на архитектите, която ще се проведе другата седмица между 15 и 17 октомври в столицата. Тук в последните минути чухме за този форум на хирурзите, който стартира от днес до 10 октомври, събота в Правец. И в общи линии това е за цялото предаване. Много спорт се задава уикенда, но нямаме време в момента да го разгърнем това като тема. Просто ще кажа, че за феновете, които в близките 3 седмици и повече им беше писнало от национални отбори и искаха първенствата да си се завърнат, завръщат се с много футбол и от България, включително и от големите първенства през уикенда. Той ще започне като курс този кръг, още от утрешния петъчен ден. Но това е от нас за днес. От целия ни екип са пожеланията за хубава вечер. Изкарайте така, както ви е приятно, с хора, с които ви е приятно. Все пак четвъртък си е един така предвестник за уикенда. От мен, от Петър Желев, са пожеланията за хубава вечер. Чао!

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе истински.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
7: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!

Здравейте, вие сте с програмата на Българското национално радио. Аз съм Теодор Лазаров. В следващия час следим за вас пътната обстановка. Инциденти и задръствания затрудняват пътуването в столицата на България, София. На първо време започваме с участъците, в които в момента има най-сериозни

Софийския университет Свети Климент Охридски също движението е натоварено. Към момента за сметка на това по жълтите павета се пътува спокойно. Единствената опашка е в посока ректората на Софийския университет. Тя е от кръстовището до кръстовището с булевард Траковски. По пътя от гара Подуяне към Сточна гара по булевард Генерал Данаил Николаев също има сериозно задръстване. Движението обаче е спокойно по булевард Сливница, както и по булевард Тодор Александров на Сливница. По-натоварен е единствено участъка между Лъвов мост и кръстовището с улица Раковска. По околовръстното на София най-сериозната опашка е в двете посоки, в участъка между Овча купел, Суходол и Люлин. Също така обаче доста натоварено е кръстовището на околовръстното с булевард Цар Борис III. Особено за тези от вас, които идват от към Манастирски ливади, опашката стига до кръстовището на околовръстното с булевард Бъкстон, което е една доста голяма отсечка. Сега към булевард Черни връх, тъй като и там задръстването е сериозно, то започва от метростанция Витоша и стига до околовръстното, в посока към околовръстното. По булевард България трафикът е сериозен по цялото му протежение, но най-вече на кръстовището с булевард Тодор Каблешков в района на Манастирски ливади. За пътуващите в посока към квартал Люлин, по-добрият маршрут е през булевард Сливница. Там в момента няма задръстване. За сметка на това през тунела под Западен парк, който води трафика именно към квартал Люлин, задръстването е сериозно. Над 20 градуса е температурата в София до края на деня. Не ни очакват дъждове, а ни очаква ясно време. След малко продължаваме и с информация за инцидентите, които в момента са се случили в София.

0: Искам да призова всички шофьори, когато видите пешеходна пътека или наближавате пешеходна пътека, не ускорявайте автомобила си, защото точно в този момент може да пресича вашето дете. Лек път и шофирайте внимателно. Аз съм Роман Михайлов, музикален редактор в Българското национално радио.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Fire.
1: Продължаваме с информацията за пътната обстановка по Българското национално радио. Във всички големи градове на страната в момента има задръствания, и то не само в централните им части, а и в по-периферните квартали, както и по околовръстните им шосета. Сега повече конкретика за София и инцидентите, които са се случили в столицата. На булевард Черни връх в момента има цели три инцидента. Първият е при кръстовището с булевард Евлогий и Христо Георгиеви. Вторият е малко преди кръстовището с булевард Вапцаров в посока към кръстова вада. А третият инцидент е малко преди кръстовището с булевард Тодор Каблешков в посока към южната дъга на околовръстното шосе. По въпросната южна дъга на околовръстното шосе също има инциденти. Става дума за отсечката между кръстовищата с улица Монтевидео и улица Любляна. Това е в района на Овча купел. В района на метростанция Константин Величков също инцидент по Тодор Александров в посока към тунела под Западен парк. И още за катастрофите в София, в квартал Свобода по булевард Рожен, също инцидент на пътя малко преди стадиона на Локомотив София. И финално на Ломско шосе също има инцидент малко преди кръговото, от което можете да се качите на северната тангента на околовръстното шосе. В София не само инцидентите затрудняват пътуването, има и много сериозни задръствания по всички основни точки, за които можете да се сетите. Задръстванията са налице. Така че можем да кажем по кои булеварди в момента се пътува една идея по-лесно, и става дума за булевард Сливница. За пътуващите от Сточна гара до квартал Люлин, единствената по-натоварена точка на Сливница.

кръстовището с булевард Константин Величков. Друг относително ненатоварен булевард към този момент е булевард Тодор Александров, докато на съседния Стамбулийски движението е малко по-натоварено. Много по-натоварено е на Цариградско шосе, на Орлов мост, на булевард България, по околовръстното шосе, по булевард Черни връх, както и на Симеоновско шосе. Движението е много натоварено. По пътя към квартал Люлин също сериозна опашка през тунела, който минава под квартал Западен парк. Опашката на това задръстване стига почти до метростанция Вардар. Продължаваме след минути.

Продължаваме с още информация за пътната обстановка в страната. Навсякъде в големите градове в момента царят задръстванията след края на работния ден, не само в централните им части, а и дори в по-периферните квартали. За София е важно да кажем, че тези от вас, които са избрали да заобиколят трафика в центъра през северната тангента на околовръстното шосе, също ще попаднат в задръстване в района при Мрамор и Требич. Причината за това е, че на детелината, през която можете да слезете и да се прехвърлите на другия път, се е стигнало до инцидент и в момента има една доста голяма опашка в този участък на околовръстното шосе. В центъра на София няма промяна към отгледна точка на успокояване на трафика, сериозни задръствания по почти всички възможни булеварди и основни кръстовища. Разбира се, най-сериозните задръствания към момента по традиция са в най-централните части на София, както и по южната дъга на околовръстното между Овча купел, Суходол и квартал Люлин. Задръстванията са сериозни и дълги. Другият участък на околовръстното с много голямо задръстване е от кръстовището на околовръстното с булевард Цар Борис III до кръстовището с булевард Братя Бъкстон, плътна опашка. Сега и акцентите от новините към този час. Все още не е открито оръжието, с което е убит Илян Филипов, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Убийството беше извършено на 30 септември, близо до дома на пловдивския бизнесмен.

открито оръжието, с което е убит Илян Филипов, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Убийството беше извършено на 30 септември, близо до дома на пловдивския бизнесмен. Преди дни окръжният съд постанови най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража спрямо 51-годишния Славчо Мегеров, задържан за предумишлено убийство на Илян Филипов. От света Сирия призова Международната морска организация и българските власти да проведат независимо разследване на потъването на товарния кораб Алфа-Латан в Черно море. Това предаде Reuters, като цитира Сирийската държавна информационна агенция. 10-членният екипаж на кораба, от тях 9 сирийци, са в неизвестност. Корабът беше атакуван в изключителната икономическа зона на България в Черно море в нощта срещу вторник и пота на властите прекратиха издирвателните работи. Сега и спортни новини. Мачът между Левски и Лудогорец от 10-я кръг на българското футболно първенство ще се изиграе на 3 декември от 18.30, съобщиха от Българския футболен съюз. Двубоят трябваше да се състои на 20 септември, но беше отложена. Сега към звученето на пътя добавяме и ритъма на Евровизия.

Казвам се Александър, на 11 години и моля всички шофьори. Трябва да се спира най-вече, защото не само един, а и повече не гледат пътя, не гледат светофари, нищо не гледат. И така стават най-вече едни от най-страшните катастрофи, където се губят повече от един-два живота.

Продължаваме с трафик информацията по Българското национално радио. Към серията инциденти в София добавяме още един. Той е на Самоковско шосе по пътя от Панчарево към София. Пътят там е тесен, инцидентът затруднява движението и в двете посоки. Значително по-голяма е опашката от Горубляне по Самоковско шосе в посока към Панчарево. По Южната дъга на околовръстното на София две по-натоварени точки. Сериозно е задръстването на околовръстното при кръстовището с булевард Цар Борис III, както и в близкият участък между Овча купел, Суходол и квартал Люлин. И в двете посоки в този участък задръстването е сериозно. По самия булевард Цар Борис III, който също споменахме, също има задръствания, както и по булевард България, и в двете посоки на почти всички кръстовища има сериозни опашки. На булевард България има и инцидент на кръстовището с булевард Черни връх. По Цариградско шосе в участъка между Дружба и Кръговото на 4-ти километър и в двете посоки има задръствания, но по-сериозни. В посока към Орлов моста на Орлов мост има сериозна опашка за идващите от към Цариградско шосе в посока Жълтите павета. Споменавайки Жълтите павета, по тях движението е натоварено повече в посока към Софийския университет. В посока към триъгълника на властта се пътува с по-малко затруднения. По булевард Тодор Александров и по Сливница движението е по-скоро спокойно, макар и да има някои по-натоварени кръстовища, например на Тодор Александров при метростанция Опалченска.

кръстовището е по-натоварено, а на Сливница при кръстовището с булевард Константин Величков. И още за инцидентите в София, катастрофа има и на булевард Княгиня Мария Луиза при кръстовището с улица Цар Симеон. Сега насочваме внимание към западните квартали на София, по-конкретно към Люлин. Много сериозно задръстване през тунела, който минава под квартал Западен парк и води пътуващите към квартал Люлин. Опашката стига до метростанция Вардър, така че за пътуващите в тази посока маршрута през булевард Сливница е по-добрата алтернатива, тъй като там опашката на входа на квартал Люлин е значително по-малка през района на Орион в близост до модерното предградие. Останете с програмата на Българското национално радио. Още трафик информация може да намерите на БНР News, където можете да слушате и БНР Трафик Плюс.

0: Казвам се Александър, на 11 години. Ако хората спазват правилата, тези катастрофи няма да се случват. Затова едно от най-страшните неща са самите шофьори.
1: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Нека всяко пътуване завършва с пристигнах.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Беззъба и безотговорна, така парламентарната опозиция определи позицията на управляващите за дроновите удари срещу кораби в изключителната ни икономическа зона в

0: Черно море. Руската посланичка ще бъде привикана за обяснение в Министерството на външните работи, ако се докаже, че Русия е отговорна за тези удари, заяви министър Велислава Петрова. Сирийските власти настояват за независимо разследване за потъването на кораба Алфа Латан и прекратеното издирване на екипажа му. Русия изби днес 30 души при бомбардировка на два автобуса в украинския град Краматорск. Властите в Република Северна Македония разрешиха български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочени. Канадската поетеса Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература. Това са накратко част от водещите новини в четвъртък, 8 октомври. Останете сега с подробностите. Ден след консултативния съвет за национална сигурност при президента, опозицията разкритикува като беззъба и безотговорна позицията на управляващите за дроновите удари срещу кораби в изключителната ни икономическа зона в Черно море и настоя за по-сериозни мерки. Репортаж на Мария Филева.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да бъде разсекретена частта от вчерашния консултативен съвет при президента, в която са изказванията на политиците. И макар да заяви, че не е останал удовлетворен от чутото, използва информация от докладите на службите, за да изрази съмнение.
2: Службите докладват, че вторият кораб идва от Египет към Украина, където няма логика да вози пшеници. Трябва да пътува 5 дни. Той пътува 15. Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска.
1: С подобни съмнения излезе и Атанас Атанасов от Демократична България, а за председателят на формацията Божидар Божанов определи декларацията на консултативния съвет като, цитирам, беззъба и наведена.
3: Всички косвени индикации

0: защитава българския интерес пред Европейската комисия. Решение на властта няма.
1: Костадинов също изрази съмнение за товара, превозван от потъналия кораб. За новините, Мария Филева.
2: Министърът на външните работи Велислава Петрова съобщи, че посланичката на Русия Елеонора Митрофанова ще бъде извикана в министерството, ако се установи, че са били руски дроновете, с които са били поразени двата търговски кораба в икономическата ни зона в морето.
3: В момента чакаме това, което ще ни кажат от службите Министерството на отбраната. Важното в случая е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Така че се надявам да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи, да имаме ясни факти и доказателства в посока на това, каква точно, кой е точно е причинител.
2: Още няма открити останки от дронове, които да помогнат за установяване на произхода им, съобщи министърът на транспорта Георги Пеев.
4: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти. Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
2: Сирийските власти призоваха Международната морска организация и България да проведат независимо и прозрачно разследване за потъването на кораба Алфа Латан. Агенция Ройтер цитира директора на Сирийското генерално управление за пристанищата и митниците Мазен Алуш, който настоява да се разбере защо е спряло издирването на 10-членния екипаж. Деветима от моряците на борда на Алфа Латан са били сирийци, а десетият египтянин. Вчера директорът на Морския спасително-координационен център Румен Николов съобщи, че издирването на екипажа на Алфа Латан е прекратено във вторник в 17 часа. От потъналия кораб са намерени само една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудване. По думите на Николов, подводен оглед в района не се прави, тъй като това не е ангажимент на нашата страна. 30 загинали и 18 ранени. Това е за сега равносметката с днешния руски въздушен удар по град Краматорск в украинската Донецка област. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че смъртоносната атака няма да остане без отговор. Ангел Григоров информира.
5: Руснаците са поразили в контролирания от Украина Краматорск два пътнически автобуса, съобщи говорителят на областната администрация Вадим Филашкин. Той допълни, че руснаците целенасочено атакуват цивилни. От местната полиция уточниха, че ударът е нанесен с планиращи бомби. Русия се опитва да унищожи живота в Донбас и светът трябва да отговори на това, написа в социалната платформа Telegram президентът на Украина Володимир Зеленски, като добави, че броят на жертвите може да се увеличи. Днешната атака срещу Краматорск идва ден след като руска ракета удари жилищен блок в град Прилуки в Черниговска област, причинявайки смъртта на 22 души, сред които 5 деца. Киев също беше подложен на комбиниран удар с балистични и крилати ракети и реактивни дронове. Кметът Виталий Кличко съобщи за 3 загинали и 14 ранени през днешния ден. Междувременно, украински дронове са ударили център за данни в Рязанска област на руския технологичен гигант Яндекс. От компанията съобщиха, че в центъра е възникнал пожар и дейността му е била преустановена. Пожар, причинен от паднали отломки от дрон, е избухнал и в индустриалната зона в град Салават в република Башкортостан. Това съобщиха местните власти, като уточниха, че няма жертви и засегнатото предприятие продължава да работи. Губернаторът на Сибирската Омска област Виталий Хоценко съобщи, че украински дронове са поразили индустриалната зона в град Омск, без да дава повече подробности. На този фон президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи, че украински преговарящи ще посетят в петък и събота Съединените щати и призова американския си колега Доналд Тръмп да засили натиска над Русия. Не може от една страна да се преговаря с руснаците за бъдещи икономически проекти, а от друга да се твърди, че се намираме в дипломатическа безизходица, заяви Зеленски по време на посещение в северния град Прилуки след вчерашната руска смъртоносна атака там. За новините Ангел Григоров.
2: Освен това днес Володимир Зеленски нарече ужасна грешка изваждането на олигарсите Алишер Османов и Михаил Фридман от черния списък на санкционираните от Европейския съюз лица заради руската война срещу Украина. Османов беше изваден от списъка по настояване на Франция, а Фридман на Люксембург. Вчера Евросъюзът прибави към санкционния списък още 1646 физически и юридически лица. Повече от половината от тях са обвързани с производството на оперативно-тактическите ракети, ракетни комплекси Искандер. У нас правителството изпрати в парламента актуализиран инвестиционен проект за нови зенитно-ракетни комплекси. Предвижда се укрепването на противовъздушната ни отбрана да стане

0: с две системи с голям и още 8 с среден обсек, с които да бъде постигната пълна съвместимост с НАТО и да бъде прекратена зависимостта ни от Русия за поддръжката. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
1: В актуализирания проект за инвестиционен разход се отчита, че заради голямата обща стойност и икономическото състояние на страната, едновременното изпълнение ще има значителна финансова тежест, поради което е предвидена възможност процеса на придобиване да се осъществи поетапно в по-дълъг период от време до 2030 година. Проектът е мащабен, комплексен, включва всичко необходимо за придобиването, ефективната експлоатация и поддръжката на зенитните комплекси. По двата етапа на разхода общо страната ни ще трябва да заплати 1 106 466 000 евро без ДДС, с опция за оскъпяване 3% заради сложната геополитическа обстановка и няколкократното повишено търсене на отбранителни продукти към момента. И заради очаквана инфлация. До момента по първи етап България платила 117 милиона евро до края на миналата година и още 179 милиона евро заложени за тази. За новините Цветелина Стоянова.
0: Възможно е доставките на петрол за рафинерията в Бургас да поскъпнат заради дромовите удари срещу кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море, смята председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
2: Само преди няколко дни имаше подобен инцидент в икономическата зона на Румъния. Така или иначе вече както застрахователите, така и корабособствениците знаят, че, да го кажем така, Черно море е военна зона. И с всички рискове, които това крие, с всички повишавания цените на застраховки, на доставки. Евентуално това, което може да се случи, наистина цените се дигнат още малко, но смятам, че поне за момента за спиране на корабоплаването, опасност за доставките на рафинерията на суров нефт, поне за момента ситуацията не е променена от вчера и онзи ден.
0: Отмяната на забраната за износ на дизелово гориво няма да доведе до дефицит на българския пазар, увери днес министърът на икономиката Александър Пулев.
3: Всяка една ракета, която пада в Украина и в Иран, се усеща във всяко едно домакинство, в дома на всяко едно семейство и в офиса на всеки един бизнес и на всяка една индустрия. Разбрахме гласа на бизнеса, нуждите на индустрията и отменихме забраната за износ на дизел. По този начин ние наляхме допълнителна ликвидност не само в рафинерията в Лукойл, но и генерално в индустрията, като краткосрочна форма за засилване на нивото на конкурентоспособност.
0: Петролът поскъпна днес с повече от 5% на международните пазари. Фючерсите за сорта Brent достигнаха следобед 105 долара и 46 цента за барел. Търговците реагират на вчерашните дронови удари срещу танкери в Персийския и в Оманския залив, на резкия спад на транзита през Ормуския проток от средно 15 милиона барела дневно в края на септември до едва 4 милиона барела завчера, на въздушните удари, които хутите нанасят на Саудитска Арабия, както и на твърдения на американски медии, че Доналд Тръмп се готви за нови бомбардировки срещу Иран преди изборите за Конгреса в началото на идния месец. Петролът Брент е поскъпнал с 45% от началото на войната срещу Иран в края на февруари. Актуализирани данни на Еврокомисията показват намаление на средната цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз за първи път от 4 седмици. Средната цена е 2,15 евро за литър, което е 9 долара и 12 цента за галон. Снощи френският премьер Себастиан Люкорню съобщи, че правителството му освобождава от стратегическите си резерви 10 милиона барела дизелово гориво. Шести блок на АЕЦ Козлодуй е спрян за планов годишен ремонт, предстоят профилактика на оборудването и презареждане с ядрено гориво. Спирането на блока няма да бъде усетено от потребителите, тъй като електроенергийната система разполага с достатъчно заместващи мощности, увери директорът на Централното диспетчерско управление към ЕСО Димитър Зарчев пред репортера Юлиана Корнажева.
4: Вместо през септември, ремонтът се измества през октомври.
5: Тъй като имаше няколко изключвания, които бяха през началото на годината на блоковете, за това този блок му беше удължена малко горивната кампания.
4: Има достатъчно мощности, които да заместят извадените от системата 1000 мегавата на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй. На първо място от въглишните централи.
5: Термичните централи, които не са изведени от разполагаемост, в момента доста голям процент от тях работят, но товара на системата не е толкова висок, че да позволи всички термични централи да влезнат в работа.
4: Има и достатъчно вода.
5: Тази година, за щастие, заради влажната година, която ни се случи, с доста голям енергиен запас в комплексните язовири.
4: Разчитаме и на възобновяема енергия и работата на батериите.
5: Тези батерии фотоволтаици, които бяха

0: инсталирани, към този момент от време все още имат доста голям дял в производство на електроенергия в държавата.
1: И освен това,
0: ние в момента сме нетен износител на електроенергия.
1: Така на практика спирането на 6-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“ за ремонт
0: не представлява проблем както по отношение на мощностния баланс, така и по отношение на адекватността на българската електроенергийна система. И очакваме 6-ти блок в АЕЦ „Козлодуй“, както е по график, да се завърне в средата на ноември месец, когато ще започне голямото застудяване и съответно ще имаме нужда от тази мощност.
1: Посочи директорът на Централното диспетчерско управление към електроенергийният системен оператор Димитър Зарчев. Междувременно другият, 5-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“, работи с намалена мощност заради ниското ниво на река Дунав. За новините, Юлиана Корнажева.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Прокуратурата ще проверява качеството на монтажа на мантинелите при 36-ти километър на магистрала Хемус. Проверката е по сигнал на Института за пътна безопасност с твърдения за несъответствие при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението. На главната дирекция Национална полиция е възложено да изясни обстоятелствата по доставката и монтажа на съоръженията, съответствието им с техническите изисквания, контрола и направените плащания. Срокът за приключване на проверката е 1 месец. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев представи пред Народното събрание данни за обществени поръчки за мантинели и за плащания за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. По думите на министъра има връзка между дружеството, което е финансирало полетите, и фирми, които са спечелили поръчки за доставка и монтаж на мантинели. Репортаж на Даниел Инков.
3: Министър Демерджиев посочи, че през първата половина на 2022 година Агенция пътна инфраструктура е възложила обществена поръчка с 6 обособени позиции за различни райони на страната. Всички те са спечелени от 4 структури, за които МВР има данни, че са свързани помежду си. Първоначалната стойност на договорите е била близо 254 милиона лева, а в последствие е нараснала до над 414 милиона лева. По думите на министъра, 4-те структури заедно са държали 99% от пазара на тези обществени поръчки. При анализа на собствеността и връзките между дружествата са установени общи офиси, имейл адреси и телефонни номера, както и участие на едни и същи физически лица в различни компании, каза Демерджиев. Той съобщи още, че се проверява качеството на вече доставените и монтирани мантинери. По думите му има сериозни съмнения относно истинността на сертификатите, използвани за част от тях, като по случая има образувани досъдебни производства и текат проверки. Той представи и отговор, получен от малтийските служби след запитване от ГДБОП за полети на Делян Пеевски и негови предложители с частна авиационна компания в периода 1 януари 2023 година до 15 юни тази година.
4: В отговора, пристигнал от Малта, който дословно цитирам, за да няма спекулации и обвинения, ясно е посочено, че няма данни господин Делян Славчев Пеевски да е заплащал тези полети, но има данни, че тези полети са заплащани на Hyperion Aviation Limited от дружеството Spectrum Air ЕАД, като е посочено, че съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от Spectrum Air ЕАД. Всичко това се съдържа в отговора на малтийските служби, снето по надлежния ред, така че няма никакви манипулации.
3: По-късно лидерът на ДПС Делян Пеевски определи като фиаско изслушването на вътрешния министър Демерджиев.
5: Министър Демерджиев беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо. Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата Пимка. Той е просто един лъжец.
3: За новините, Даниел Инков.
2: От Продължаваме промяната обявиха, че са събрали необходимите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание заради подписания през 2022 година указ от тогава вице-президента Илияна Йотова за помилване на Огняна Танасов, известен като Петричкия Ескобар. Депутатът Велислав Величков обясни кого очакват да изслушат в пленарната зала от Продължаваме промяната.
6: Внасяме изискуемите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание, на което искаме изслушване на главния директор на главна дирекция изпълнение на наказанията, началника на затвора в град София, старши комисар Слав Пенов и Васил Кордев, заемали длъжността началник на затвора през ноември-декември 2022 година, относно изготвянето, проверката и представянето на медицинските заключения, както и въпрос дали е отразен регистриран инцидента с обозначена дата от 16 ноември 2022 година. Става въпрос за боя, възникнал в затворническата болница, и уведомени ли са съответно комисията по помилванията за този инцидент при оценката на поведението преди издаване

0: на указа за помилване.
1: Под искането за извънредното заседание на парламента, което се очаква да бъде насрочено за идния вторник, са се подписали депутати от Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ. Началото на кампанията за президентските избори е структурирано около ясно изразен лидер и отчетлив втори претендент. Сочи проучване на агенция Gallup International Balkan, направено със собствени средства, в периода 26 септември – 6 октомври сред 987 пълнолетни граждани. Репортерът Светослава Кузманова информира.
2: Според социолозите, избирателната активност ще е по-ниска спрямо последните парламентарни избори. Около 36% ще гласуват, което е под 2 милиона и половина избиратели. Данните показват, че резултата от втория тур не може да бъде механично изведен от подкрепата на кандидатите за първия. Разпределението на електоралната подкрепа в началото на октомври е: Иляна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително в президентската надпревара с подкрепата на почти 45%. На втора позиция с 24,8% се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев. Третото място заемат Костадин Костадинов и Петър Волгин с подкрепа от 10,9%. 987 пълнолетни са участвали в изследването на Gallup International Balkan в периода 26 септември – 6 октомври. Проучването е реализирано със собствени средства на агенцията. За новините Светослава Кузманова.
1: Властите в Република Северна Македония са дали съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочани, която пострада тежко при катастрофа миналата година. На въпрос на репортера Марта Младенова дали това означава, че в Скопие биха спазили евентуална препоръка Михайлова да се лекува извън Република Северна Македония, външният министър Тимчо Муцунски отговори, че изпълнителната власт не може да се меси на съдебната. А разрешението за прегледа е жест на добра воля, а не задължение.
3: След двустранната среща с Муцунски, българският външен министър Велислава Петрова уточни, че няма определени срокове, в които български лекари могат да прегледат Ива Михайлова.
4: Водещето е Ива да получи бързо достъп до адекватно лечение. Каквито и стъпки да правим, дали се виждат като жестове или не жестове, крайният резултат трябва да бъде един, тя трябва да бъде излекувана.
3: Така Петрова коментира думите на Тимчо Муцунски, който в отговора си на въпрос на Българското национално радио акцентира върху необходимостта от изграждане на доверие.
5: Разглеждаме това като жест на добра воля. Не сме длъжни да го направим, но трябва да говоря много откровено и много прямо. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
3: И още, България подкрепи европейската интеграция на Северна Македония, която трябва да извърви пътя до пълното членство, коментира министър Петрова.
4: Така че изпълнението на ангажимента от 2022 година е най-директният и гарантиращ път към европейската перспектива на Република Северна Македония.
3: За новините Марта Младенова.
1: Канадската поетеса, есеистка и преводачка Ан Карсън спечели Нобелова награда за литература. 76-годишната авторка е отличена заради нейното смело и изобретателно творчество, което в закачлив диалог с класическата традиция създава нови форми за съвременната литература. Карсън е известна с нестандартния си стил, който заличава границите между поезия, проза и превод. От Силвия Петрова чуйте повече.
6: Новината за най-престижното литературно отличие е заварила Ан Карсън в Исландия, където тя прекарва част от годината. По думите на постоянния секретар на Шведската академия Ингрид Карлбърг, разговорът им по телефона е бил кратък и писателката е споделила единствено, че в момента слуша вятъра. От 2022 родената в Торонто авторка притежава и исландско гражданство. Ан Карсън е професор по класическа литература с над 30-годишен преподавателски опит. Творчеството и често пренася древногръцката митология в съвременен контекст. Сред най-известните й произведения е романът в стихове «Автобиография на червеното» от 1998, който е базиран на гръцкия мит за Херакъл и чудовището Герион. В своя перформанс от 2019 пък Карсън преплита историите на Елена Троянска и холивудската икона Мерилин Монро. Освен с литературния си талант, тя е известна и със своята борбеност в личен план. През 2024 тя разкри, че е диагностицирана с болестта на Паркинсон, споделяйки как заболяването е съсипало почерка й. За да поддържа координацията си след тежката диагноза, Карсън започва да тренира бокс, вече прехвърлила 70-годишна възраст. За новините е Силвия Петрова.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Георги

0: Георги Димитров.
1: Добър вечер. Ивайло Иванов отпадна в полуфиналите на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 90 кг той отстъпи Сипон пред сърбина Неманя Майдов. Двама българи се класираха за четвъртфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев надигра с 6-2 и 7-6 Буйвар Сар Гадамаури от Белгия. В Санта Маргарита Дипула Иван Иванов победи италянец Емануел Маца с 6-3 и 6-4. Ива Иванова и Русица Денчева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на международния турнир по тенис за жени в Бургас. Иванова победи Федерика Ургези от Италия с 7-5 и 6-3. Денчева се наложи над Улс Коник от Нидерландия с 6-1 и 6-1. Стефани Стоева и Габриела Стоева записаха втора победа на двойки жени на международния турнир по бадминтон в Вантаа, Финландия. Българките надиграха с 2-0 гейма италянките Мартина Корсини и Ема Пичинин. Кандидатът за президент на Българската федерация по борба Мирослав Гочев обяви, че се оттегля като кандидат на общото събрание на 17 октомври и ще подкрепи друг от кандидатите Тодор Ангелов. След отвода на Гочев, Ангелов и сегашният председател Станка Златева остават единствените претенденти за поста. Радослав Гидженов бе назначен за главен съдия на матча от 11-я кръг на футболното ни първенство между съставите на Черно море и Левски в неделя. В същия ден сблъсъкът между отборите на ЦСКА 1948 и ЦСКА е поверен на Любослав Любомиров. Отложеният двубой между отборите на Левски и Лудогорец от 10-я кръг на първа футболна лига ще се изиграе на 3 декември от 18:30. Първоначално срещата бе насрочена за 20 септември, но бе отложена по искане на Левски заради участието на сините в груповата фаза на турнира Лига Европа.
0: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! 30 градуса бяха измерени днес, като максимална температура в синоптичните станции в Ловеч и в Русе. Едва 20 градуса беше максималната температура в Бургас. През нощта ще бъде ясно над Западна България с разкъсана висока облачност. В източна ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса в отделни райони на Западна и Централна България и малко по-ниски. Утре ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад в Югоизточна България и по Северното Черноморие от юг-югозапад. Максимални температури и утре между 25 и 30 градуса. За района на София минимална температура около 8, максимално около 26 градуса. През почивните дни в Източна България ще остане топло, с разкъсана облачност, до слънчево време. Над западната половина от страната облачността ще е по-често значителна и на места ще има превалявания от дъжд, предимно слаби. В събота вятърът временно ще отслабне, по-късно ще се ориентира от изток и югоизток, а в неделя в източната половина от страната и ще се усили. Дневните температури ще се понижават, повече в Западна България, а в Източна по-слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Бисер Цветков.
3: Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. А моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента, поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Първокласен път 1-1 област Враца. Движението в участъка Враца-Мездра от километър 151 до километър 161 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Забранява се движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона през Айтоски проход в участъка Ябълчево-Айтос. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
0: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 8 октомври накратко. 10 нови зенитно-ракетни комплекса, 2 с ракети с голям и 8 с среден обсек, предвижда актуализираният инвестиционен проект, който правителството внесе в Народното събрание. Цел е и постигане на пълна съвместимост с НАТО и прекратяване на зависимостта ни от Русия за поддръжката. беззъба и безотговорна, така парламентарната опозиция определи позицията на управляващите

0: за дроновите удари срещу кораби в изключителната ни икономическа зона в Черно море. Руската посланичка ще бъде привикана за обяснение в Министерството на външните работи, ако се докаже, че Русия е отговорна за дроновите удари, заяви министър Велислава Петрова. Сирийските власти настояват за независимо разследване за потъването на кораба Алфа Латан и прекратеното издирване на екипажа му. Русия изби днес 30 души при бомбардировка на два автобуса в украинския град Краматорск. Властите в Република Северна Македония разрешиха български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочани. Външният министър Тимчо Муцунски обясни днес в София на английски език, че това е жест на добра воля, а не задължение. Канадската поетеса Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова, Ангел Григоров и Деян Йотов.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София.
4: Радио София.
5: Гласът на столицата.
6: Точно така, вие сте с Радио София точно в 18.30 часа, веднага след вечерния осведомителен бюлетин. Ви казваме и ние. Добър вечер, София! Посрещаме ви тук, ние в добро настроение. Надявам се, че ако не сте в такова, ние ще ви го създадем. Ако ли пък и вашето е добро, ще го направим още по-добро. Ние сме готови да бъдем заедно до 20 часа и да ви разказваме историите на Добър вечер, София. Сега време за музика, прекрасна песен The Notorious B.I.G. Останете с нас и добре дошли!

0: Андриан Стоянов, но ние се вълнуваме от избора на музикалния редактор Роман Михайлов. Добър вечер.
1: Добър
0: какво?
1: Вечер.
0: Много поздрави имаш и от двама,
1: да,
0: ни
1: супер.
0: Вълнуваме се, танцувахме. Зарадвани в тази четвъртък вечер в днешния
1: радвам
0: ден.
1: Радвам се, че съм ви зарадвал. Надявам се, че съм зарадвал и другите хора, които дали танцувах или не танцувах, дали са попанали някъде в някое хубаво...
0: Някъде в танци място.
1: Задръстване.
0: Еми, то в задръстването може да се следваш, да си потанцуваш, това и онова, отпуснеш една пералня, примерно. Ей, такива неща.
1: Пералнята само 4 сутринта.
0: Някой така прави.
1: Някой така прави.
0: Нощна тарифа. Или друго.
1: Заради това.
0: Да, най-вече заради това. Хайде, вади го.
1: Аз му го извадил и чакам. И той чака, и аз чакаме.
0: Добре, аз го вадя метъра.
1: Така.
0: Хайде да видим. Готов ли си?
1: Готов съм, даже съм очуден от
0: тръпнеш ли?
1: Градусите, но да, айде.
0: 1, 2, 3, 22.
1: Аха.
0: Е, по-голям ти е.
1: Е, за градус.
0: Да. Явно ти е по-дълъг термометъра. Така идва, така идва. Моят само 22 сантиметра, твоя 20, градуса, твоя 23. Така, времето предимно слънчево навън в целия днешен ден, а пък в утрешния ден, утре деня, 9 октомври, в който ще трябва да се наслаждавате максимално, като за последно. Защото ни очакват 26 градуса максимална стойност според синоптиците и така слънчево време, но всичко това до утре.
1: Не.
0: До
1: не,
0: утре. До утре.
1: Но с градусите така ще бъде
0: градусите,
1: топло,
0: да,
1: до неделя.
0: Но дъжда.
1: Но след това какво следва от понеделник, не ми се иска да знаете по никакъв начин. Особено ако трябва да говорим за вторник и сряда.
0: Ох, ще се вадят ямурлуците.
1: Не, не е приятно.
0: Ямурлуците, вълната.
1: Дай да видим и към другото неприятно. Искаш ли да видим?
0: Ох, не, искам хубава новина да кажа на хора. Хайде да ги разделим. На това, между другото, в маркетинга му се казва метода сандвич. Да, така че ние обаче го направим обратното. Метода сандвич е нещо хубаво, нещо лошо, нещо хубаво. А ние ще го направим обратното. Нещо лошо, нещо хубаво, нещо лошо.
1: А защо не само нещо лошо, пък всичко останало да е хубаво? Добре, ти едно хубаво нещо, аз нещо лошо от тук и...
0: Да. И това е. Така, вълнувам се да ви съобщя една новина от метрото, защото метрото по линия 2 ще се движи на 4 вместо на 7 минути след пускането на новата станция в Обеля. Ти гледаш умно, а аз почти съм...
1: Не, аз гледам
0: и
1: занадващо хубаво.
0: Ага. А аз почти сълзи вече ще потъкат от очите ми, от вълнение. Всъщност, интервалът ще бъде намален, както разбираме, от 7 на 4 минути на метровлаковете по линия 2 след пускането на новата метростанция Панчо Владигеров в Обеля. Новата станция ще позволи отделянето на първия и втория метро диаметър, които в момента са свързани чрез общата станция Сливница. Така влаковете ще могат да се движат по независими разписания, без необходимост от взаимно изчакване, което до сега ограничаваше честотата на движение по линия 2. Ами, вълнувам се аз лично от тази новина. Към момента около 90% от грубия строеж на метростанцията е изпълнен. Изградени са конструкцията на станцията и релсовият път на служебната връзка. Продължава работата по контактната релса, техническите системи и покритието на открития наземен участък. Предстоят и довършителните дейности по оформлението на станцията. Стига ви толкова хубави новини. Този обект ще бъде завършен през лятото на 2027 година. И сега вече плача от мъка, не от радост. Цяла една година няма да можем да се возим наобратно, да си седим и да си се возим в метрото. И най-важно, между другото,
1: за хубаво.
0: Да, което е за хубаво, да. Ще има пряко прекачване между линии 1 и 2. Една от най-важните особености на метростанция Панчо Владигеров ще бъде централният и перон. Влаковете по двете линии ще пристигат от двете му страни, което ще позволи на пътниците да се прекачват директно, без да преминават през коридори и тунели. Станцията ще бъде начална и крайна за двете линии. След като слязат от влака по линия 1, пътниците ще могат да преминат от другата страна на перона и да се качат на метровлак по линия 2. Ама всичко това до година. Ти какво искаш да споделиш?
1: Аз ще споделя лоша новина, като започна с трафик новините, разбира се. И сега тук ще те изненадам, защото няма да започна с центъра, ми ще започна с северната ни част и то връзката на северната тангента с магистрала Европа, защото в момента там се образува огромна колона от коли, имайки предвид, че точно на кръгово ли се, Детелина ли се нарича, Детелина се нарича, се е случил пътен инцидент и блокира движението в района на съседство. По Лонско шосе също има пътен инцидент, който в момента започва да образува също немалка колона от коли. Така че да го имат предвид всички, които минавате през този район. Да. Иначе любимото, което

0: Добър вечер, София!
1: Добър вечер, София! С Яна Спиридонова.
2: Точно така. Добър вечер, София. Здравейте. В 18.44. Много хубава музика слушахме днес. Ние с Донта, с звукорежисьора, се вълнуваме. Аз съм Яна Спиридонова, звукорежисьора, другия, който се вълнува.

0: виждаме си го, знаем традиционно.
1: Ох, не ми се гледа. Ама то няма какво друго да направим. При мен си свети всичко в червено. Откъде да започна?
0: Ето, и ти се чудиш.
1: От булевард България.
0: Пък. Добре.
1: Обикновено почваме от Цариградско. Аз ще започна сега от булевард България. Има празни пространства. Има, да. Слава Богу! Вижте колко вълнуващо, на някакви определени участъци от булевард България в момента няма задръстване.
0: Да.
1: Ей, ето хубава новина. А всъщност той е един единствен участък и да, и той вече той светна в червено, между другото. Така че булевард България го отписваме като цвят червен. В днешния ден също важи за булевард Черни връх, между другото. Цариградско шосе, да поглеждам ли, да погледна Цариградско шосе. Погледни го ти.
0: Аз поглеждам. Въобще, взето по цялото му протежение, ако пътувате посока центъра, е изключително натоварено движението. Единственото свободно е това малко преди булевард Михаил Еминеско, ама за малко, защото след това ще се набиете в едно жестоко задръстване посока Орлов мост, точно така. Пък да не говорим на там вече какво става по Цар Освободител и по Тодор Александров. Общо взето е изключително натоварено движението към този момент. Традиционно, нормално, защото предполагам, че повечето от вас в момента си пътуват към домовете.
1: Не се знае на къде пътуват хората.
0: Всъщност, да.
1: Като цяло, в момента виждам, между другото, и изключително голямо забавяне и по булеварда Геме Димитров, в интерес на истината, по почти цялото му протежение. Същото вържи за булевард Александър Ляпчев. Между другото, те толкова много светят в червено, в толкова червено,

0: почти цялото му протежение. Същото важи за булевард Александър Ляпчев. Между другото, те толкова много светят в червено, в толкова червено, че не мога понякога да видя имената на улиците, но добре, че така разбирам кое къде се намира. Разбира се, съвсем традиционно е и забавянето по булевард Данаил Николаев в посока Сточна гара. Виждам също така, че по булевард Константин Величков, да, от кръстовището с булевард Сливница чак до кръстовището с булевард Възкресение има изключително голямо забавяне. Булевард Княз Александър Дондуков също така е изключително натоварен. Ама това е. Час пик в София, делничен ден, работен есенен ден.
1: Такова е.
0: Такова е. Слушайте Радио София, наслаждавайте се на хубавата музика. След малко ще ви поканим на едно много интересно събитие, което предстои да се случи от утре. И така, хубава музика. Добър вечер, София, тук на вълните на Радио София. Останете с нас.

0: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валштаб и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
1: Имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
2: Наука.
4: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Eventim.

Вие сте с Добър вечер, София, тук на вълните на Радио София. Здравейте, ако сега се включвате към нас някъде с софийските задръстания, съвсем традиционни. Ние за това пък решихме и така, и без това вече края на седмицата и обмисляме уикенда. Нещо любопитно ще се случи в община Шабла. Гостът ни от онзи ден беше от Шабла. Така с препратка. Говорим за Орион да Пиано, която, както разбрахме, че оттам. Ново туристическо трасе е очертано по стъпките на древните карийци в община Шабла.

0: възражда с още по-здрави стени по времето на византийския император Юстиниан I, след което отново пада жертва на варварски набези. Пристанището на Кария е било уникално по рода си с масивни каменни вълноломи. Голяма част от древната крепост и пристанищните съоръжения днес са потънали в морето. Нето можем да видим вече част от тях. Между другото, много хора познавам аз, които обичат да ходят по това време по Черноморето ни. Mm-hmm. Не за друго ми, просто за да се насладят на тишината, въпреки че този вятър, който духа там, не знам доколко носи тишина. Но да, така на спокойствието и така да дишат морските
1: пари. Аз никога наистина, не съм бил приятно. На море.
0: Много е хубаво. Аз на мен ми се е случвало да ходя.
1: Есен или зима.
0: Да,
1: но
0: на мен
1: ми
0: се е случвало.
1: Да,
0: наистина, много е хубаво. Препоръчвам ви го и за сега, и да си имате едно на ум за лятото. И без това най-вероятно, докато седите в софийските задръствания, освен на ругатни, може пък да ви хрумне и нещо интересно. Аз така правя, когато съм на място, на което не ми е особено приятно да бъда, си мечтая да бъда на място, на което много би ми се искало. Иначе като цяло, лек спад има на забавенията, но разбира се, това е много лека. След около час-два ще видим какво ще се случва. Сега време за музика отново тук на вълните на Радио София и само след малко ще видите кои ще са гостите, които сме поканили за тази четвъртък вечер. Останете с нас.

0: Вие сте добър вечер, София. Къде, разбира се, на вълните на Радио София. Гостите вече се прокашлят. Тук са, за да можете да чувате и техни медни гласове за горски или харманлийски в нашия случай, но както дойде сега. Двама души са гости при нас. Единия, защото ще бъде откривател, а другата дама прекрасна, защото пък ще ни разкаже на какво този прокашля се гост ще бъде откривател. Не сме чак толкова тайнствени, защото в утрешния ден, точно в петък, стартира нещо като Октоберфест. Традициите идват и при нас немските, знаете, през октомври, може би така едно от най-популярните събития в Германия е така прословутия Бирен Фест. Той ще дойде по един или по друг начин. При нас ще има много бира, ще има много празненства, събития и въобще много интересни неща ще се случат от 9 до 25 октомври. Първо, разбира се, ще дадем думата на дамите, след това и на гост-звездата, на откривателя. Да, посрещаме тук на вълните на Радио София, София тази вечер. Ани Дончева, първо здравей.
1: Здравей.
0: Какво предстои и защо?
1: Бавария идва в София.
0: Нека.
1: На 9 октомври предстои най-новия Октоберфест фестивал в столицата, който ще бъде действително в сърцето на столицата, в Борисовата градина, на зелено, но не на открито. Ще има шатра. Цялото събитие е всъщност на затворено, което е прекрасно, защото независимо от метеорологичните условия, пък есента вече доста идва, чука на вратата, студеничко
0: си е. Тя си е влязла.
1: Направо си е влязла.
0: Си е влязла.
1: Ще е събитие, което действително е подчинено на всичките така закони, писани и написани на Октоберфест. Има ужасно много участници, най-вече крафт бира, българска и немска крафт бира, разбира се, има и всякаква друга. И точно тези вкусоти, които сме гледали по клипчета, снимки и така нататък, в абсолютната стилистика на Бавария.
0: Вуршчета ще има.
1: Да, ще имаме 12 къщички в стилистиката на Октоберфест и те ще предлагат или напитки, или храна, както и активация и игри за гостите. Но това не е всичко. Програмата на събитието е пълна и наистина много цветна. Постарали сме се, освен вкусна храна и страхотна бира, да има и чудесна програма на сцената.
0: Тъй като точно преди малко я четох,
1: да,
0: определено хубава програмата и мисля сега, не знам дали сте го мислили вие, но се е получило така, че много върви тази програма на нещата, които човек ще може да подпине и да похапне.
1: Това беше идеята, понеже пред вас седи човека, който всъщност мисли програмата, освен че
0: откривателя.
1: Не, аз я мислех, ги поканихме, за да могат все пак те да напълнят програмата с това, което измислихме. Петък, събота и неделя ще има, всеки петък, събота и неделя между 9 и 25 ще има музикални групи. Сега малко повече ще разкажем за това. При нас е всъщност откриващата група Гриш. Така че ще се разкажем за това. На 9 октомври на откриването ще бъде абсолютно безплатно за всички посетители. Може би нещо, което е супер важно да кажа, защото аз съм родител и ти си родител.
2: И ти си родител.
0: И Новачков, и той, и тук всички.
1: И много добре знаем колко е сложно за родителите, когато хем искат да излязат с приятели вечер да се позабавляват, обаче няма на кой да оставят децата. Понеже аз съм майка на две деца, винаги мисля за това. Имаме си аниматор, който след съответното записване през сайта, на който може да си, хората да си запишат присъствието на събитието, да си и блокират и аниматор, за да може детенцето им да се занимава професионално, докато те отдъхват в компания на приятели и на вкусна храна.
0: И хубава музика. И хубава обичам. Музика. Значи тези всичко неща трябва, всичко трябва да е измислено. Първо е време за музика. Първо на вълните на Радио София. Гришката каза една-две думи, после ще му дадем думата и за още, но сега е време за музика. Ето, чуйте с какво ще ви подгреем ние, за да можете утре да сте готови да чуете Гриш на живо.

0: Добър вечер, София. Тук на вълните на Радио София продължаваме да си говорим за откриващия се, моля някой от вас двамата немско говорящ да ми каже
1: Биргартен София.
0: Биргартен София.
1: Аз съм немско говоряща. Учила съм 5 години, така че...
0: И моето до там се изчерпва. А, гутен так. Гутен так. Това е до там.
2: Толкова. Аз съм учил немски в училище, но доста берли, как се казва на английски.
0: Кажи го сега, доста берли на немски.
2: Натюрали. Не е точно думата, не знам.
0: Гриша, ти какво ще откриваш това събитие?
2: Ами, надявам се да открия много хора. Хубава атмосфера, както чухме, ще бъде такава. Хората са се, организаторите са се погрижили да бъде много приятно и удобно. Много е важно да е удобно за всички хора, всякакъв тип родители, ученици.
0: Както чухме, да, много важно това.
2: Много се кефе, че вече имаме в България шатра. Имахме голяма нужда от такова преходно веню, където да събира повече хора за ивенти и да може да свири рок-н-рол.
0: Все пак отопление има ли?
1: Има, разбира
0: се. Защото, нали, вече

0: Ясно ни е.
1: Освен шатра, ще има и отопление. И аз сега само една скоба да направя, обаче, защото се сетих, че всъщност другото нещо, което не се е случвало до сега в България на октоберфестовете, които ние сме имали, всъщност е сервитьорките, които са много...
0: Ще са облечени.
1: Да, и те са си облечени точно така, както трябва. Шием в момента костюми, така наречения дриндъл. Дамите ще бъдат точно в стилистиката на Октоберфест и всъщност те ще поднасят всичко избрано от посетителите, което всъщност допринася ужасно много. Аз много държах това да го направим, за да може хората наистина да се чувстват така, с едно са в Бавария, влизайки в шатрата. Тя е страхотно направена отвътре. Декорацията е наистина, наистина невероятна, така че сега прикамвам ви да дойдете да видите как са
2: точно
1: го направили. Точно
2: дамите, лигите.
0: Да, за кое, за сервитьорки или за бидето?
2: За всичко.
0: За какво дойде? И сега представяш, че излизаш от Октоберфест и понеже се чувстваш като в Бавария, излизаш отвънка, пътищата като в Германия. Айде, размечтахме се. Да, да, тя ни представяше тук една книга на мечтите, да направим един спектакъл преди време, да отворим книгата с мечтите. И ние, от теб какво ще очакваме, Гриша?
2: От мен ще очаквате много специално шоу, сме измислили. Ще представим основно нашия втори албум, който излезе декември, все още... сме на тая вълна. И да вметна, че нашето есенно-зимно турне започва точно с това събитие. И много се вълнуваме и се подготвяме сериозно да направим, да дадем всичко от себе си, а то не е малко.
0: Понеже така е, понеже ти сам си отговори на въпрос, който исках да ти задам. Започва и вашето есенно турне с това, къде, как и какво ще продължи. Знам, че в този конкретен случай на сцената няма да пеете само и да изпълнявате песни от проекта Гриш, ами ще има и...
2: Ще се въртиме към Портокал.
0: Точно така.
2: Да.
0: Да.
2: Има и някакви други изненади, които, да.
0: Които няма да споделиш. В какъв състав ще бъдат изненади? Обичайното трио с Галатео Мутафова и Никола Джоков?
2: Точно така, и гост басист Радослав Пълнов.
0: В пълен състав.
2: Да.
0: През кои градове ще мине твоето турне? Така и така
2: трябва да отварям афиша.
0: Отвори афиша,
2: набързо, че... Да, добре.
0: Отвори афиша, докато аз си говоря с Ани, защото пък и да към нея имам въпроси.
2: Ето, също освен... винаги е добре да има още някакви сесни.
0: Сега разбираш ли ме? Сега стана ли ти ясно, защо като аз само ще дойда и аз се намръщвам? Така, освен на музикална програма, сте подготвили и още други видове програми.
1: А, точно така. Петък, събота и неделя програмата е предимно музикална, като разбира се не на... Последно място са и страхотните игри, състезателни и всякакви други, които през цялото време ще се случват, но главно петък, събота и неделя, те ще са надяждане, надпиване, носене на жени по най-различни смешни начини и всякакви други игри, които може да си представите, които са в стилистиката на Октоберфест. Ние сме ги взели от тях, не сме измислили топлата вода, искаме да пренесем наистина Бавария в София. А през седмицата ще има от караоке, през квизове, стендъп комедианти. Може да се види пълната програма на сайта Beer Garden Sofia и оттам всъщност хората могат да си запазят своето място в съответния ден и час, който те са избрали. Както и аниматора, подчертавам.
0: Както и аниматора. Много е важно това, да. Изключително важно е. Хората, които са пропуснали и отидат с деца, ще разберат защо е било важно да си запазят аниматор. Сега, тук е време за музика отново на вълните на Радио София и след малко Гриш вече отворил програмата, за да ни разкаже къде и какво ще можем да чуем и да видим от него, но пък ще продължим да ви каним на Beer Garden, София, Берлин и така. Време за музика. Останете с нас.

0: Това е Добър вечер, София. Тук на вълните на Радио София ние продължаваме да си говорим за октомврийски фестивал. Биргартен ви очаква в сърцето на Борисовата градина от утре 9 октомври до 25 октомври с сервитьорки облечени, като как се казваха?
1: Дриндъл.
0: Дриндъл.
1: Дриндъл е самото облекло. Да.
0: Би трябвало да сте виждали как са облечени.
2: Нещо като в Хелвел от Ало Ало.
0: Точно.
1: Нещо такова, да.
0: Нещо такова, но... По, как да кажем? Хайде, по-издържано.
1: По-издържано, ще кажа. Истински баварки.
0: Точно така, с различни видове игри, квизове, както разбрахме, стендъп, комедии ще има и в петък, събота и неделя. Всичко това обаче се случва без понеделник, само да кажем за нашите слушатели.
1: Точно така, почиваме
0: понеделник. Да, всички останали дни от седмицата сте добре дошли. Към колко ще приключват
1: това? От 6 до 11 вечерта до четвъртък, останалите дни до 12.
0: А, така, някой, значи трябва да вземе някой да приспива децата. Не само да ги гледа. Не само да ги гледа. Отвори ли плаката, защото да. Така и така. Гриш, една трета или една четвърт към момента. Една четвърт, че разбирам, гост ще има. Само на 9 ли ще бъде Радослав Пълнов гост при вас?
2: И на още няколко.
0: Добре.
2: Да, не навсякъде. Има много... Виждам тук, че са колко? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Това са, да, като почваме, нали, на 9 октомври на фестивала. Ох, изгуби го.
0: Така, и продължавате насам-натам из България да ходите. Ани, кои са другите изпълнители, които ще можем да видим и кои са стендъп комедиантите, които ще се качат

0: На сцената кой ще води куизовете? Отвори ли?
1: Имаме си специална водеща, която всъщност е ангажирана за целия период на събитието и всъщност тя е тази, която ще обяснява всичко, което се случва между музикалните изпълнения и между артистите, които са поканени. Ще спомена една част от програмата със сигурност. Групи, които можете да чуете при нас, са Гриш, разбира се, които ще открият на 9 октомври в петък. Продължаваме с Обратен ефект веднага на 10 октомври в събота. В неделя ще закрием уикенда с Red Hot Chili Peppers Tribute. И след това през седмицата започваме с програмата, която е с Влади Варгала във вторник, стендъп. В сряда ще бъде специална изненада, още не сме обявили какво ще бъде, има малка смяна в програмата. След това в четвъртък имаме квиз на тема приятели и караоке и отново влизаме в уикенда, където ще ни очакват Metallica Tribute, както и следващите групи, които ще можете да чуете са Lady and Gents, Wickedai нещо цветно и Lady Gaga Metal Tribute е закриването на 25 октомври в неделя. Може да си изберете, програмата е цветна и голяма, на Beer Garden София, като напишете в сайта, излиза всичко.
0: Като групата нещо цветно, специално място сте отделили и ми направи впечатление, когато се интересувах, на трибют бандите. Ти ще участваш ли или няма да е вашия Red Hot Chili Peppers?
2: Нашия.
0: Вашия ли ще? Добре.
2: Почти същия състав. Аз съм същия спален шувал за уикенда.
0: Да, ще почти, той издаде почти същия състав. Извинявай.
2: Хванахте.
1: Познавачите знаят.
0: Така е, но така, специално място виждам отделено трибют бандите. Това защо?
1: Нарочно го направихме. Смятаме, че върви страхотно с концепцията на събитието и смятаме, че таргет групата, към която се стремим, всъщност ще се почувства много добре, слушайки mm-hmm. това. Мислим, че ще е добра комбинация. Сега ще видим дали ще бъде така.
0: О, със сигурност. Аз мисля, че нашите слушатели с най-голямо удоволствие ще дойдат да посетят нещо такова, предвид факта, че се прави точно такъв тип събитие по този начин направено. Аз не мисля, че е имало до сега.
2: Аз лично искам да се изненадам и съм сигурен, че бъде така. Почти сигурен съм, нали?
1: Благодарим за предварителната по-висока оценка тук така в студиото. Това е първата такава оценка, да, която чувам, което е прекрасно.
0: Амбициозен проект е, доста интересен и е много, на мен лично много ми харесва и ми допада, защото когато замислиш и направиш различните компоненти, така че всички да са окей, ето, нали, започваме с, нали, най-важното за родители, че ще има аниматор, който примерно да занимава децата, те да отдъхнат малко, което, нали, е след работа, след училище или там детска градина, кой каквото посещава. Специално внимание обърнато на музиката ще има, но само ще са петък, събота и неделя, дни, в които почиваме. През останалите дни пък по-лежерно, ли, както разбрахме, куизове, стендъп и различни видове спектакли, така че за всеки го по нещо ще има през цялото
1: това
0: време.
1: Само искам да вметна, защото това е важно. Ние имаме страхотен достъп през алеите на Борисовата градина за хора с двигателни ограничения, хора в инвалидни колички. Има възможност да се влезне в шатрата, осигурена и туалетна за хората, чудесно. Така че с абсолютно свободен достъп е събитието и действително е за всички.
2: Възможно за всички. Да.
0: Поздравления! За което? Защото да. Факт е, че хората, които имат двигателни проблеми, много често нямат възможност да посещават такъв тип събития, така че браво за нещата, за които сте помислили ми, значи, ето, виждаш ли, и ние, може уначе като в Германия, виж как хората го измислили.
1: Това е явно, първа стъпка, надявам
0: явно,
1: се да растем.
0: Явно трябва да имаш така, основата да е добра, нали, да, щом взимаме пример от Германия в случая, ще okay. трябва все някакво ниво да се държи. Къде ще виждаме те, освен на 9, както разбрахме?
2: После сме във Враца, после заминаваме за Сеновград. Това са само уикендите октомври и ноември. Декември имаме няколко поредни. Имаме пак в София на 7 ноември. После Варна, Свищов, Бургас, Ямбол, Пловдив, Шумен, Казанлък, Велико Търново.
0: А, така. Браво. Много добре. За бъдещите ви творчески планове нещо ще кажеш ли, да не би случайно да снимате нов клип?
2: Не.
0: Или само така,
2: сега, да, пренасочихме малко енергията към къси, снимаме къси шортове, ако може така се изразя, за Инстаграм и ТикТок. Повече работи, да.
1: Така е.
2: Да.
1: Повече работи.
0: Аз реших, ох, моля ви се, просто...
2: Да, знам, че на всички мои приятели им е втръснало вече, на мен самия ми е втръсна, но...
0: Аз мисля, че това са части от предстоящ

0: видеоклип. Не. Тези неща, които гледах.
1: Не.
2: Алгоритъм е господар, за съжаление, в днешно време.
0: И... ще взема да го покана то алгоритъм, няма го пусна да се тръгне, ще го завържа с ластиците долу във фитнеса. Веднъж завинаги ще се приключи, разбирате ли.
1: Господин тази... алгоритъм, вие не сте прав,
0: не? Не. И не сте добре дошъл. Пропуснахме ли нещо да кажем?
2: Освен, че да каним всички да дойдат след няколко дни при нас и да се позабавляват да видят
1: всички,
2: какво
1: всички.
2: Е. Наистина.
0: Това изобщо не е след няколко дни, това е утре вечер, защото на тебе ти се струва. Явам и селото това нещо, което най-вероятно подготвяте, примерно от пролетта, може би, или от мислята, или от лятото някъде.
2: Аз го мислям от отдавна, заедно с още няколко човека в компанията, но всъщност се направи за последния един месец.
0: Браво на вас. Добра идея, но идеята да бъде и с възможността хората да видят, че и ние можем да дадем нещо хубаво на света, като нашия Софийско-Баварски Октомврийско-Борисово-Градинен Бирен Фест.
2: Звучи добре.
1: Натюрлих.
0: Натюрлих, я, тук немско говорящите. За голяма главата, докато го кажа, радвам се, че имахме възможността да представим всичко това на вълните на Радио София. Напомням ви още веднъж, уважаеми, за да посетите мястото. От вас се изиска да си направите резервация, нали така, за мястото.
2: Точно така, и да посочите колко броя хора в тази резервация ще дойдат с вас.
0: Така. Да, от 9 до 25. Програмата, както разбрахте, можете да следите на сайта и в социалните мрежи, алгоритъма, нали, да са ви така добре линкнати, за да можете да следите цялата програма, както разбрахте, тя е много наситена, интересна и двете важни неща. Да повторим още веднъж, че хората, които са трудно подвижни и в инвалидни колички, ще имат достъп до събитието, както и ако сте родители и си ви се налага да бъдете с деца на такова събитие, можете да си резервирате и аниматор. Да, насъдете се и на сервитьорките. Ох, много алгоритми, вие заболява главата. Пращам ви да си ходите и това, наслаждавайте се на есента, вземете си подходящо облекло и наистина се надявам, че това събитие ще ви хареса и така ще ви разсее най-вероятно от есенната меланхолия и тези есенни дни, те са винаги пролетна депресия, есенна депресия, всяка сезонна е просто, най-вероятно само през лятото не си признаваме, така че да се подготвите добре за зимата, заредени в добро настроение и усмивки. Това е Добър вечер, София. Ани Дончева и Гриша Георгиев тук при нас. Ще можете да видите Гриш на 9, както разбрахте, които откриват Октомврийския Beer Garden Fest, а пък Ани най-вероятно ще фърчи нагоре-надолу. Тяща холандка. Да, някъде е там. Всичко това се случва от 9 до 25 октомври, а вие за сега останете на вълните на Радио София. Това е Добър вечер, София, и време за музика.

0: Въздъхва. Да. Така е. Не за друго въздъхва Роман Михайлов, ами защото е време да сложим точката на Добър вечер, София. За днес наслаждавайте се на хубавото време. Днес, между другото, на определени места в страната са били измерени температури около 30 градуса. 30 градуса днес. Аз не случайно
1: ви казвам. Тази новина.
0: Да, не си бил в Ловеч, примерно.
1: Не. Ау.
0: Не.
1: Ау.
0: Еми, сега там са измерени.
1: Не, ма сега гледам какво ще измерим в следващия вторник.
0: Точно, аз за това казвам.
1: И сряда.
0: Наслаждавайте се на хубавото време до сега, защото какво? Ох, не можете да му видите физиономията.
1: Не ви трябва.
0: Не ви трябва, да.
1: Мъчително е.
0: Мъчително е, затова в тези дни, днешния до края и утрешния, радвайте се на хубавото есенно време. След това ще слагате шлиферите, дъждобрани, обувки, гумени, кой каквото има да се оправи. Роман не обича да носи чадъри. И затова така си ходи. Като мокра кокошка. Като мокър петел, той е петел. Кукуригай. Кукуриго. Нещо такова. Надявам се, уважаеми, че ви било хубаво в нашата компания, че гостите и темите, които ви представихме, са ви доставили удоволствие в днешния четвъртък. И най-вече се надявам, разбира се, да продължите да слушате. Добър вечер, София. Утре ще ви посрещне Кристиан Илиев като финал за седмицата. Сега предстоят много хубава музика и надявам се, разбира се, добро есенно настроение за

0: музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. Три дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival от 14 до 16 октомври, София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Вземи живота в ръцете си.
6: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
5: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и

Какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.

0: започва Дрес-код Диско. Зоната за диско танци.
1: Дрес-код Диско.
2: Здравейте, парти хора! Това е предаването Дрес-код Диско на вълните на Радио София. Аз съм Роман Михайлов и в днешното издание малко по-късно ще продължим с екзотичното ни диско пътешествие до далечна Азия. Но преди това, ето ви една позитивна диско разгрявка от 70-те години. Приятно слушане и танцуване!

0: Българско национално радио.
1: часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 8 октомври. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Още не са открити останки от дроновете, които поразиха във вторник двата търговски кораба в изключителната ни икономическа зона в Черно море, за да може да се установи дали са руски, заяви министърът на транспорта Георги Пеев.
2: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти. Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
1: Ако са руски дроновете, посланник Митрофанова ще бъде извикана в Министерството на външните работи, обясни министър Велислава Петрова.
3: В момента чакаме това, което ще ни кажат от службите, Министерството на отбраната. Важното в случая е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Така че се надявам да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи, да имаме ясни факти и доказателства в посока на това, каква точно, кой точно е причинител.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да бъде разсекретена частта от вчерашното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, което съдържа изказванията на политическите лидери. Борисов е подкрепил както предложенията на ППДБ, така и на окончателната декларация, за да има яснота, че България определя Русия като агресор.
4: Нищо общо нямат коментарите с това, което беше вътре. Разбира се, не съм доволен от докладите на службите.
1: На консултативния съвет е било постигнато съгласие, че атаките в Черно море създават сериозни рискове за всички черноморски държави, заяви председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков. Според него не са били представени категорични доказателства за произхода на дроновете, но е станало ясно, че потърпевши от инцидента е Украина.
5: Това, около което има различие, е как точно да се подходи. В Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства застрашен.
1: Съпредседателят на Демократична България Божидар Божанов определи приятата декларация като недостатъчно категорична.
6: Управляващите и Йотова, и Радев отказват да споменат Русия. Това е наведена позиция, тя е безотговорна и не помага на българския национален интерес, на българската

0: сигурност.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов заяви, че позицията на Консултативния съвет е доказателство за провал на българската външна политика.
2: Фалит на българската външна политика, която много се страхува от конфликт с Русия, но същевременно се страхува от конфликт с Брюксел и не иска да защитава българския интерес пред Европейската комисия.
1: Правителството изпрати в парламента актуализиран инвестиционен проект за придобиване на нови зенитно-ракетни комплекси с финансиране с европейски инструмент SAFE. Предвижда се укрепването на противовъздушната ни отбрана да стане с две системи с голям обсек и още 8 с среден обсек. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
3: Заради голямата обща стойност и икономическото състояние на страната, едновременното изпълнение ще има значителна финансова тежест, поради което е предвидена възможност процеса на придобиване да се осъществи поетапно в по-дълъг период от време до 2030 година. По двата етапа на разхода, общо страната ни ще трябва да заплати 1 милиард 106 милиона 466 хиляди евро без ДДС, с опция за оскъпяване 3% заради сложната геополитическа обстановка и няколкократното повишено търсене на отбранителни продукти към момента. И заради очаквана инфлация. До момента по първи етап България платила 117 милиона евро до края на миналата година и още 179 милиона евро заложени за тази. За новините Цветелина Стоянова.
1: Русия атакува тази сутрин с планиращи бомби два пътнически автобуса в град Краматорск в украинската Донецка област. Загинаха 30 души и 18 са ранени. 4 са жертвите, а 14 души пострадаха при ракетно-дронов удар по столицата Киев. Украинската армия от своя страна порази център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в Рязанска област. От компанията обявиха, че не знаят дали дейността на центъра изобщо може да бъде възстановена. Междувременно президентът на Украина Володимир

0: долара за барел. Средната цена на дизеловото гориво за крайните потребители в Европейския съюз се намалява до 2,15 евро за литър, с 9 цента е по-ниска тя от миналата седмица. Това показват данни на Еврокомисията. По данни на МВР, 4 свързани помежду си структури са спечелили всички 6 позиции в поръчка на Агенция Пътна инфраструктура от 2022 година за доставка и монтаж на мантинели, съобщи министър Иван Демерджиев в парламента днес. Той представи информация, получена от малтийските власти, според която няма данни лидерът на ДПС Делян Пеевски лично да е плащал за полети с частна авиокомпания от началото на 2023 до средата на тази година. Според документите, фактурите са били издавани и плащани от дружеството Spectrum Air. Пеевски определи изслушването като пълно фиаско и заяви, че информацията не го засяга по никакъв начин. Междувременно от Продължаваме промяната обявиха, че са събрали необходимия брой подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание по случая с помилването през 2022 година от тогава вице-президента Иляна Йотова на Огняна Танасов, известен като Петрички Ескобар. Очаква се въпросът да влезе в пленарна зала идния вторник. Властите в Скопие дадоха съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочени, която пострада тежко при катастрофа миналата година. Министърът на външните работи на Република Северна Македония Тим Чо Муцунски обясни днес в София защо на английски език.
1: Разглеждаме това като жест на добра воля. Не сме длъжни да го направим, но трябва да говоря много откровено и много прямо. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
0: Министър Муцунски съобщи след разговор с български външен министър Велислава Петрова, че срещата им за евроинтеграцията на Скопие била конструктивна и в позитивен дух, но позициите оставали твърде далечни. България няма допълнителни очаквания към Република Северна Македония, заяви министър Петрова.
2: Изпълнението на ангажимента от 2022 година е най-директният и гарантиращ път към европейската перспектива на Република Северна Македония.
0: Канадската поетеса, есеистка и преводачка Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература. 76-годишната авторка е отличена заради нейното смело и изобретателно творчество, което е закачлив диалог с класическата традиция, създава нови форми за съвременна литература, се посочва в съобщението на Шведската академия, която избира лауреатите на престижната награда. Георги Димитров представя спортните новини.
3: Добър вечер. Ивайло Иванов отпадна на полуфиналите на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 90 кг той отстъпи Сипон пред сърбина Неманя Майдов. Двама българи се класираха за четвъртфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев надигра с 6 на 27 на 6 Буйвар Сар Гадамаури от Белгия. В Санта Маргарита ди Пула Иван Иванов победи италянец Емануел Маца с 6 на 3 и 6 на 4. Ива Иванова и Русица Денчева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на международния турнир по тенис за жени в Бургас. Иванова победи Федерика Ургези от Италия с 7 на 5 и 6 на 3. Денчева се наложи над Улс Коник от Нидерландия с 6 на 1 и 6 на 1. При мъжете Джордж Лазаров и Александър Толев също са на четвъртфинал. Лазаров победи аржентинеца Николас Лонго с 2 на 1 сета, а Толев спечели срещу Мексенс Бертимон от Франция с 6 на 4 и 6 на 3. Стефани Стоева и Габриела Стоева записаха втора победа на двойки жени на международния турнир по бадминтон в Ваанта, Финландия. Българките надиграха с 2 на 0 гейма и таранките Мартина Курсини и Ема Печинин. Радослав Гидженов бе назначен за главен съдия на матча от 11-ти кръг на футболната ни първа лига между отборите на Черно море и Левски в неделя. В същия ден сблъсъкът между съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА е поверен на Любослав Любомиров.
0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
4: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 12-13 градуса в Казанлък и Севлиево до 21 в Монтана, Кюстендил и Дупница. В Кюстендил превалява слаб дъжд. В София в момента температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 43%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е средното за месеца. Пръжността слабо ще се повиши и ще е малко по-високо от средната стойност. През нощта ще бъде предимно ясно, над Западна България с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-запад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София

0: и около 8. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: започва Дрес-код Диско. Зоната за диско танци.
1: Дрес-код Диско.
2: И отново здравейте на вълните на Радио София с предаването Дрес-код Диско. Аз съм Роман Михайлов и в следващите минути ви предлагам отново да се пренесем в екзотична Азия и много диско настроение, с което да си направите вечерта усмихната и танцувална. Ще чуем отново някои наистина неочаквани битове от Малайзия, Тайван, Хонг-Конг и още танцувални дестинации. Слагайте диско обувките и ви каня на дансинга.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Европейски екип се очаква да се присъедини към преговорите, които ще водят утре и в събота в Съединените щати, пратеници на украинския президент Володимир Зеленски с мирните посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. За това съобщи тази вечер Зеленски. От украинска страна в срещата ще участват началникът на президентската администрация Кирил Буданов, секретарят на Съвета за национална сигурност.

сигурност и отбрана Рустем Умеров, заместник-министърът на външните работи Сергей Кислица и Давид Тарахамия, който е лидер на парламентарната група на управляващата партия Слуга на народа. Междувременно властите в град Краматорск в Донецка област съобщиха за нова руска атака днес с дронов удар е поразен.

0: автомобил, в който имало двама души, те са загинали. При първата за деня руска бомбардировка там бяха унищожени два автобуса, загинаха 30 души. Кметът на Киев Виталий Кличко заяви пред Франс Прес, че ситуацията в столицата става толкова тежка, че той препоръчва на съгражданите си, ако имат къде да отседнат в провинцията, да напуснат временно Киев. Върховният комисар на ООН за човешките права Фолкер Тюрк нарече ужасяваща ескалацията на руските бомбардировки срещу Украина. Тюрк отбеляза, че от понеделник до сега там са загинали най-малко 85 цивилни граждани. Близо 350 души са ранени. В днешните ученически протести във Франция са се включили общо 71 500 души, от тях 24 000 са участвали в демонстрациите в Париж. Данните са на Френското министерство на вътрешните работи. Повече чуйте за това от Ангел Григоров.
1: На площада на Бастилията в Париж демонстрантите атакуваха с павета полицаите, които отговориха с сълзотворен газ и водни оръдия. 504 души бяха задържани, а 48 полицаи и жандармеристи ранени, съобщиха още от Вътрешното министерство. От ведомството отчетоха ръст на проявите на улично насилие. Властите започнаха разследване, след като беше подпален полицейски участък в град Бордо. От Министерството на правосъдието и от градската прокуратура съобщиха в съвместно изявление, че маскирани нападатели подпалили кофите за буклук пред главния вход на участъка, след което пламъците обхванали цялата сграда. Трима полицаи били принудени да се евакуират през аварийния изход, преди пожарът да бъде овладян. Масовите демонстрации срещу липсата на достатъчно учители, претоварените учебни програми и лошите условия в училищата продължават вече цяла седмица. В ефира на телевизия ТФ1 министърът на образованието Едуард Жефре обеща тази вечер, че 3000 учители ще бъдат изпратени в близките часове и дни в гимназиите, където ситуацията се оценява като критична. За новините Ангел Григоров.
0: Британският премьер Анди Бърнам заяви пред германския канцлер Фридрих Мерц днес, че иска да сближи Обединеното кралство с Европа. Бърнам беше посрещнат с военни почести при първото му посещение в Берлин. Кореспонденция за това на Веселин Паунов.
2: Двамата държавници направиха изявление в Берлин в сградата на канцлерството, където се провежда тяхната среща днес. Вземайки думата втори, британският министър-председател изрази задоволство, че е тук, за да ратифицира договора от Кенсингтън – споразумение за двустранно сътрудничество, подписано миналата година от Мерц и Кир Стармер. След това той подчерта, че Лондон и Берлин са по-силни заедно и че днесите разговори са с фокус върху сигурността, но ще обхванат също технологиите, икономическото партньорство и други теми. Бърнам засегна и спекулациите относно евентуална отмяна на Брекзит, след като някои от скорошните му коментари оставиха отворена вратата за повторно присъединяване на Обединеното кралство към Европейския съюз. Очевидно се срещаме днес в навечерието на срещата на върха между Обединеното кралство и Европейския съюз, предвидена за края на годината. Напълно съм решен да постигнем по-задълбочено сътрудничество в резултат на тази среща и да видим дали можем да сближим Обединеното кралство с Европа, най-вече в интерес на икономическия растеж и съвместната работа по въпроса за незаконната миграция. Проведохме отлична дискусия днес и ще се стремим да превърнем срещата на върха в успех, както за Европейски съюз, така и за Обединеното кралство, заяви Анди Бърнам. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прогноза за времето от Иван Василев.
3: През нощта ще бъде предимно ясно, над Западна България с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 8. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Ива Михайлова от Кочани, която има българско гражданство, обвини министъра на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски, че при днешното си посещение в София излъгал българското общество, че тя има възможност да се лекува там след катастрофата, при която е пострадала през минали октомври. Муцунски

0: прегледана и от български лекари, е жест на добра воля, а не задължение. Ето какво казва Ива Михайлова, видеозапис е публикуван във Facebook профила й.
1: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от 5 лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие, в държавната болница, за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Докато самият той днес говореше от името на лекарите, че получавам нужното лечение тук, което не е така. Самите те на мен лично ми казват всеки един път, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция. Също е споменато във всеки един документ, в който аз съм предоставила в съда.
0: В записа Ива Михайлова поставя въпрос, цитирам, кой е човекът, който е пристигнал на место происшествието няколко минути след катастрофата. Настоява свидетелите да изтрият всички снимки, които са направили, и полицията и техниците са направили скица на случилото се по негово желание. Постройки, които по документи са пчелини, се предлагат като туристически вили. Това установиха при проверка, извършена от 7 институции, след които Икономическата полиция и Регионалната дирекция за строителен контрол в Бургас. Обектите се намират в района на Странджарското село Стоилово до водопада до Козак и попадат в природния парк Странджа в защитена зона по Натура 2000. Установено е, че собственици на постройките са служители на община Малко Търново. Кореспонденция на Даниела Костадинова.
2: Информация за строителството, извършено до водопада до Козак в сърцето на Странджа, е постъпила още през 2022 година. Тогава е извършена проверка на място и е установено, че изградените дървени сгради не са пчелини, а строителството им е недопустимо според закона за горите. За незаконното строителство е уведомена община Малко Търново. 4 години по-късно постройките още са там. В различни сайтове, които ние също открихме, те се предлагат за туристическо настаняване срещу 120 евро на вечер. Един от обектите се рекламира като вила до Козак и е собственост на служител на община Малко Търново. След днешната проверка на контролните органи какво предстои, обяснява Гергин Петров от Икономическа полиция в Бургас.
3: Бяха на място всички компетентни институции по казуса, като всички материали ще бъдат докладвани в районна прокуратура Бургас.
2: А вие сте констатирали, че е незаконно?
3: Ние бяхме на място, добавили сме известна документация, от която може да се направи така обосновано предположение за данни, че тези постройки са незаконни, но ще изчакаме реден си да се произнесат по същество по случая.
2: Към момента няма издадена заповед за премахването на вилите. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Близо 3 пъти са се увеличили доходите на завършилите професионално направление военно дело през последните 5 години след началото на войната на Русия срещу Украина. Средният им облагаем доход е 3747 евро. Става ясно от рейтинговата система на българските висши училища. Какво показва още новото издание, чуйте от репортера Андрей Борисов.
4: И тази година водач в рейтинговата система на висшите училища е Софийският университет, следват Техническият и Медицинският университет в София. Средният облагаем доход на висшистите у нас за последното десетилетие се увеличава трикратно, като в момента е малко над 1600 евро.
5: Ние наблюдаваме един непрекъснат процес на нарастване на доходите сред младите висшисти.
4: Коментира Георги Стойчев от Институт Отворено общество. Безработицата сред завършилите военно дело е под 1%, най-висока над 3,5%, тя е сред завършилите туризъм. От 25% на 13% през последните 10 години спада делът на висшистите, които не се реализират и осигуряват в България. С най-висок успех в дипломата за средно образование над 5,70 са приетите да следват медицина. Най-много студенти, близо 29 000, има в направление икономика, а всеки трети от обучаващите се в българските висши училища е студент първо поколение. За новините Андрей Борисов.
0: Прогноза за времето от Иван Василев.
6: През нощта ще бъде предимно ясно, над Западна България с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 8. Утре ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.

0: Югоизточна България от юг и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: София Фънк. Твоят вечерен фънк микс. София слуша фънк. София слуша фънк.

0: Казвам се Красимир Асенов, 31 години работя като пътен полицай в град Видин. Преди време на едно нощно дежурство забелязах, че към нас се движи микробус, който се движеше много бавно. Спрях превозното средство и какво да видя? Шофьорът беше в недобро здравословно състояние, беше прежълтел, видимо имаше здравословен проблем. Попитах го, има ли нужда от помощ, заяви ми, че повръща кръв някъде от Румъния насам. Видят му нездрав, нямал нужда от помощ. Подкарах буса обратно към Видинската болница. Оказа се, че същия е с кървяща язва, хоспитализираха го и така без спаси един живот. Не е малко или повече от един, ако беше продължил пътя си в това състояние.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Данвлантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Още не са открити останките от дроновете, които поразиха във вторник двата търговски кораба в изключителната ни икономическа зона в Черно море. Ако се окажат руски, посланичката Митрофанова ще бъде извикана в Министерството на външните работи, каза министър Велислава Петрова. Правителството изпрати в парламента актуализиран инвестиционен проект за придобиване на нови зенитно-ракетни комплекси с финансиране с европейския инструмент SAFE. Европейски екип се очаква да се присъедини към преговорите, които ще се води днес и в събота в Съединените щати между пратеници на украинския президент Владимир Зеленски и посредниците Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да се готви да бомбардира Иран преди изборите за американския конгрес на 3 ноември. Външният министър на Република Северна Македония Тинчо Муцунски каза след разговор с българския външен министър Велислава Петрова, че срещата им за евроинтеграцията на Скопие е била конструктивна и в позитивен дух, но позициите оставали твърде далечни. Във вчерашните ученически протести във Франция са се включили общо 71 500 души и 24 000 от тях са участвали в демонстрациите в Париж. Ето и подробностите. Още не са открити останките от дроновете, които поразиха във вторник двата търговски кораба в изключителната ни икономическа зона в Черно море, за да може да се установи.

0: вероятно видели са руски, заяви министърът на транспорта Георги Пеев.
1: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти. Имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
0: Ако дроновете са руски, посланичката Митрофанова ще бъде извикана в Министерството на външните работи, каза министър Велислава Петрова.
2: В момента чакаме това, което ще ни кажат от службите Министерството на отбраната. Важното в случая е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Така че се надявам да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи, да имаме ясни факти и доказателства в посока на това, каква точно, кой точно е причинителят.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да бъде разсекретена частта от заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност и изказванията на политическите лидери. Борисов е подкрепил както предложенията на ППДБ, така и окончателната декларация, за да има яснота, че България определя Русия като агресор.
3: Нищо общо нямат коментарите с това, което беше вътре. Разбира се, не съм доволен от докладите на службите.
0: На консултативния съвет е било постигнато съгласие, че ударите в Черно море създават сериозни рискове за всички черноморски държави, заяви председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков. Според него не са били представени категорични доказателства за произхода на дроновете, но е станало ясно, че потърпевши от инцидента е Украина.
4: Това, около което има различие, е как точно да се подходи. В Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства застрашен.
0: Съпредседателят на Демократична България Божидар Божанов определи приетата декларация като недостатъчно категорична.
5: Управляващите Йотова и Радев отказват да споменат Русия. Това е наведена позиция, тя е безотговорна и не помага на българския национален интерес и на българската сигурност.
0: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов заяви, че позицията на Консултативния съвет е доказателство за провал на българската външна политика.
6: Фалит на българската външна политика, която много се страхува от конфликт с Русия, но същевременно се страхува от конфликт с Брюксел и не иска да защитава българския интерес пред Европейската комисия.
0: Правителството изпрати в парламента актуализиран инвестиционен проект за придобиване на нови зенитно-ракетни комплекси с финансиране с европейски инструмент SAFE. Предвижда се укрепването на противовъздушната ни отбрана да стане с две системи голям обсек и още 8 със среден обсек. Репортерът Цветанина Стоянова с подробности.
7: Заради голямата обща стойност и икономическото състояние на страната, едновременното изпълнение ще има значителна финансова тежест, поради което е предвидена възможност процеса на придобиване да се осъществи поетапно в по-дълъг период от време до 2030 година. По двата етапа на разхода, общо страната ни ще трябва да заплати 1 милиард 106 милиона 466 хиляди евро без ДРС, с опция за оскъпяване 3% заради сложната геополитическа обстановка и няколкократното повишено търсене на отбранителни продукти към момента. И заради очаквана инфлация. До момента по първия етап България платила 117 милиона евро до края на миналата година и още 179 милиона евро заложени за тази. За новините Цветелина Стоянова.
0: Русия удари вчера с планиращи бомби два пътнически автобуса в град Краматорск в украинската Донецка област. Загинаха 30 души, 18 са ранени. 4 са жертвите, 14 души пострадаха при ракетно дронов удар по столицата Киев. При втори удар с дрон вчера е поразен автомобил, в който имало двама души, които са загинали. Украинската армия от своя страна поразила

0: Цената е по-ниска от миналата седмица, показват данни на Еврокомисията. Властите в Скопие дадоха съгласие български лекари да прегледат Иви Михайлова от Кочани, която пострада тежко при катастрофа миналата година. Министърът на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски обясни вчера в София защо на английски език.
1: Разглеждаме това като жест на добра воля. Не сме длъжни да го направим, но трябва да говоря много откровено и много прямо. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
0: Министър Муцунски съобщи след разговор с българския външен министър Велислава Петрова, че срещата им за евроинтеграцията на Скопие била конструктивна и в позитивен дух, но позициите оставали твърде далечни. България няма допълнителни очаквания към Република Северна Македония, заяви министър Петрова.
2: Изпълнението на ангажимента от 2022 година е най-директният и гарантиращ път към европейската перспектива на Република Северна Македония.
0: Ива Михайлова от Кочани, която има и българско гражданство, обвини министъра на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски, че при вчерашното си посещение в София излагал българското общество, че тя има възможност да се лекува там след катастрофата. Муцунски заяви, че здравната система на Република Северна Македония предоставя необходимата медицинска помощ на всеки гражданин, включително на Михайлова, и че съгласието тя да бъде прегледана от български лекари е жест на добра воля, не задължение. Ето какво каза Ива Михайлова, видеозапис е публикуван във Facebook профила й.
3: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от 5 лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие, в държавната болница, за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и

0: Следващо лечение – рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Докато самият той днес говореше от името на лекарите, че получавам нужното лечение тук, което не е така. Самите те на мен лично ми казват всеки един път, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция. Също е споменато във всеки един документ, в който аз съм предоставила в съда.
1: В записа Ива Михайлова поставя въпроса, кой е човекът, който е пристигнал на местопроизшествието няколко минути след катастрофата, настояла е свидетелите да изтрият всички снимки, които са направили, и полицията и техните са направили скица на случилото се по негово желание. Във вчерашните ученически протести във Франция са се включили

0: Общо 71 500 души, 24 000 от тях са участвали в демонстрациите в Париж. Данните са на Френското министерство на външните работи, информира Ангел Григоров.
1: На площада на Бастилията в Париж демонстрантите атакуваха с павета полицаите, които отговориха с сълзотворен газ и водни оръдия. 504 души бяха задържани, а 48 полицаи и жандармеристи ранени, съобщиха още от Вътрешното министерство. От ведомството отчетоха ръст на проявите на улично насилие. Властите започнаха разследване, след като беше подпален полицейски участък в град Бордо. От Министерството на правосъдието и от градската прокуратура съобщиха в съвместно изявление, че маскирани нападатели подпалили кофите за буклук пред главния вход на участъка, след което пламъците обхванали цялата сграда. Трима полицаи били принудени да се евакуират през аварийния изход, преди пожарът да бъде овладян. Масовите демонстрации срещу липсата на достатъчно учители, претоварените учебни програми и лошите условия в училищата продължават вече цяла седмица. В ефира на телевизия ТФ1 министърът на образованието Едуард Жефре обеща тази вечер, че 3000 учители ще бъдат изпратени в близките часове и дни в гимназиите, където ситуацията се оценява като критична. За новините Ангел Григоров.
0: Спорт, Георги Димитров.
2: Ивайло Иванов отпадна в полуфиналите на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 90 кг той отстъпи Сипон пред сърбина Неманя Майдов. Двама българи се класираха за четвъртфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев надигра с 6-27-6 Буйвасар Гадамаури от Белгия. В Санта Маргарита ди Пула Иван Иванов победи италянеца Мануел Маца с 6-3 и 6-4. Ива Иванова и Русица Денчева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на международния турнир по тенис за жени в Бургас. Иванова победи Федерика Ургези от Италия с 7-5 и 6-3. Русица Денчева се наложи над Луис Конинг от Нидерландия с 6-1 и 6-1. При мъжете Джордж Лазаров и Александър Толев също са на четвъртфинал. Лазаров победи аржентинеца Николас Лонго с 2-1 сета, а Толев спечели срещу Максенс Бертимон от Франция с 6-4 и 6-3. Стефани Стоева и Габриела Стоева записаха втора поредна победа на двойки жени на международния турнир по бадминтон в Ваанта, Финландия. Българките надиграха с 2-0 гейма италянките Мартина Курсини и Ема Пичинин. Кандидатът за президент на Българската федерация по борба Мирослав Гочев обяви, че се оттегля от кандидатурата си, а на общото събрание на 17 октомври в столицата ще подкрепи друг от кандидатите Тодор Ангелов. След отвода на Гочев, Ангелов и сегашният председател Станка Златева остават единствените претенденти за поста. Радослав Гидженов бе назначен за главен съдия на матча от 11-я кръг на футболната ни първа лига между отборите на Черноморе и Левски в неделя. В същия ден сблъсъкът между съставите на ЦСКА 1948 и ЦСКА е поверен на Любослав Любомиров. Отложеният двубой между отборите на Левски и Лудогорец от 10-я кръг на първа футболна лига ще се изиграе на 3 декември от 18:30. Първоначално срещата бе насрочена за 20 септември, но бе отложена по искане на Левски заради участието на сините в груповата фаза на турнира Лига Европа.
0: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
3: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 7 градуса в Казанлък до 18-19 градуса в Монтана, Враца и Лом. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно, над Западна България с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-запад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 8. През деня ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад в Югоизточна България от юг-юго-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че от днес започва ремонт на фуги на моста по пътя Кърджалин Маказа в района на село Върбен. В периода на ремонтните дейности преминаването по съоръжението на река Върбица ще бъде двупосочно в една лента, като трафикът ще се пропуска регулирано със светофар.

0: Край на бюлетината отново и по-важното в него. Още не са открити останките от дроновете, които поразиха във вторник двата търговски кораба в изключителната ни икономическа зона в Черно море. Ако се окажат руски, посланничката Митрофанова ще бъде извикана в Министерство на външните работи, каза министър Велислава Петрова. Правителството изпрати в парламента актуализиран инвестиционен проект за придобиване на нови зенитно-ракетни комплекси с финансиране с европейския инструмент SAFE. Европейски екип се очаква да се присъедини към преговорите, които ще се водят днес и в събота в Съединените щати между пратеници на украинския президент Володимир Зеленски и посредниците Стив Уиткоф и Джаред Кешнер. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да се готви да му бомбардира Иран преди изборите за американския конгрес на 3 ноември. Външният министър на Република Северна Македония Тинчо Муцунски каза след разговор с българския външен министър Велислава Петрова, че срещата им за евроинтеграцията на Скопие е била конструктивна и в позитивен дух, но позициите оставили твърде далечни. Във вчерашните ученически протести във Франция са се включили общо 71 500 души, 24 000 от тях са участвали в демонстрациите в Париж. Чухте нощният осумителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГЕДА ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио София. Гласът на столицата.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц.